מוזיקה, זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

גם דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיע.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
2: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו, שלא יוריד את העיניים מהכביש. בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. לילה תשיעי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן. לראשונה בהסלמה הנוכחית תקפו האמריקנים גם בעיר טבריז שבצפון מערב איראן. מוקדם יותר הצהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי איראן ניזוקה מאוד כהגדרתו בתקיפות.
1: We hit him very hard again tonight. We did that in honor of the great patriots. Well, we feel very badly, but you know, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged.
0: הקינו באיראן חזק מאוד שוב הלילה, עשינו את זה לכבוד שלושת הפטריוטים האדירים, החיילים האמריקנים שנהרגו בתקיפה האיראנית בירדן, אותם פטריוטים שניסו לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. איראן ניזוקה מאוד בתקיפות, כך טראמפ. צבא ארצות הברית, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום הודיע כי עוד חייל אמריקני מוגדר נהדר בעקבות התקיפה בירדן, וכי חייל נוסף נהרג בתאונה מבצעית בעת פיצוץ מבוקר של רחפן נפץ בעיראק. האיראנים בתגובה כמובן שבו ותקפו הלילה בירדן בנמל התעופה עקבה שהותקף גם אתמול. גם בחריין דיווחה על תקיפות בשטחה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הדגיש כי וושינגטון נותרה פתוחה לפתרון דיפלומטי לסכסוך עם טהרן. מקור צבאי המעורב בפרטים מסר לוושינגטון פוסט כי ארצות הברית הייתה על סף יציאה למלחמה כוללת מול איראן אתמול, ועל פי הערכות לצבא האמריקני אין יכולות צבאיות כדי לתמוך במבצע רחב שכזה. ואצלנו הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הבהיר, ישראל ערוכה לחזרה מיד ללחימה, אנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. נבחרת ספרד היא אלופת העולם בכדורגל. ספרד ניצחה בהערכה את ארגנטינה 1-0 וזכתה בתואר הנחשק בפעם השנייה בתולדותיה, לראשונה מאז 2010. החלוץ טורס היה האיש שכבש את שער הניצחון בדקה 106.
2: Honestly, I can't believe it. I just tried to enjoy, but I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me. And I just shoot with the power of all the Spanish people.
0: בכנות, אני פשוט לא מאמין למה שקורה פה, מנסה ליהנות, אבל לא מבין מה קורה סביבי, מספר הכובש, ראיתי את הכדור מגיע לכיווני, לא חשבתי יותר מדי, ובעטתי כשאיתי העוצמה של כל העם הספרדי. קפטן ספרד רודרי הוכתר לשחקן המצטיין, אונאי סימון לשוער המצטיין, אחרי שספג שער אחד בלבד כל הטורניר, וספרד מחזיקה כעת בתואר האלופה בשלושה מפעלים בינלאומיים שונים, גביע העולם, אליפות אירופה והמשחקים האולימפיים. ב-6:40, בפעם האחרונה, יהיה כאן יונתן גריל עם פינת בוקר טוב אמריקה, הפעם האחרונה של הפינה, כמובן לסיכום הגמר הגדול. הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת הדמוקרטים לכנסת התקיימנה היום. יותר מ-50 מתמודדים מתחרים על מקום ברשימה. ההצבעה תארך באמצעות מכשירי הטלפון הנייד. הערב ב-7 אמורות להיות מוכרזות התוצאות. ובליכוד, ועדת החוקה אפשרה לראש הממשלה נתניהו 8 שריונים ב-20 המקומות הראשונים ברשימה, 3 בעשירייה הראשונה, ובמקום העשירי אישה. עוד אושרה אתמול בוועדה גם האפשרות לביטול הבחירות המקדימות, הפריימריז, אם תהיה הסלמה ביטחונית שלא תאפשר את קיומם. במקרה הזה תכונס ועדה מסדרת שתקבע את רשימת הליכוד לכנסת. נשיא לבנון ג'וזף אאון ושר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו סיכמו לטענת רשת אל ערבייה על נסיגה מוחלטת של צהל מדרום לבנון בפגישתם אתמול בוושינגטון. כאמור, כך נטען ברשת אל ערבייה מפי מקור לבנוני. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי השניים דנו ביישום הסכם המסגרת עם ישראל, שלא הייתה שותפה לשיחות אתמול. ההסכם הנוכחי בין ביירות לירושלים קובע את שלבי היציאה מדרום לבנון והשתלטות צבא לבנון על שטחי ניסוי מוגדרים בפיקוח ארצות הברית. הקטל בכבישים, צעיר כבן 19 נהרג לפנות בוקר בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח. באירוע גם נפצע קשה צעיר בן 20 ושניים נוספים במצב בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לאיכילוב. מוקדם יותר הלילה, גבר כבן 40 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 25. לאחר פעולות החייאה קבע צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה את מותו. ראש ממשלת הונגריה, פטר מוג'יאר, הציע ליהודית פולגר, שחקנית השחמט המוגדרת הטובה בעולם, לכהן כנשיאת הונגריה. ברשומה ברשת אקס כתב מוג'יאר, הקריירה של יהודית פולגר עד כה הייתה תמיד סביב הישגיות. את ההערכה הסובבת את דמותה השיגה לא בשל זיקה פוליטית או קשרים, אלא בזכות כישרונה היוצא מהכלל. פולגר גם מחזיקה באזרחות ישראלית. מזג האוויר. די, נו חבר'ה, דיברנו על זה אלף פעם, אנחנו מתים פה מחום, אני לא רוצה לראות במהדורות החדשות את המילים ירידה בטמפרטורות, לא תהיה ירידה בטמפרטורות, החזאים צודקים, אולי ירד מ-38 ל-37, אבל יהיה חם מאוד ואנחנו מתווכים את המציאות למאזינים שלנו, מזג האוויר מוסיף להיות חם מהרגיל.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. אז נפים ובאתר.

0: אייס.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: בתאור צגאי עשה לי את הבוקר.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

יקירתי, אסף עמדורסקי. שלום לכן, לכם. בוקר טוב, 6:10 כאן בגלגלץ. מתחילים את בוקר של יום שני עם כמה שירים יפים להפוך אותו לטוב יותר. ואתם יודעים, אתמול, כמו שכולנו נוכחנו לדעת, התקיים גמר המונדיאל 2026, ארגנטינה, ספרד. אז אם עוד מצאתם את עצמכם צופים במשחק הזה, או שאתם ככה מתעדכנים רק עכשיו, היה משחק מעניין ומותח ובעיקר מאוד מאוד ארוך, אז התחושות עוד קצת מוכפלות. אבל זהו, נגמרה לתקופה של משחקים מרגשים בטורניר הזה, וניפגש שוב ב-2030. אולי גם אנחנו עוד נצליח להצטרף ולקחב בטורניר בכל זאת. עם קף ורדה הצליחו, אני מאמינה שגם לנו יש סיכוי, אבל בכל זאת נצטרך לחכות עוד איזה 4 שנים. בינתיים אנחנו עם המוזיקה. לפני הכל תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו כמה שירים מיוחדים להתחיל איתם את היום. בני כבודי על דיווחי התנועה, יואב גולדברג המפיק, אדם פייזר על הסאונד, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם הילה רוח, שיר חדש בפלייליסט שלנו, מתוך האלבום שחור זוהר שיצא בפברואר האחרון. השיר הזה התנגן אצלנו בלילה, ועכשיו כאן ביום, השיר הראשון שלה כאן, נקרא טבע.

מובמנט, הוזיה. 6:23, גלגלץ, אנחנו עוברים עכשיו לדיווחים מהכבישים. כביש מספר 6 לדרום עמוס לסירוגין ממחלף בקה עד מחלף אייל, וכביש החוף עמוס לסירוגין מאולגה עד יקום, איילון דרום עמוס ממעפילים עד מחלף גלילות מזרח. זה הכל, סעו בנחת, בזהירות, כמובן שאם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן אותנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים לכתוב לנו שם, כמובן שרק אם אתם לא על ההגה. ועכשיו אנחנו ממשיכים לשיר חדש של בר צברי, סינגל שיצא האמת בנובמבר של שנת 2025, וככה לאחרונה נהיה ויראלי ברשתות החברתיות, קורה הרבה עם שירים כזה, שיר שיוצא עכשיו יכול להפוך לוויראלי עוד שנה וחצי, עוד שלוש שנים, ארבע שנים, והוא יקבל בסופו של דבר את תשומת הלב שהוא אולי היה אמור לקבל מההתחלה, והשיר הזה ספציפית מדבר כזה על כל הגוונים של האהבה, הטובים יותר והטובים פחות, והוא סיפר באמת שהשיר הזה מדבר על אהבה שהיא גם חופש וגם כאב, אהבה צעירה, נוסטלגית ואמיצה, וזה נראה לי מספיק מעניין בשביל לשמוע עכשיו, ילדה מטורפת, בר צברי, ככה זה הולך.

0: Irreplaceable, ביונסה, אייקונית כתמיד. 6:34, אתם על גלגלצ, אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה חוזרים אליכם ואל המוזיקה.
1: גלגלצ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
2: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שיו. די, אני בשוק.
4: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
5: ברור.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איבי.

0: איזי אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
1: המרכז האקדמי פרס.
2: ההרשמה בעיצומה.
3: פינית את הלוץ שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דרוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: חדש, טוסטר סלפי, הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
5: מוזיקה, זה גלגלץ.

אני לא רוקד כשעצוב, החברים של נטשה. רבע לשבע בבוקר, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. אז ככה, כביש נערי החיפה עמוס מרקו מזרח עד כפר מסריק, בכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה לסירוגין מבקה עד מחלף אייל, בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן, לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל, ואיילון דרום עמוס מאוד משמריהו מזרח עד מחלף גלילות מזרח. זה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע, כמובן שאם אתם שמים לב למשהו מיוחד ורוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, רק אם אתם לא על ההגה זה כמובן. ואנחנו נמשיך ללוות אתכם עם המוזיקה מכאן, עכשיו עם יסמין מועלם.

0: לייר, קבילה קביו, מביאה אותנו לסוף השעה שלנו לבוקר הזה, כאן בגלגלה, הרבה מוזיקה שליוותה אותנו. אז תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותה, בנקבודי על דיווחי התנועה, יואב גולדברג המפיק, אדם פייזר על הסאונד, אני בתור צגאי, מיד אחרינו מדינה בדרך עם גודי כהן, ועד אז...
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: אנחנו נאזין למקום הראשון במצעד השבועי שלנו, איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק והגם בוחבוט. ככה זה הולך.

0: המציע את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציע, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם, במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
4: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
13: אחרי ששמתם את העסק בצד.
12: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
18: שבע בגלי צהל. אכזבה ישראלית, ספרד, אלופת העולם.
19: I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
18: נבחרת ספרד ניצחה 1-0 את ארגנטינה מהשער של פרן טורס. בישראל המוני מאוכזבים.
20: כל אחד חושב שאמא שלו ילדה אותו בבואנוס איירס. אתם ישראלים מרמת גן.
18: הקולות בפינת הספורט. לילה נוסף של תקיפות ארצות הברית באיראן. רוביו מבטיח להשאיר את ערוצי הדיפלומטיה פתוחים. טראמפ פחות חיובי.
21: We hit him very hard again tonight. We did that in honor of the great patriots. Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very very badly damaged.
18: נדווח. פריימריז, בחירות מקדימות היום בדמוקרטים, במפלגת הליכוד, אולי בעתיד, נדווח ונהיה עם השרה עידית סילמן, שרת החקלאות מהליכוד. חברתי, דתי, למה רוב התקציב שיועד לתמיכה בהתנדבות חברתית קהילתית בתל אביב, הוענק לעמותות שמטרתן חיזוק יהדות והפצת הדת? כתבנו בתל אביב, טוביה יגניק יפרסם. בוקר טוב ישראל.
22: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
18: בוקר טוב ישראל, הכותרות, לילה תשיעי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן ותקיפות תגובה איראניות כלפי מטרות אמריקניות באזור. לראשונה בהסלמה הנוכחית, ארצות הברית תקפה בעיר טבריז שבצפון מערב איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית איתר שרידי אדם לא מזוהים מהתקיפה האיראנית בירדן ביום שישי שעבר, וכך עלה מניין ההרוגים לשלושה. עוד נכתב בהודעה על מותו של חייל נוסף בצבא ארצות הברית שנהרג אתמול בצפון עיראק במהלך פיצוץ מבוקר של תחמושת. משמרות המהפכה מהפכה תקפו הלילה שוב בנמל התעופה עקבה בירדן, שהותקף גם אתמול. בבחריין דיווחו על שני גלים של אזעקות ותקיפות, אבל שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו מבהיר גם הלילה, נותרנו פתוחים לפתרון דיפלומטי מול משטר האייטולות. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל. הספרדים גברו 1-0 על ארגנטינה בתום הערכה וזכו בתואר לראשונה מאז 2010 ובפעם השנייה בסך הכל בתולדותיהם. נביא את כל הקולות בפינת ספורט מורחבת. רשת אל ערבייה טוענת מפי מקור לבנוני כי נשיא לבנון ג'וזף אהון ושר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הסכימו על נסיגה מוחלטת של צהל מדרום לבנון. בפגישתם אתמול בוושינגטון לידיעה זו אין אישור מכל מקור אחר. רוביו הגדיר את הפגישה עם אהון חיובית מאוד. ההסכם הנוכחי בין ביירות לירושלים, נזכיר, קובע שלבי יציאה של צהל מדרום לבנון והשתלטות צבא לבנון על שטחי ניסוי מוגדרים בפיקוח אמריקני. מטוס האייר פורס 1 של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהגיע במתנה מקטר חוזר לעבודות שיפוץ ומיגון נוספות שתארכנה כחודש, כך הודיע הבוקר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בניו יורק טיימס דיווחו כזכור לפני כעשרה ימים שהמטוס הקטרי עורר את דאגתם של גורמי הביטחון האמריקנים בכל הנוגע למערכות ההגנה המותקנות בו. מחת הצנחנים לשעבר, אלוף משנה עמי ביטון, פורש משירותו הצבאי, לא יקודם, לא ימשיך לתפקידים נוספים בצבא ולא יעולה לדרגת תת-אלוף. ביטון הוא מפקד חטיבת הצנחנים הראשון זה 50 שנה שלא קודם מתפקיד זה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שיפרסם את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל מזכיר כי אלוף משנה עמי ביטון ננזף על ידי אלוף פיקוד המרכז בדצמבר 24 על פגיעה בכבוד פקודיו ויחס מפלה בין פקודים שונים באופן שאינו הולם קצין בכיר בצהל. צוות בדיקה צהלי כי הטענות על כך שלא נהג בכבוד כלפי קצינים וחיילים הן מוצדקות. מדובר צהל נמסר, אלוף משנה עמי ביטון יסיים את שירותו בצהל בהתאם לבקשתו. הקטל בכבישים, צעיר כבן 19 נהרג לפנות בוקר בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 20, עוד צעיר נפצע קשה ושניים בינוני הם פונו לבית חולים. מוקדם יותר הלילה, גבר בן 41 נהרג בתאונה דרכים בכביש 25. ראש ממשלת הונגריה פטר מוג'יאר הציע לשחמטאית ההונגריה הישראלית יהודית פולגר לכהן כנשיאת הונגריה הבאה. הישגיה מעוררים כבוד והערכה בבית וברחבי העולם כולו, מסר מוג'יאר. באופן אישי הייתי רואה זאת כזכות גדולה מאוד אם תענה לבקשה. עכשיו גלגלצ והתחזית.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
18: כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרחה עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מבקה עד מחלף אייל. בכביש גאה צפונה יש עומס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל. איילון דרומה עמוס מאוד משמריהו מזרח עד מחלף גלילות מזרח.
1: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
18: מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל.
2: גלגלצ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
23: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
24: בחסות סקיי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
25: גלגלת. עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
26: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

אל תפחד. נותן לכולנו רוח גבית בעייפות של הבוקר הזה. מסתובבים ברחובות, כולם טרוטים במיוחד. זה ממש חוויה אוניברסלית, כלומר, של חצי הכדור שלנו, שבאמת, באמת תשוש, תשוש ועייף. אמנם לא כמו שחקני ארגנטינה, שבאמת נראה לי שהגוף שלהם צריך מנוחה, הנפש גם, וזה בסדר. הנה, הגיע הרגע שחיכיתם לו ואפשר לנוח. עוד נדבר פה ושם על המשחק. בלי נכנס, אמר לי, היה משחק קטן, יש משחקים גדולים. זה לא היה אחד מהם, היו לנו בדרך רגעים ליהנות מהם במונדיאל הזה. אבל אי אפשר לשכוח את המונדיאל הקודם, את השערה, את השערה הנפשית ואת השערה על המגרש, וקיבלנו סיפור. קיבלנו סיפור גדול, ופה פחות סיפור. אבל קצת כדורגל, קצת. אתם על גלגלץ, כיף שאתם איתנו, מדינה בדרך. כאן באולפן, בני כבודי ויואב גולדברג, אדם פייזר לא, זו דנה הרולד כאן. אני גוני כהן, על המוזיקה דנה יצחק, נשתדל שיהיה כיף, נשתדל שיהיה מנחם למי שצריך. ממפוחית למפוחית, הנה טיילור סוויפט. שיר חמוד שלה.

שיר שכמובן, איך לא, כמו תמיד, היא כתבה בעקבות הפרידה של עמי לינדזי בקינגהאם, גם הוא כמובן מפליטווד. ואני חושבת שאחד הרגעים שהפך את השיר הזה, מה שנקרא לאיקוני גם ברבות הזמן, זה העובדה שהנה, גם ממש עכשיו שמענו את הגרסה מ-97, ממופע האיחוד של פליטווד, ויש שם קטע כזה ספציפי, שסטיבי ניקס מסתכלת בעיניים של איזי בקינגהאם ושרה לו, Time cast a spell on you, but you won't forget me. אוקיי, זאת אומרת, הזמן יעשה את הכישופים שלו, אבל אותי אתה לא תצליח להוציא מהזיכרון שלך, אז איך, חתיכה דבר להגיד לאקס, זו יומרה גדולה, יומרה גדולה, אבל כשאת סטיבי ניקס, זה לגמרי בסדר. אתם על גלגלץ. איילון דרום, עמוס מאוד, משמריהו מזרח, עד מחלף גלילות מזרח, שעה ורבע שם. אל תיכנסו לאיילון דרום בקטע הזה, סעו דרך כביש החוף או דרך כביש 4. גם החוף לדרום עמוס, ממחלף רבין עד גלילות מערב, נעריה חיפה, מאקו מזרח עד כפר מסריק. 70 לדרום, מתמרה, דבליים, 6 לדרום, מניצני עוז עד אייל, גאה לצפון, גן רבי עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, שפירים עד קיבוץ גלויות, אשקלון, אשדוד, ניצנים עד צומת גן יבנה. שימו לב לדבר הבא, לולה יאנג עם השיר, כמו שדנה כתבה, דנה כתבה לי כזה בנוטס ליד השירים, מסי עם לב. בסדר, דנה. היה לך מאוד חשוב להתחבר לאירוע, זה בסדר. אז עשית את המהלך הזה, קחו את זה לאן שתרצו. אז לולה יאנג עם מסי.

0: חדש למרגול, זה נקרא לשיר וליהנות. אתם על גלגלץ. רגע, רציתי להכניס את השיר ולא הרמתי איתה, הנה. זה הרס לי את המומנט, אני הרסתי אותו לעצמי. אתם על גלגלץ. איילון דרום, עמוס מאוד, משמריהו מזרח, עד מחלף גלילות מזרח בגלל תאונה. תאונה קשה מאוד מהבוקר. עם הרוג אחד, צעיר בן 20. כואב הלב לפתוח את הבוקר עם הידיעה הזאת. חיבוק ענק, אדיר למשפחה, וזו גם תזכורת עבור כולנו על המשמעות הזאת של נסיעה בכביש. דבר כל כך יומיומי, שגרתי, שגור, וכמה יש לו פוטנציאל קטלני. וזה עלינו. זה לגמרי עלינו. בגלל העומס הזה באיילון, אז באמת כדאי לא להגיע בכלל למקטע הזה. תנסו לקחת את כביש החוף, כביש 4, ככל שיש לכם אופציה. גם מכביש החוף לדרום יש עומס מרבין עד גלילות מערב, ב-4 לדרום עומס מרענן הדרום עד גבעת שמואל. זה התקציר שלנו של העדכונים, איזושהי תמונת מצב מאוד ראשונית כרגע. יאללה, כמה הודעות. גלגלץ.
1: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
2: יום שני, אני שמח.
1: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2-3, בגלגלץ.
3: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות, למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
11: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה, שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
15: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה, מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

דואליפה, יחד עם אלטון ג'ון. קוראים לזה קולד הארט, אבל זה קוקו הארט. קוקו הארט. מי שכנע אותי אחרת? אתם על גלגלץ, מדינה בדרך. חוברים לאהובת ליבי, באמת. אתם יודעים, אני תמיד אומרת שיש איזה שלב כזה בחיים של אישה ישראלית ש... פתאום את מרגישה איזה נקודה של איזה גיל 23 כזה, שמה קצת לפני, למי שבשלה יותר, בשלב מוקדם יותר. את מתחילה להרגיש שכל השירים של גלי עטרי נכתבו עלייך, נכתבו בשבילך. וגם היא האישה הכי מגניבה בעולם, ואיזה סקין, איזה סקין מפחיד.

פריצ'ר, המורה הרוחנית, השיר שיביא לך אהבה. אתם על גלגלת, אילון דרום, עמוס מאוד, משמריהו מזרח, עד גלילות מזרח. אל תיכנסו למקטע הזה, תנסו את כביש החוף או את כביש 4, כביש החוף לדרון, עמוס ממחלף רבין עד גלילות מערב, 4 לדרום, מרענן הדרום, עד גבעת שמואל, נערי החיפה, אקו מזרח, עד כפר מסריק, 65, צומת גזית, עמוס, לבאים משני הכיוונים, גאה לצפון, עומס, מגן רווה, עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, מבן גוריון, עד גנות, אשקלון, אשדוד, מניצנים, עד צומת גני אבנה. הנה ברונו מרס, צ'ה צ'ה צ'ה.

שמעו, זה שיר בסדר. עובד רדיופונית. אבל זה נגמר שם מבחינתי. סליחה, ברונו, סליחה. אנחנו אולי ניפרד קצת מוקדם יותר, כי אני רוצה לפנות המקום לבחור מתוק, חמוד, שחוגג עם הולדת היום. תראו, בעיקרון, זה הסנטנה הקלאסי מבחינתי. אני, בז'אנר הסנטנה שלי, שחוגג היום 79, זה קודם כל To Zion של אורי ניל, ו-Wild Thoughts של ריאנה. אבל אוהבים אותך באוברול.

0: סנטנה, חוגג היום יום הולדת 79. אני נשארתי רק עם התחושה החמוצה הזאת שלא שמנו את Wild Thoughts. אבל די להסתכל על חצי הקוס הריקה, בואי נסתכל על חצי הקוס המלאה שיש לנו את עומר אדם, שהיה אתמול בגמר המונדיאל, אפילו קיבל סלפי עם שקירה.
1: למוצ'אצ'וס.
0: אין לו גבולות, למוצ'אצ'וס. פרסם סטורי, כאילו. שקירה.
1: פלטה או פלומו, אמיגוס.
0: טיפה, תצניע, טיפה.
2: אין הסנטימנטים, אוי אוי, אוי אוי.
0: אוהבים אותך, עומר.

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד.

0: ככה כל היום.
1: גלגלץ.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
3: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב מטר ו-20 שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, Ace.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
6: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
8: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
9: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
10: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
11: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
12: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: ליצן השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. לילה תשיעי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן ותקיפות תגובה על מטרות אמריקניות במזרח התיכון. לראשונה בהסלמה הנוכחית ארצות הברית תקפה בעיר תבריז שבצפון מערב איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען שאיראן ניזוקה מאוד בתקיפות.
16: We hit him very hard again tonight. We did that in honor of the great patriots. Well, we feel very badly, but you know those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very very badly damaged.
15: איראן חטפה מכות חזקות מאוד שוב הלילה, עשינו את זה לזכרם של שלושת הפטריוטים החיילים האמריקנים שנהרגו בירדן. הם נהרגו בניסיון לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. איראן ניזוקה מאוד בתקיפות, כך טראמפ. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הבהיר כי וושינגטון נותרה פתוחה לפתרון דיפלומטי מול איראן. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל, אחרי שניצחה 1-0 את ארגנטינה בגמר גביע העולם, וזכתה בתואר הנחשק לראשונה מאז 2010, ובסך הכל בפעם השנייה, פרן טורס כבש את שער הניצחון בדקה 106.
17: Honestly, I can't believe it. I just tried to enjoy, but I don't know what's happening. I didn't think too much. I just saw the ball coming to me, and I just shoot with the power of all the Spanish people.
15: בחנות, אני לא מאמין שזה קרה. אני מנסה ליהנות, אבל פשוט לא מבין מה קורה סביבי. ראיתי את הכדור מגיע אליי, לא חשבתי יותר מדי, ובעטתי כשאני מרגיש איתי את העוצמה של כל האומה הספרדית, כך רודרי. מפקד חטיבת הצנחנים לשעבר אלוף משנה אמי ביטון הודיע על פרישתו משירות צבאי. ביטון לא יקודם לתפקידים נוספים בצבא ולא יקבל ולא יעלה לדרגת תת אלוף, ומפקד חטיבת הצנחנים הראשון זה 50 שנה שלא מקודם מתפקיד זה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מזכיר כי אלוף משנה ביטון ננזף על ידי אלוף פיקוד המרכז בדצמבר 24 על פגיעה בכבוד פקודיו ויחס מפלה בין פקודים שונים באופן שאינו הולם קצין בכיר בצהל. צוות בדיקה צהלי קבע כי הטענות על כך שלא נהג בכבוד כלפי קצינים וחיילים הן מוצדקות. מדובר צהל נמסר בתגובה לידיעה, אלוף משנה עמי ביטון יסיים את שירותו בצהל בהתאם לבקשתו. הבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים תצאנה לדרך בעוד פחות משעה. 51 מתמודדים על מקום ברשימה בבחירות הדיגיטליות המלאות הראשונות במדינה. התוצאות תתפרסמנה הערב בשבע. בליכוד, ועדת החוקה אישרה אתמול לראש הממשלה 8 שריונים ב-20 המקומות הראשונים במפלגה, וכמו כן אושרה האפשרות לביטול הבחירות המקדימות הפריימריז בליכוד במקרה של הסלמה ביטחונית. השרה להגנת הסביבה עידית סילמן מהליכוד טענה בבוקר טוב ישראל, האישור להשתמש בתנינים סביב בית כלא אינו ספין פוליטי לטובת בן גביר, אלא תוכנית אמיתית וממשית.
0: היו ישיבות ביחד עם נציגי רשות הטבע והגנים שאמרו שזה אפשרי לגמרי, בסדר גמור לפרגן לשר לביטחון לאומי שהפסיק את כל הקייטנות בבתי הכלא, הוא כבר שם תקציב על זה. זה משהו שמדברים עליו כבר חצי שנה, זה לא משהו שמדובר עליו רק עכשיו.
15: נשיא המדינה יצחק הרצוג הציע לנסות לתווך בין פעילי דו-קיום לרשויות האכיפה בנושא פשיעה לאומנית, אך דרש חשאיות כדי להימנע ממינוף פוליטי שיפגע במהלך. הרצוג אמר לכל צד יש את הפוליטיקאים שלו. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת, שפרסמה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה כי הרצוג התחייב לפנות לנציגי המשטרה וצהל כדי שיטפלו בפשיעה הלאומנית וידאגו להבטח את פעילי הסולידריות בפעילותם שלהם. ההפקרות הפלילית, שתי תקריות זריקת פריטי אמלח הלילה בגוש דן. פריט אמלח נזרק לעבר בניין מגורים בשכונה בצפון תל אביב, כשמוקדם יותר הלילה נשמע פיצוץ סמוך לחצר בניין ברמת השרון. בשני האירועים אין נפגעים בגוף, המשטרה חוקרת. ראש ממשלת הונגריה פיטר מוג'יאר מציע לשחמטאית ההונגריה-ישראלית יהודית פולגר להיות הנשיאה הבאה של הונגריה. ברשומה ברשת X כתב מוג'יאר, הקריירה של יהודית פולגר עד כה הייתה תמיד סביב הישגיות. הישגיה מעוררים כבוד והערכה בבית וברחבי העולם כולו, ובאופן אישי הראה זאת כזכות גדולה מאוד אם תענה לבקשה. עדכוני תנועה מגלגלת, איילון דרום העמוס מאוד משמריהו מזרח עד מחלף גלילות מזרח בגלל תאונת דרכים, כביש החוף דרום העמוס ממחלף רבין עד גלילות מערב, עוד בכביש 4 דרומה, עומס תנועה מרעננה דרום עד גבעת שמואל, כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מבן גוריון עד מחלף גנות, עכשיו התחזית.
12: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
15: היום יוסיף להיות חם מהרגיל, לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
18: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
15: אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב ויעל שרת.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
20: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
21: מדינה בדרך, גוני כהן, עושה לי את הבוקר.
22: טוב, אז באמת, גמר המונדיאל, אי אפשר לפספס. אני לא יודעת עד הסוף איפה יושב הסנטימנט הלאומי שלנו, מניחה בצורה טבעית, שהוא יושב עם ארגנטינה ועם ההפסד שלה ועם הדמעות של מסי, אבל נכון, זה לא, כאילו זה לא כואב, הכל בסדר, הכל בסדר, קריירה מפוארת, כבר לקח את גביע העולם, אז אנחנו יכולים לפרגן לספרד, ואנחנו ניתן, פשוט ניתן להם את פרדי. את פרדי שר להם, We are the champions.

0: קווין, We Are The Champions. פרדי מרקורי כתב את זה, והוא אמר שהוא ממש חשב על כדורגל כשהוא יצר את We Are The Champions. הוא רצה שיר כזה של השתתפות, משהו שהועדים יוכלו להאחז בו. הוא כמובן לא לקח את זה לזה, אתם יודעים, שיר כדורגל רגיל ברמת הסאונד. הוא הכניס לזה את התיאטרליות, הוא אמר, אני ניסיתי לעשות את מה שנקרא I did it my way של מגרשי הכדורגל. חמוד, אי אפשר לדמיין את פרדי, נכון, אוהד כדורגל, אבל בסוף הוא בריטי. ובסוף הוא בריטי, וזה חלק ממנו. אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, 10 דקות אחרי 8, כיף שאתם איתנו, כאן באולפן, הדרים, חבר'ה, זו הנבחרת האמיתית, בסדר? זה גמר המונדיאל. בני כבודי, ויואב גולדברג, ואלברט אלגרבלי בשער, אני גוני כהן, דנה יצחק על המוזיקה, עכשיו.
1: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר, יש! זה קורה! פעם נוספת!
0: היו ליונתן כהן גם במונדיאל הזה רגע אחד שניים של השתנקות טובה כזאת. הנה חנן.

אני מאוהבת בגימורים הלטינים של ההפקה הזאת של מלך המגרש. אתם זוכרים שהיה איזה שלב כזה בזמן שכל מה שנקרא סרטוני הבר מצווה, שלא לומר מצגות הבר מצווה, מתחילת שנות ה-2000 היו עם מלך המגרש? מה שנקרא, מי שחווה את זה בעצמו שיזדהה, אתם על גלגלץ. אלון דרום, עמוס מאוד מחוף השרון עד מחלף השלום, 45 דקות, ב-4 לדרום עומס, ממורשה עד גבעת שמואל, נערי החיפה, מאקו מזרח עד כפר מסריק, 65, גזית, עמוס לבאים משני הכיוונים, 85, כרמיאל מערב עד כרמיאל מרכז, הגיע לצפון, עומס, מגן רבי עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, מגנות עד קיבוץ גלויות, אשקלון, אשדוד, מניצנים עד צומת, גן יבנה,

0: יהודית, אם עכשיו הכל בסדר, אתם על גלגלת. 8:30.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: 85, שמוס מקרמיאל מערב עד קרמיאל מרכז, אלון דרום, עם הפילים עד מחלף השלום, 4 לדרום, עם הורשה. עד גיב, עד שמו אל...
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: דמיינו, השעה 3:00 PM, ובכביש שקט שם. אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב3-5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה, ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
4: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
5: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: ברוך השם.
6: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
7: נכון.
6: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: לא, לא נכון.
6: נכון מאוד.
7: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
6: תודה רבה לך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ.

0: יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
2: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה, מוזיקה זה גלגלץ.
4: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
5: טוב, אז זה קצת, slightly old news, אבל אני מניחה שנתקלתם בזמן הגלילות בסרטונים ממה שנקרא ממפגן הכוח של ג'ייזי בשבוע שעבר, חגג 30 שנות קריירה ביאנקי סטדיום, אלה היו לדעתי שלושה ערבים. מה שחשוב הוא את מי הוא עירח. והוא הצליח להביא לבמה, צריך להביא את האחת והיחידה, שהיא כמובן לא אשתו, אלא ריאנה. ותשמעו, מה נגיד ומה נאמר, האישה הזאת עולה לבמה עם חליפה של איב סן לורן, מגה סטייל, כל כך מעט כוח וחשק, זה כאילו היא עלתה במדרגות ואמרה, למה אני עושה את זה? כאילו, רע לי, אתם מכירים את זה שאתם מגיעים למקום ואומרים, רע לי, למה אני פה כזה? זו התחושה שקיבלתי מריאנה, וזה כל הקסם. זה שם הוא תמון. לאישה הזאת אין כוח לכלום. ועדיין. הכל פיין. בדרך העקמומית שהיא איננה פיין.

0: אתם על גלגל, איך אני אוהב את השיר הזה, איך אני אוהבת את חגיגה, תמיד, תמיד מרגש. אתם על גלגלץ 85, עמוס מכרמיאל מערב עד כרמיאל מרכז, הריח חיפה, מעכו מזרח עד כפר מסריק, אילון דרום, ממעפילים את מחלף השלום, 4 לדרום, מורשת, גבעת שמואל, 444 לצפון, מראש העין דרום לכיוון חגור, גאה לצפון, אומס, מגן רווה, עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, מגנות, עד קיבוץ גלויות, אשקלון, אשדוד, מניצנים, עד צומת גניה, בני שש לדרום, אומס, מלפני מאחז, לכיוון מחלף קמה.
1: את באה הביתה, לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב.
0: לישון או לריב זה מושלם, אלה באמת שתי האופציות היחידות כשאת מגיעה מאוחר.

0: חדשות לא משחקים לכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: טוב חברים, אנחנו עוזבים את העיוורון הרגשי של איתי לוי ועוד אנשים שאני לא רוצה להגיד את שמם כדי לתת כבוד חברים צריך לחזור למונדיאל, צריך לחזור לענייני היום בואו ניתן להם לא מספיק הרמנו לספרדים היו יותר טובים, ניצחו

תגיד, יואב, יואב הוא המפיק שלנו, נראה לך שהמאזינים, כיף להם לחגוג עם ספרד? אני אמרתי, אני לא מצליחה להבין את הסנטימנט. אתה אומר לא. פני, מה אתה חושב? מפרגנים לספרד בישראל? אני אגיד לכם מה. צריך להגיד את האמת, הם אנטישמים גדולים. לא, אבל באמת, בני, גם צריך להגיד, ספרד, ספרד צונים אותנו, אז הפרגון הוא לא, זה בסדר. תראה, אלברט פה משתולל, אלברט פה, אלברט הופך את האולפן, עוד שנייה שאנחנו רוצים לפרגן לספרד, אבל חבר'ה, אנחנו קודם כל נלמד את הספרדים להיות אנשים שמכבדים ספורט, וכאנשים שמכבדים ספורט נפרגן להם את הניצחון הזה, עזבו שטויות. תכלס, אומר משהו נכון פה אלברט, שיכבדו אותנו קודם, בסדר, יאללה, נפרגן, נסיים את זה יפה. רוסליה. זה השיר שנבחרת ספרד בחרה לנגן בניצחונות שלה. לאנגלים יש את וונדרוול, להם יש את דספאצ'ה. שיר

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות דורי קמחי תאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות, בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
3: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
4: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
5: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חדש, טוסטר סלפי, הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי, המכללה האקדמית ספיר.
10: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: 720!
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה 9, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הלילה התשיעי לחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן. בבחריין ובכווית דיווחו לפני כשעה על הזקות בשטחן. נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח, איראן נפגעה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען הלילה כי איראן ניזוקה מאוד בגל התקיפות האחרון של ארצות הברית בשטחה. עוד הוא הוסיף כי את התקיפות האחרונות ארצות הברית ביצעה לכבוד שלושת החיילים האמריקנים שנהרגו במערכה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה כי וושינגטון עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי למתיחות מול איראן.
0: ספרד היא אלופת העולם בכדורגל. הספרדים ניצחו 1-0 את ארגנטינה בתום הערכה וזכו בתואר בפעם השנייה בתולדותיהם ולראשונה מאז 2010. לאו גרמוי, אוהד ארגנטינה, שוחח עם ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל והודה כי הניצחון אכן הגיע לספרד.
2: מזה חששנו בקטע המקצועי. ואנחנו לא יכולים נגד הכדורגל המושלם הזה של הספרדים, כי זה כדורגל מאוד דומה למה שארגנטינה רצתה לשחק, אבל משהו יוצא מושלם. זה היה החזקת כדור, הנעת כדור, הכל מושלם. בלמין לא היה במשחק גדול, בכלל לא במונדיאל גדול. אז גם בלי הכוכב הם עושים את זה.
0: בתוך כך, הקפטן הספרדי רודרי הוכתר לשחקן המצטיין ואונאי סימון לשוער המצטיין אחרי שספג שער אחד בלבד כל הטורניר. ספרד מחזיקה כעת בתואר האלופה בשלושה מפעלים בינלאומיים שונים, גביע העולם, אליפות אירופה והמשחקים האולימפיים. גל זריקות רימוני ההלם במרכז נמשך. המשטרה פתחה בחקירת אירועי השלכת רימוני ההלם הלילה לעבר בניין ברמת השרון וכן בצפון תל אביב. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
3: רימון ההלם נזרק לעבר בניין מגורים במרכז רמת השרון וכן לעבר בניין בשכונת כוכב הצפון בתל אביב. גם בלילה הקודם רימון הלם מושלך בצפון תל אביב. הרקע לאירועים פלילי ונבדק אם הוא קשור לסכסוך האלים בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. נזכיר שרק אתמול יוסי מוסלי ושלושת אנשיו שוחררו ממעצר.
0: דיווח ברשת על ערבייה מפי מקור לבנוני. נשיא לבנון ג'וזף אאון ושר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הסכימו על נסיגה מוחלטת של צהל מדרום לבנון בפגישתם אתמול בוושינגטון. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי השניים דנו ביישום הסכם המסגרת התלת צדדי עם ישראל שלא הייתה שותפה לשיחות אתמול. מזכיר המדינה האמריקני רוביו אמר בסיום הפגישה, הפגישה עם נשיא לבנון הייתה חיובית מאוד. ולסיום, קורות עץ שרופות מחורבן הבית הראשון נמצאו בעיר דוד. הקורות המפוחמות בנות כ-2600 שנה התגלו בתוך מבנה שקרס במהלך השריפה העזה שהתחוללה בירושלים בחורבן הבית הראשון. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף כי ברשות העתיקות באוניברסיטת תל אביב מסבירים שהדבר שסייע לממצא להשתמר במשך זמן רב הוא ככל הנראה הטיח שנמס מקירות המבנה וחתם תחתיו את העצים השרופים. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ' בצוות דרור צוקר ותומר גולן.
4: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
5: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 מושבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
6: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
7: בחסות רם הדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם הדרת ברובע הבינלאומי לוט פינת ניר צבי לפרטים כוכבית 8063
8: גלגלת עם החיילים והחיילות מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת
9: מדינה בדרך גוני כהן עשה לי את הבוקר

Don't Cry For Me, Argentina. כמובן מתוך אביטה, וזו כמובן מדונה. ונו, מה, אי אפשר לשמוע את השיר הזה בלי שיעבור הפריים של מסי בוכה בסוף המשחק. אני רוצה להגיד לכם שבעיניי הסיפור הכי יפה זה גם להפסיד אחרי שניצחתם, כמובן, כן, אחרי זה. אז חושבת שלראות את גדול השחקנים בהיסטוריה, גדול שחקני הכדורגל בכל הזמנים, בוכה, בכאב, באהבה גדולה למולדת שלו. אחרי שהוא כבר לקח את הגביע, זה סיפור יפה. גם להפסיד זה חלק מהחיים. אתם על גלגלץ, 10 דקות אחרי 9, כיף שאתם איתנו, כאן באולפן, אמרתי, הנבחרת האמיתית, הנבחרת האמיתית, בני כבודי, יואב גולדברג ואלברט אלגרם, לעידן היצחק על המוזיקה, אני גוני כהן, ותראו, דיברנו כדורגל, דיברנו, נתנו, הכל טוב, אמרתי מסי, אמרתי למין ימל, סימנתי וי על מה שצריך, נתקדם, מופע המחצית. תראו, סדרי גודל כאלה של קרינג' באמת לא חוויתי גופנית, הרבה זמן, משך זמן, זה מה שקורה כשהמנהל האומנותי הוא קריס מרטין, ולא ג'י-זי, נכון, ג'י-זי הוא המנהל האומנותי של הסופרבול ב-2019, ובגלל זה נראה ככה. בגלל זה זה בפרונט של מה שקול, של מה שנכון, אתמול היה מאוד משונה, מאוד משונה, מדונה עם המנהרות, אנרגיית הפלייבק, אבל איזה שיר זה מיוזיק, ואנחנו חייבים לנגן אותו יותר. אלברט, בוא תגביר. התפילין חשובים, אבל מדונה.

0: וואי, זה ממש מזכיר לי את השיר פתיחה של ספיידרמן. זוכרים את ספיידרמן כשהייתה סדרה מצוירת? ממש מזכיר לי את הסאונד של הפתיחה. אתם על גלגלצ, טוב, תראו. אני לא יודעת מה אתם העדפתם, אתם מוזמנים לכתוב לנו אם העדפתם את מופע המחצית של אתמול, שאני כבר ידעתי אמרתי, כן, קרינג'יה. או את ה... אי אפשר להשוות, זה לא נעים. זה לא נעים, אי אפשר להשוות את בית בני למה שחווינו אתמול. אבל ננסה להיות הוגנים.
1: היי, טיטי me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia.

כמה קריזמה האיש הזה מחזיק. בית בני מזכיר לנו איך יכול להיראות מופע במחצית. תראו, צריך להגיד, אתמול הייתה אנרגיה גם כאילו מדחדכת גם ברמת הכדורגל, נכון? כבר במחצית הבנו שהמשחק הזה, הוא יצטרך לקרות משהו גרנדיוזי כדי שהוא יתרומם ויכנס לספרי ההיסטוריה. זה לא קרה בסוף, נכון? ומופע המחצית בוודאי לא סייע. מי שהייתה, היא נמצאת שם, היא נמצאת שם תמיד, בכל מונדיאל היא נמצאת או בגופה או ברוחה, היא גם נראית אותו, איך היא נראית, האישה הזאת? אני אגיד לכם מה, אני לא סובלת את השיר הזה. עשיתי כל מה שאני יכולה כדי לשכנע את דנה יצחק העורכת שתשים את whenever wherever, והיא אמרה לי, גוני, את לא מחליטה, והיא צודקת.

מנגנת אותו כאן בגלגלת, אני באמת מפחדת שהוא יתקע לי בראש. והוא השתלט עליי לנצח. ראיתם את הסלפי של עומר אדם עם שקירה? דיברת, זה האירוע, זה האירוע הגדול של אתמול, אירוע מטורף לחלוטין. משקפי השמש של שקירה, לדעתי, טעונות שיפור. אבל עומר אדם הוא כל מה שאפשר לבקש. אתם על גלגלץ, יש לדרום עמוס מדניאל, עד נשארים, בהמשך יש עומס, מלפני מאחז לכיוון מחלף קמה, בגלל תאונת דרכים. 85, מכרמיאל מערב עד כרמיאל מרכז, 5, מאבן העזר לכיוון מחלף ירקון, איילון דרום, ממעפילים עד השלום, 4 לדרום, מורשה עד גבעת שמואל, 444 לצפון, ראש העין דרום לכיוון חגור בשני הכיוונים, גאה לצפון, גן רווה עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, גנות עד קיבוץ גלויות.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: 85, עמוס מקרמיאל מערב את קרמיאל מרכז, 6 לדרום, עומס תנועה כבד, מלפני מאחז לכיוון מחלף קמה. בגלל תאונת דרכים, 4 לדרום, עומס ממורשה עד גבעת שמואל, בגין לצפון, מגבעת מרדכי עד גולדה מאיר. עכשיו אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ומיד לאחריהן, התנגן, השיר הכי טוב של ליידי גאגה, בני, מה השיר הכי טוב של ליידי גאגה? מה, הוא אומר, אין לי מושג. בעיניי זה כל כך ברור, אין צורך אפילו להגיד.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
4: אהבתי.
3: פשוט לא רק על מוזיקה.
4: לא הבנתי.
3: למשל... הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
4: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
3: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
4: ו...
5: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
3: נו, ברור שיהיו שירים.
4: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
6: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
3: פשוט מזווית אחרת.
7: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
8: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
9: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים,

0: התאחדות מלונות ירושלים.
1: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקסבנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
5: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
6: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
7: הייתה לי הרגשה שזה ברור. שיש רק תשובה אחת. מה השיר הכי טוב של לידי גאגה הזה? זה כאילו... מה, איך בכלל יש דיון? איך זה לא... זה לא רב ברירה, אתם מבינים?

קלישה, ככל שזה ישמע, אם אני מגיעה לשדר ואין בריטני, זה מרגיש לי פשוט כמו זמן אוויר מבוזבז. זה כאילו, בסוף זה הפרוטוטייפ. זה הפרוטוטייפ של הפופ סטארס, וזה הכי טוב. אתם על גלגלת, I was born to make you happy, זה פשוט שורה יפה להגיד לבן אדם. שום קלישה לא תשחוק את זה.

פרידה, אם לא אכפת לי אתם על גלגלץ. 85, עמוס מקרמיאל מערב עד קרמיאל מרכז, 6 לדרום, מכיוון קריית גת לכיוון מחלף קמה בגלל תאונה, 4 לדרום, ממורשה עד גבעת שמואל, בגין לצפון, גבעת מרדכי עד גולדה מאיר, איילון דרום, שבעת הכוכבים עד השלום, 444, מראש העין לכיוון חגור בשני הכיוונים, איילון צפון, מבוא איילון עד ארלוזורוב, 6 לדרום, מכיוון נחשונים עד בן שמן, גאה לצפון, אומס, מגן רבי עד גבעת שמואל, ירושלים, תל אביב, גנות, קיבוץ, גלויות, אל העדכונים.

חדש אצלנו, ועכשיו, או, ולווט אנדרגראונד, לא ניגנתי כאן, לדעתי, במדינה בדרך, יחד עם ניקו, איזה שיר יפה, אלבום שלא צריך להגיד עליו כלום, רק לרוץ להאזין במלואו.

סנדי מורנינג, אנחנו בבוקר יום שני, אבל קצת יש פה אנרגיה של תחילת שבוע, כל אירועי המונדיאל וכזה. אתם על גלגלצ, מדינה בדרך, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לבני כבודי ויואב גולדברג ואלברט אלגרבלי על קיומו, ממש לא רק על הסאונד, הסאונד הוא שולי כל כך כשזה אתה, אלברט. אני גוני כהן, תודה לדנה יצחק, המלכה שלנו על המוזיקה, אחריי נוגה. נוגה, יופי, יפה מאוד. הנה סומבר, עם אנדרסט, הדר תהיה כאן מחר, לכל הדואגים והחסרים והמתגעגעים. יאללה, נשתמע, נשיקות. נשיקות.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר, עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: שלום.
5: ברוכה.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
5: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
8: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
9: 720
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
13: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 10, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. היועמ"שית הודיעה לבג"ץ כי כשלו הניסיונות להגיע למתווה הסכמות עם השר בן גביר. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
16: לפי ברב מיירה, חרף מאמצים ניכרים, נותרו פערים מהותיים בין הצדדים הקשורים בשורשה של מעורבות השר בפעילות העצמאית והפוליטית של משטרת ישראל. בנוסף, היועמ"שית טוענת כי השר הפר את צו בג"ץ במקביל להתנהלות השיח אימה. בעקבות זאת, היא מבקשת מבית המשפט להתערב ומזהירה שללא החלטה שיפוטית בעניין, לא תהיה הגנה יעילה לזכויות אדם, לעקרון שלטון החוק ולמאבק בשחיתות שלטונית תחת כהונת השר.
15: השר בן גביר הגיב, גלי לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ובעזרת השם ננצח. נפתחו הקלפיות בבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים. 112,000 מתפקדים יבחרו היום את רשימת המפלגה לבחירות לכנסת. כתבנו ישראל פישר מוסיר כי הבחירות יערכו באופן ממוחשב עד השעה 7 בערב, ומיד אחר כך תפורסם רשימת המפלגה לכנסת באירוע השקת קמפיין הבחירות של הדמוקרטים.
17: יש לנו מעל 114,000 מתפקדים, 90% מהמתפקדים הגיעו בשנתיים האחרונות. מה שאומר שאנחנו צופים לאחוז הצבעה אדיר, הצבעה היא דיגיטלית, אני חושב שזה הולך להיות הפריימריז הכי גדול שנעשה במדינת ישראל אי פעם, מבחינת השתתפות. אם אני צריך להמר, אני מאמר על 80-90 אלף מצביעים.
15: הלילה התשיעי לחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן. בבחריין ובכווית דיווחו לפני כשעה על הזקות בשטחן. נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח, איראן נפגעה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
9: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען הלילה כי איראן ניזוקה מאוד בגל התקיפות האחרון של ארצות הברית בשטחה. עוד הוסיף כי את התקיפות האחרונות ארצות הברית ביצעה לכבוד שלושת החיילים האמריקנים שנהרגו במערכה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה כי וושינגטון עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי למתיחות מול איראן.
15: ספרד היא אלופת העולם בכדורגל. הספרדים ניצחו 1-0 את ארגנטינה בתום הערכה וזכו בתואר בפעם השנייה בתולדותיהם ולראשונה מאז 2010. לאו גרמוי, אוהד ארגנטינה, שוחח עם ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל והודה כי הניצחון אכן הגיע לספרד.
18: מזה חששנו בקטע המקצועי. ואנחנו לא יכולים נגד הכדורגל המושלם הזה של הספרדים, כי זה כדורגל מאוד דומה למה שארגנטינה רצתה לשחק, אבל משהו יוצא מושלם. זה היה החזקת כדור, הנעת כדור, הכל מושלם. בלמין לא היה במשחק גדול, בכלל לא במונדיאל גדול. אז גם בלי הכוכב הם עושים את זה.
15: בתוך כך, הקפטן הספרדי רודרי הוכתר לשחקן המצטיין ואונאי סימון לשוער המצטיין אחרי שספג שער אחד בלבד כל הטורניר. ספרד מחזיקה כעת בתואר האלופה בשלושה מפעלים בינלאומיים שונים, גביע העולם, אליפות אירופה והמשחקים האולימפיים. גל זריקות רימוני ההלם במרכז נמשך. המשטרה פתחה בחקירת אירועי השלכת רימוני ההלם הלילה לעבר בניין ברמת השרון וכן בצפון תל אביב. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
19: רימון הלם נזרק לעבר בניין מגורים במרכז רמת השרון וכן לעבר בניין בשכונת כוכב הצפון בתל אביב. גם בלילה הקודם רימון הלם מושלך בצפון תל אביב, הרקע לאירועים פלילי, ובצפון תל אביב נבדק קשר לסכסוך האלים בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. נזכיר שרק אתמול יוסי מוסלי ושלושת אנשיו שוחררו ממעצר.
15: ולסיום, קורות עץ שרופות מחורבן הבית הראשון נמצאו בעיר דוד. הקורות המפוחמות בנות כ-2600 שנה התגלו בתוך מבנה שקרס במהלך השריפה העזה שהתחוללה בירושלים בחורבן הבית הראשון. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף כי ברשות העתיקות ואוניברסיטת תל אביב מסבירים שהדבר שסייע לממצא להשתמר במשך זמן רב הוא ככל הנראה הטיח שנמס מקירות המבנה וחתם תחתיו את העצים השרופים. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.

0: סייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי. לוט פינת ניר צבי. לפרטים כוכבית 8063.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

עשר ועוד חמש דקות, קולות החיילים של יום שני כאן בגלגלת. הבוקר אנחנו עם בחירות של סיירת צנחנים, כבוד גדול. מה נספר לכם על סיירת צנחנים? זה גדוד הסיור הכי מובחר של החטיבה. יש להם תפקיד שהוא גם להיות כוח מתמרן וכובש למשימות המורכבות ביותר, וגם לשפר את יכולות הלוחמה של כל החטיבה בכלל. זה מראה לכל החטיבה בכלל, ואנשים באמת מובחרים ונבחרים מאוד, ותכף אנחנו נגלה אם גם הטעם המוזיקלי שלהם מובחר באותה מידה. חברים, יש עליכם, תודה על כל מה שאתם עושים, ואיזה כיף לנו שיש לנו שעתיים ליהנות איתכם. ונגיד תודה גדולה גם לתאיל אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, ליואב גולדברג בהפקה כאן באולפן, ולעידול אלנה, המפיק של קולות החיילים בכלל, ולבוטל גרבלי על הסאונד. אני נוגה שחר, תודה גדולה גם לגוני כהן שהייתה כאן לפניי. אנחנו מתחילים במקום רחוק, רחוק ומקסים, שאני שמה לב שיותר ויותר חיילים בוחרים לנו אותו. כאן בקולות החיילים, האם כולם רוצים להתקרטס ולנסוע לוינה? יכול להיות. בילי ג'ואל, תהנו.

איזו בחירה מבריקה של סיירת צנחנים, שולי רנד. זה שיר שנקרא המשורר. במקור הוא היה אמור להיקרא אליך חנוך, כי הוא כתב אותו לחבר שלו, חנוך לוין, המחזאי, המשורר, היוצר האדיר, אדם כל כך שונה משולי רנד, אבל גם כל כך דומה, ובין השונה והדומה הוא שר כאן בשיר המרגש הזה. 10:14 דקות, קולות החיילים בגלגלת, מה נספר לנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים? האמת שיש לנו לא מעט לספר בשעה הזאת, אז כרגע כביש 85 עמוס מכרמיאל מערב עד כרמיאל מרכז, כביש 6 לדרום, יש שם עומס תנועה כבד מכיוון קריית גת לכיוון מחלף קמה בגלל תאונה, שימו לב שם. בכביש 4 לדרום יש עומס תנועה ממורשה עד גבעת שמואל, איילון דרום עמוס מגילות מזרח עד מחלף השלום, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב, בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רבה עד גבעת שמואל, וכביש 7 עמוס ממחלף גדרה לכיוון מחלף בית רבן. הרבה דיווחים מהכבישים, חברים, שמרו על עצמכם שם, סו לאט, סו בזהירות, אם פספסנו משהו, אז כמובן, תספרו לנו על זה, אפשר בוואטסאפ, 052-90-2002, רק לא בנהיגה, בבקשה, ואפשר גם להתקשר, 1-800-890-18, ואפשר גם פשוט ליהנות מהמוזיקה, שבחרו לנו סיירת צנחנים. אמי מקדונלד עכשיו, This is the Lights.

אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמם. מקום בטוח.

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: טונה, השם ירחם. 10:30 כמעט, גלגלת, קולות החיילים. זמן לספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו מה קורה אצלכם בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, כביש 6 לדרום עמוס, שם עמוס תנועה כבד מקריית גת עד מחלף קמה. בכביש 4 לדרום עמוס ממורשה עד גבעת שמואל. בכיוון ההפוך יש עמוס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. ואיילון דרום עמוס מגילות מזרח עד השלום. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך שיר שאם הייתם פה ב-90s, אין, הוא פשוט יחזיר אתכם לשם ברגע. Stay tuned, יש למלחקות, תאמינו לי. אז יאללה, מיד אנחנו חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ, קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ. All we can be heroes
3: just for one day. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו ועולם שלם ביניהם.
4: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
5: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
9: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
10: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
11: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: מה קורה אראלה? לא מאמין.
11: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
12: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
11: איזה חמוד.
12: איזה כיף, תודה רבה.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השורה.

0: These beautiful things that I've got.
1: זוכרים שהשיר הזה היה כל סרטון שני שאתם מגיעים אליו כשאתם גוללים בטיק טוק? אז זה היה לא כזה מזמן, אבל אין מה לעשות, זה ישר שולח לשם. בנסון בון, Beautiful Things, עוד בחירה נהדרת של סיירת צנחנים, שהם האורחים המוזיקליים הנהדרים שלנו להיום. עכשיו 10:41, אתם על גלגלץ מהכבישים, נספר לכם שכביש 6 לדרום, משם עדיין עומס תנועה כבד, מקריית גד עד מחלף קמה, כביש 6 לצפון, עומס מקמה לכיוון מחלף מאחז, בכביש 4 לדרום, יש עומס תנועה ממורשה עד גבעת שמואל, בכיוון הפוך, עמוס מהשיבה עד גבעת שמואל, איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום, ואיילון צפון, עמוס מחולון עד ארלוזורוב, ואנחנו ישר לאושר כהן. שיר שהוא כתב על עדן פינס, זה גם הראשון שבו ממש רואים אותה בקאבר, כאילו בתמונה של השיר כשהוא יצא. אז ממש רואים אותה כזה מאחורה, והוא כתב אותו כאיזה נושא של כל הקולות שאמרו לו, שהוא שמע, ממה שהם אמורים לעשות אחד לשני, לאור כל הדברים שיודעים עליהם, אבל תמיד מה שחושבים ומה שיודעים ברשת, זה רחוק שנות אור מהאנשים עצמם, אז גם איזושהי ביקורת אולי על הביקורת, על העיניים החיצוניות האלה ששופטות, וזה נקרא, אל תעשי לו צרות.

אמיר בניון, אחד ויחיד. סוגר לנו שעה ראשונה ביחד כאן בגלגלת, קולות החיילים, עם הבחירות, שהסיירת צנחנים. פגש כאן כמובן עם המשך הבחירות שלהם מיד אחרי שנשמע קצת חדשות. ועד אז יש לנו זמן לשיר אחד אחרון לשעה הזאת, וזה יהיה שיר חדש לבר צברי. תהיתי כשאמרתי שיר חדש, אבל נדמה שהוא שיר חדש, כי בזמן האחרון הוא ממש ממש מתפוצץ במקום שבו דברים מתפוצצים וקורים, שהוא כמובן הטיק טוק, אז זה ממש מרגיש כמו איזה הולדה מחדש. אבל השיר הזה יצא כבר לפני שנה, ואיזה כיף שהטיק טוק מזכיר לנו שירים שאולי פספסנו, שאולי פספסו את המומנטום בזמן אמת, ונותן להם עוד הזדמנות ככה לגדול ולקבל את המקום שהם מגיע להם. אז הנה בר צברי, ילדה מטורפת.

0: קולקציה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, Ace.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
7: יש מקומות שבה הם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
8: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה, שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
9: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
10: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גליצה על השעה 10, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. שני פלסטינים נעצרו בחשד שגרמו לשריפת הענק בחוות גלעד ביום שבת. במהלך השריפה, 13 בתים ועסקים נשרפו כליל, בעוד 16 מבנים נפגעו וכלל תושבי יישוב פונו מבתיהם. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה כי מהחקירה עלה שהושלכה סיגריה בשטח, ואותה רכב ממנו ככל הנראה הסיגריה הושלכה, וכעת לפי המשטרה נעצרו שני הנוסעים ברכב. היועמ"שית הודיעה לבג"ץ כי כשלו הניסיונות להגיע למתווה הסכמות עם השר בן גביר. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
14: לפי בערב מיירה, חרף מאמצים ניכרים, נותרו פערים מהותיים בין הצדדים הקשורים בשורשה של מעורבות השר בפעילות העצמאית והפוליטית של משטרת ישראל. בנוסף, היועמ"שית טוענת כי השר הפר את צו בג"ץ במקביל להתנהלות השיח עימה. בעקבות זאת, היא מבקשת מבית המשפט להתערב ומזהירה שללא החלטה שיפוטית בעניין, לא תהיה הגנה יעילה לזכויות אדם, לעקרון שלטון החוק ולמאבק בשחיתות שלטונית תחת כהונת השר.
13: השר בן גביר הגיב, גלי לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ובעזרת השם ננצח, דברי בן גביר. נפתחו הקלפיות בבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים. 112,000 מתפקדים יבחרו היום את רשימת המפלגה לבחירות לכנסת. כתבנו ישראל פישר מוסר כי הבחירות יערכו באופן ממוחשב עד השעה 7 בערב, ומיד אחר כך תפורסם רשימת המפלגה לכנסת באירוע השקת קמפיין הבחירות של הדמוקרטים. מנכ״ל המפלגה עומר לובטון אומר לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל, צופים לפריימריז הגדול ביותר בתולדות המדינה.
15: יש לנו מעל 114,000 מתפקדים, 90% מהמתפקדים הגיעו בשנתיים האחרונות. מה שאומר שאנחנו צופים לאחוז הצבעה אדיר, הצבעה דיגיטלית, אני חושב שזה הולך להיות הפריימריז הכי גדול שנעשה במדינת ישראל אי פעם, מבחינת השתתפות. אם אני צריך לאמר, אני מאמר על 80-90,000 מצביעים.
13: הלילה התשיעי לחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן. בבחריין ובקווייט דיווחו לפני כשעה על הזקות בשטחן. נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח, איראן נפגעה. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
16: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען הלילה כי איראן ניזוקה מאוד בגל התקיפות האחרון של ארצות הברית בשטחה. עוד הוא הוסיף כי את התקיפות האחרונות ארצות הברית ביצעה לכבוד שלושת החיילים האמריקנים שנהרגו במערכה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה כי וושינגטון עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי למתיחות מול איראן.
13: גל זריקות רימוני ההלם במרכז נמשך. המשטרה פתחה בחקירת אירועי השלכת רימוני ההלם הלילה לעבר בניין ברמת השרון וכן בצפון תל אביב, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
17: רימון הלם נזרק לעבר בניין מגורים במרכז רמת השרון וכן לעבר בניין בשכונת כוכב הצפון בתל אביב. גם בלילה הקודם רימון הלם מושלך בצפון תל אביב, הרקע לאירועים פלילי, ובצפון תל אביב נבדק קשר לסכסוך האלים בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. נזכיר שרק אתמול יוסי מוסלי ושלושת אנשיו שוחררו ממעצר.
13: ולסיום, קורות עץ שרופות מחורבן הבית הראשון נמצאו בעיר דוד. הקורות המפוחמות בנות כ-2600 שנה התגלו בתוך מבנה שקרס במהלך השריפה העזה שהתחוללה בירושלים בחורבן הבית הראשון. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף כי ברשות העתיקות ואוניברסיטת תל אביב מסבירים שהדבר שסייע לממצא להשתמר במשך זמן רב הוא ככל הנראה הטיח שנמס מקירות המבנה וחתם תחתיו את העצים השרופים. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
11: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
19: קולות החיילים, נובה שחר, עושה לי את השירות.

חזרנו, קולות החיילים בגלגלת, 11 ועוד 5 דקות כבר, איזה כיף שאתם איתנו. בין אם הייתם פה בשעה הקודמת ובין אם לא, אנחנו נסלח לכם. אם קמתם מאוחר, נראה לי שכולנו היה לנו קצת קשה לקום בבוקר אחרי שנשארנו ערים את מולד אחת בלילה, כדי לצפות במסי. אבל אנחנו עוברים את היום הזה ביחד, ומתוששים גם מכל הדבר הזה שנקרא מונדיאל ביחד. אני אישית נשארתי רק כדי לצפות בשקירה, אבל הכל מתקבל לדעתי. ויאללה, אנחנו ממשיכים משם, ומתקדמים לשעה השנייה של התכנית שלנו גם. את כל הבחירות המוזיקליות בוחרים לנו הפעם סיירת צנחנים, שיש להם טעם מוזיקלי מעולה, יש להגיד. ויש לנו עוד שעה שלמה להוכיח את זה. אז נגיד קודם כל תודה רבה להם, ותודה רבה לתאל אתר שערכה לנו את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, ליואב גולדברג שמפיק אותנו כאן באולפן, ולעידול אלנה, מפיק של קולות החיילים בכלל, לאוהד מנדלאוי על הסאונד, אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים קלאסים, מאוד קלאסים, את השעה הזאת. Dust in the Wind.

רון חיון, אחת ממיליון, 11 ו-20 כמעט, בקולות החיילים בגלגלץ, וזה הזמן לקצת דיווחים מהכבישים. טוב, אמרתי קצת, שיקרתי, יש לנו לא מעט, אבל עם אנדר דיסקו אלקטרו קצבי, הכל קצת יותר טוב. אז בכביש 6 לדרום יש עומס תנועה כבד מקריית גת עד מחלף קמה. כביש 6 לצפון עמוס גם מקמה לכיוון מחלף מאחז. בכביש 4 לדרום יש עומס תנועה ממורשה עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס מהשבעה עד גבעת שמואל. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום, ואיילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב. אז כמו שאמרתי, באמת לא מעט עומסים מהכבישים. חברים שתקועים עכשיו בפקק, אנחנו מה זה איתכם, מחבקים אתכם ושולחים לכם את כל הכוחות והחיזוקים, גם בצורת מוזיקה, כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות. ועכשיו, כל פעם שאני אשמע את בית בני, אני אחשוב על רעות רגב. אני גם עקבתי אחריה לפני הסערה, היה לה 2,000 עוקבים, היום היא על 20,000. איזה כיף שאנחנו הופכים את האנשים הנכונים לפורסמים. ויאללה, מעניין מאוד לראות מה יקרה איתה עכשיו. אה כן, וגם...

בארון, שם טבעת עליה, עוד בחירה של סיירת צנחנים, תגידו, יש פה נכם איזה מישהו שצריך לשלוף טבעת בקרוב? בלי לחץ, כמובן, כן? פשוט עכשיו בחרתם לנו לקנות לך יעלום אייל גולן, אז אני אומרת, מה קורה? סתם, חברים, אני מה זה מקווה שכן? צלמו לנו את ההצעה. יאללה, תגבירו.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים. האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים ביום שישי, 18 בספטמבר סמוך למחלב גולני.
2: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם?
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
11: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
12: הכי שירות, הכי לאומי.
13: מוזיקה זה גלגלצ.
14: קולות החיילים, נוגה שחר.

וויז קליפה, בלאק אנד ילו. 11:38, עכשיו קולות החיילים בגלגלץ, אנחנו היום עם הבחירות של סיירת צנחנים, ורגע לפני שנמשיך עם הבחירות שלהם, נספר רגע לנהגים שמקשיבים לנו בכבישים, מה קורה אצלכם, כי העומסים ירדו משמעותית, איזה כיף. אז כרגע בכביש 6 לדרום, יש עומס תנוע כבד עדיין לצערנו, מכיוון קריית גת עד מחלף קמה, שימו לב שם, גם איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד מחלף השלום, ואיילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב. עשו לאט, עשו בזהירות, שימו לב למהירות שלכם באמת. ותגבירו את הרדיו. השיר הזה, זה ככה אנחנו צריכים לנהוג. Relax, take it easy. לקחת את זה בקלות, כן. מיקה.

בילי איליש, What Was I Made For. איזה סיום מרגש לשעתיים שלנו ביחד, בחירה אחרונה בהחלט של סיירת צנחנים. ואיזה יופי שבחרתם לנו דווקא את השיר הזה, שיר שהוא כל כך כל כך עמוק, למרות שהוא מדבר על פלסטיקיות כזאת של בובות. ועכשיו 7 דקות לפני 12 בצהריים, אז אנחנו כבר באמת תכף מסיימים, וזאת ההזדמנות האחרונה שלנו להגיד לכם תודה רבה על הבחירות המעולות של השירים והמגוונות כל כך, והמרימות והנעימות, ונגיד גם תודה לתאל אתר שערכה וסדרה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, וליואב גולדברג שהפיק אותנו כאן באולפן. תודה גם לידול אלנה, מפיק של קולות החיילים, ותודה גדולה לאוהד מנדלאוי על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, מיד דלית רצ'סטר תהיה כאן איתכם, ועד אז אנחנו מסיימים עם שיר חדש מתוך אלבום חדש להילה רוח שנקרא שחור זוהר וגדל נורא נורא נורא יפה. הילה רוח, מי שבאינדי אפשר להגיד שהיא אחת ממלכות האינדי של הארץ שלנו, והיא עשתה ברבי עם האלבום הזה, מילה ברבי, מלא אנשים שכזה אוהבים אינדי שהצטופפו שם כדי לראות אותה. זה פעם ראשונה שאנחנו מנגנים אותה בפלייליסט יום כאן בגלגלץ, אז זה מאוד מאוד מאוד מרגש, וזה נקרא טבע, קלוז'ר מושלם לשעתיים שלנו.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז הרשמה בעיצומה.
5: גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם יעשו הכל כדי שהמילה עמלה תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשמכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. נמשו אותם בקלות ובנוחות רק באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
6: שבע מאות ועשרים,
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 12, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. שני פלסטינים נעצרו בחשד שגרמו לשריפת הענק בחוות גלעד ביום שבת. במהלך השריפה 13 בתים ועסקים נשרפו כליל ועוד 16 מבנים נפגעו, וכלל תושבי היישוב פונו מבתיהם. איתי זר, מייסד חוות גלעד, שוחח עם רינו צרור בגלי צהל.
12: יש פה ערבים ששרפו בכוונה. הייתה רוח מטורפת והיה חמסין. אנחנו התעקשנו על זה כל הזמן. סיגריה לא עושה דלקה, זה בדוק. יש פה שריפה. ביום חמסין עם רוחות, יש ערבים שהיו ליד הדלקה והתחילה דלקה, מבחינתי זה דלקה. היה להם כן תוכח שזה לא. ככה אני רואה את זה, ולא הפוך. בייחוד אחרי 7 אוקטובר, אנחנו התעוררנו, חבר'ה.
11: כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה כי מהחקירה עלה שהושלכה סיגריה בשטח, ואותה רכב ממנו ככל הנראה הסיגריה הושלכה, וכעת לפי המשטרה נעצרו שני הנוסעים ברכב. 13 חודשי מאסר נגזרו על בן זוגה של היועצת למאי גולן בגין גידול יצור והכנסת סמים. מדווח כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס.
13: כשהחקירה נגד השרה מאי גולן ומקורביה הפכה גלויה, בשלב ביצוע המעצרים גילו החוקרים שלה ב-433 שבביתה של היועצת של השרה נבנתה מעבדת סמים מחתרתית. לימים הפשילו הראיות כנגד בן זוגה, והוא נאשם בין היתר בייצור, גידול והכנת סמים. בתום ההליך המשפטי, גזר עליו בית המשפט 13 חודשי מאסר.
11: שיעור השתתפות גבוה נרשם בבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים לכנסת שנערכות היום. מדווח כתבנו ישראל פישר.
14: עד כה הצביעו יותר מ-40% ממתפקדי המפלגה בבחירות המקדימות שתקבע את רשימת הדמוקרטים לכנסת, כלומר כ-45,000 איש. הבחירות נערכות באופן ממוחשב והתוצאות יפורסמו זמן קצר אחרי נעילת הקלפיות ב-7 בערב באירוע השקת מסע הבחירות של הדמוקרטים.
11: חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה התפטרו הבוקר בעקבות אישור החוק להפרדה מגדרית באקדמיה שעבר סופית בשבוע שעבר. במכתב ההתפטרות שהגישו לשר החינוך קיש ולנשיא המדינה כתבו, החוק עלול להוביל להדרת נשים מן המרחב האקדמי, הן כלומדות והן כחברות סגל, והוא עלול לפגוע במעמד הבינלאומי של האקדמיה הישראלית. כעת לאחר ההתפטרות, המועצה אינה יכולה להתכנס, משום שנמצאים בה פחות מ-19 חברים. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ממשיך, כך טען דובר משרד החוץ של איראן במסיבת עיתונאים. לדבריו, המתווכות העבירו לטהרן מסרים והצעות שכעת נבחנות. מוקדם יותר היום הופעלו בבחריין ובכווית אזעקות בעקבות תקיפה איראנית, ונשיא ארצות הברית טראמפ טען שפגעו באיראן בעוצמה הלילה. היועמ"שית הודיעה לבג"ץ כי כשלו הניסיונות להגיע למתווה הסכמות עם השר בן גביר. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
6: לפי בערב מיירה, חרף מאמצים ניכרים, נותרו פערים מהותיים בין הצדדים הקשורים בשורשה של מעורבות השר בפעילות העצמאית והפוליטית של משטרת ישראל. בנוסף, היועמ"שית טוענת כי השר הפר את צו בג"ץ במקביל להתנהלות השיח עימה. בעקבות זאת, היא מבקשת מבית המשפט להתערב ומזהירה שללא החלטה שיפוטית בעניין, לא תהיה הגנה יעילה לזכויות אדם, לעקרון שלטון החוק ולמאבק בשחיתות שלטונית תחת כהונת השר.
11: השר בן גביר הגיב, גלי, לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ובעזרת השם ננצח. דברי בן גביר. ומזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ' בצוות דרור צוקר ודניאל שבתאי.
15: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
16: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.

סטיילס. As it was, חברות וחברים, צהריים טובים. היום לא נדבר על כדורגל סוף סוף. די. היה נחמד, נחמד שהיה, ואנחנו פחות הצהריים שלנו, גחד, ועם מלא מוזיקה טובה, יום שני, יום שני, לא, וכאן באולפן. כאן באולפן נועה ברון מפיקה, ועד מנדלאוי הטכנאי, ואני דלית רצ'סטר, ואנחנו עם שיר חדש של מוניקה סקס, זה נקרא כישוף, כישוף נגדי, הוא...

מלקום טוד, אירינגס. 19 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים התנועה זורמת. בואו נמשיך לשיר הנדיר שנקרא אביית חול, של רועי אדם.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
9: שלום.
10: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
9: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
10: זכית ב-125,000 שקלים.
9: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז הרשמה בעיצומה.
13: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

אז כן, אז קחו את רינג מהיבד והפכו אותו למה שזה. היץ'. טוב, אנחנו ממשיכים בכבישים, בתנועה זורמת, כן? שימו לב, אנחנו מחלקים לכם כרטיסים, לא סתם כרטיסים, אלא כרטיסים לגולדרינג של המופע המשותף של קרן פלס ומרנסיקה, זה חוגגות טו באב בהיכל מנורה. אם אתם רוצים לזכות בזוג כרטיסים, חפשו את הפוסט הרלוונטי באינסטגרם או בפייסבוק שלנו, עקבו אחר ההנחיות, ואולי תזכו בזוג כרטיסים לגולדן. מבית מסיקה פלס, כמובן, נובמבר.

זוכרים את נובמבר? מיר הסיקה, קרן פלס, מופע משותף, טו באב, אנחנו מחכים כרטיסים בפייסבוק שלנו, חפשו, אולי תזכו, תהנו, תבלו. והשבוע אגב, ברביעי, גלגלייב, אחרי שלא יכול להגיע השבוע שעבר, נעם קליינשטיין תגיע השבוע.

סומבר, back to friends. עכשיו, 7 דקות לאחת, אנחנו סוגרים את השעה. עד החדשות הולך להיות שיר, וואו. שהוא בעצם קאבר, לשיר שהוא וואו, והקאבר גם וואו. והוואו הזה, זה running up that hill, במקור של קייט בוש, בביצוע של פלסיבו.

0: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר ארבעה משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר A-S.
1: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק, חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
7: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה אחת, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. על רקע ההתחממות עם איראן וההסלמה במפרץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו יערוך הערב דיון ביטחוני מצומצם. השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני, שוחח עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ואמר, אם איראן תעשה טעות ותתקוף, נגיב בעוצמה גדולה יותר מזו שהייתה במערכה האחרונה.
11: למיטב ידיעתי מדובר בהתייעצויות מצומצמות, הם גורמים במערכת הביטחון, כמובן שאנחנו צריכים להיות ערוכים ודרוכים לכל תרחיש. איראן יודעת טוב מאוד למה היא לא תקפה את ישראל במהלך השבועיים האחרונים שבהם היא תקפה את מרבית השכנות שלה. אם איראן תעשה טעות ותקוף את מדינת ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה גדולה יותר מזאת שהייתה במערכה האחרונה.
10: אורי סירקיס, מנכ״ל ישראל, מגיב ביומן הצהריים לאי הפינוי של המתדלקים של צבא ארצות הברית, זאת למרות הסיכום, ואומר, אם לא תתחדש, נצליח לעבור את הקיץ.
12: אם יש שינוי במצב המתדלקים, ואם תהיה דרישה אמריקאית להביא לכאן עוד כמות כזאת או אחרת של מתדלקים, אז כמובן שתהיה לכך השפעה. ללא אירוע מהותי, ואירוע מהותי זה פשוט תקיפה הדדית, או פריצה של מלחמה נוספת בין המדינות. אז אנחנו נצליח להעביר את הקיץ הזה.
10: בתוך כך, גורמים בסביבת שרת התחבורה מירי רגב אמרו לכתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר כי נתב"ג הוא נמל תעופה אזרחי. עם זאת, ככל שידרש צורך מבצעי, נעמוד לצד כוחות הביטחון. במהלך היום תתקיים הערכת מצב בנתב"ג. שני פלסטינים נעצרו בחשד שגרמו לשריפת הענק בחוות גלעד ביום שבת. במהלך השריפה 13 בתים ועסקים נשרפו כליל ועוד 16 מבנים נפגעו וכלל תושבי היישוב פונו מבתיהם. איתי זר, מייסד חוות גלעד, שוחח עם רינו צרור בגלי צהל.
13: יש פה ערבים ששרפו בכוונה, הייתה רוח מטורפת והיה חמסין. אנחנו התעקשנו על זה כל הזמן. סיגריה לא עושה דלקה, זה בדוק. יש פה שריפה ביום חמסין עם רוחות. יש ערבים שהיו ליד הדלקה, והתחילה דלקה, מבחינתי זה דלקה. היה להם כן תוכח שזה לא. ככה אני רואה את זה, ולא אפור. בייחוד אחרי 7 באוקטובר, אנחנו התעוררנו, חבר'ה.
10: כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה כי מהחקירה עלה שהושלכה סיגריה בשטח, והותה רכב ממנו ככל הנראה הסיגריה הושלכה, וכעת, לפי המשטרה, נעצרו שני הנוסעים ברכב. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגנה את דבריו של הרב דוב לנדו נגד הציבור הדתי-לאומי. בציוץ שפרסם כתב נתניהו, אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים. לוחמי צהל, דתיים, חילוניים וחרדים מסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל ועל עם ישראל כולו. הם ראויים להערכה עמוקה גם מעולם התורה, כך נתניהו. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין, מזכיר כי אמש תקף הרב דוב לנדו, ממנהיגי המגזר החרדי את הציבור הדתי-לאומי ואמר, הם מסיתים לרצח, הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה. שיעור השתתפות גבוה נרשם בבחירות המקדימות לרשימת הדמוקרטים לכנסת שנערכות היום. מדווח כתבנו ישראל פישר.
14: עד כה הצביעו יותר מ-40% ממתפקדי המפלגה בבחירות המקדימות שתקבע את רשימת הדמוקרטים לכנסת, כלומר כ-45,000 איש. הבחירות נערכות באופן ממוחשב והתוצאות יפורסמו זמן קצר אחרי נעילת הקלפיות ב-19:00 באירוע השקת מסע הבחירות של הדמוקרטים.
10: ומזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
15: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך. מה?

אלניס, מוריסט, אחלה, אלניס. You ought to know. טוב, עכשיו 8 דקות אחרי אחת, פותחים את השעה, אנחנו עוברים מי אלניס לנינט, הוציאה אלבום לאחרונה. אני נינה שממו בישראל. בינתיים נחיתה.

My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade. שיר זה הגיע המקום שלנו, מצד שירי רוק 2000, אם לא ספקתם לשמוע אותם, מצד המלא, זה כמובן, תמהרו, לאפליקציה או לאתר שלנו להאזנה חוזרת. טוב, עכשיו בכבישים התנועה זורמת, חוץ מבאיילון דרום, שם עמוס מרוקח ועד לגוארדיה. ואנחנו נמשיך לנו.

0: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
7: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
14: אחרי ששמתם את העסק בצד.
13: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
17: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
18: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
19: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
20: דלית רג'סטר. עושה לי את הצהריים.

בהחלט ניצלה מהגורל של אופיליה. טיילור סוויפט, The Fate of Ophelia. 21 דקות לפני 2, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים, שהתנועה זורמת, אנחנו יודעים שהכל סבבה, אם אתם יודעים אחרת, תעדכנו אותנו, 1-800-891-8, אפשר גם בוואטסאפ, כמובן לא בנהיגה, 052-90-2002, ועכשיו אנחנו עם שיר מאוד מגניב שנקרא תזמנו, אנה זקי מסולין, יאללה. תזמנו.

בנדם, יודע. עכשיו 8 דקות לפני 2, ורני לקים כבר ממש כאן, פה. יהיה כאן אחריי מסורים, 80's, ונגיד תודה רבה לנועה ברון שמפיקה כאן באולפן, ולאלבת הגלבי הטכנאי, אני דלי טרצ'סטר, ואנחנו נשתמע מחר.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: גגלי. יסמין מואלם. שלום יסמין.
5: שלום דלי.
4: דודו טסה.
6: תודה רבה.
4: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
5: ברוכה הנמצאת.
4: נינת. היי, כן, זאת את.
5: מה קורה?
7: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, נועם קליינשטיין. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: 720,
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
5: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: ליצא על השעה 2 באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. על רקע ההתחממות עם איראן וההסלמה במפרץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו יערוך הערב דיון ביטחוני מצומצם. השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני, שוחח עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ואמר, אם איראן תעשה טעות ותתקוף, נגיב בעוצמה גדולה יותר מזו שהייתה במערכה האחרונה.
9: במיטב ידיעתי מדובר בהתייעצויות מצומצמות, הם גורמים במערכת הביטחון. כמובן שאנחנו צריכים להיות ערוכים ודרוכים לכל תרחיש. איראן יודעת טוב מאוד למה היא לא תקפה את ישראל במהלך השבועיים האחרונים, שבהם היא תקפה את מרבית השכנות שלה. אם איראן תעשה טעות ותקוף את מדינת ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה גדולה יותר מזאת שהייתה במערכה האחרונה.
8: אורי סירקיס, מנכ״ל ישראל, מגיב ביומן הצהריים לאי הפינוי של המתדלקים של צבא ארצות הברית, זאת למרות הסיכום, ואומר, אם לא תתחדש, נצליח לעבור את הקיץ.
10: אם יש שינוי במצב המתדלקים, ואם תהיה דרישה אמריקאית להביא לכאן עוד כמות כזאת או אחרת של מתדלקים, אז כמובן שתהיה לכך השפעה. ללא אירוע מהותי, ואירוע מהותי זה פשוט תקיפה הדדית, או פריצה של מלחמה נוספת בין המדינות, אז אנחנו נצליח להעביר את הקיץ הזה.
8: בתוך כך, גורמים בסביבת שרת התחבורה מירי רגב אמרו לכתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר כי נתב"ג הוא נמל תעופה אזרחי. עם זאת, ככל שידרש צורך מבצעי, נעמוד לצד כוחות הביטחון. במהלך היום תתקיים הערכת מצב בנתב"ג. עימות בין מפלגת דגל התורה לראש הממשלה נתניהו לאחר שגינה את דברי הרב דוב לנדו ממנהיגי המגזר החרדי נגד הציבור הדתי-לאומי. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
11: בציוד שפרסם על דבריו של הרב לנדו כתב נתניהו, אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים. הלוחמים מסכנים את חייהם כדי להגן על עם ישראל כולו. הם ראויים להערכה עמוקה גם מעולם התורה. בדגל התורה כעסו על המתקפה נגד מנהיגם הרוחני והגיבו, דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים, מי שאינו חי את עולם התורה, מוטב שלא ימהר לפרשם. העימות החל בגלל שאמש תקף הרב לנדו את הציבור הדתי-לאומי ואמר, הם מסיתים לרצח, הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה.
8: חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה התפטרו הבוקר בעקבות אישור החוק להפרדה מגדרית באקדמיה שעבר סופית בשבוע שעבר. במכתב ההתפטרות שהגישו לשר החינוך קיש ולנשיא המדינה כתבו, החוק עלול להוביל להדרת נשים מן המרחב האקדמי, הן כלומדות והן כחברות סגל, והוא עלול לפגוע במעמד הבינלאומי של האקדמיה הישראלית. כעת, לאחר ההתפטרות, המועצה אינה יכולה להתכנס משום שנמצאים בה פחות מ-19 חברים. גמר גביע העולם בכדורגל. שורד השבי, לואיס הר, נפרד ממסי וסיכם את ההפסד הכואב של ארגנטינה.
0: ראינו את המשחקים עם כל מיני אנשים מהקיבוץ ועם צעירים וזה היה שמח. הכדורגל מייחד אנשים מצטערים שלא נצלחנו בסוף. אני מעריך מאוד את המשחק של מסי. תמיד הוא עשה נפלאות.
8: הטור המלא של לואיס הר ישודר בתוכנית נוחתים באמריקה עם יונתן גריל. ומזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
12: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
13: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

תני תקווה, ג'ואנה. תני תקווה. אדי גרנט עם שיר שמביע מחאה, כמובן תקווה לעתיד טוב יותר בדרום אפריקה. ג'ואנה כמובן, יוהנסבורג. התקווה הגיעה אליה. אפילו לפני כמה ימים צוין יום נלסון מנדלה. מי שהביא לדרום אפריקאים תקווה רבה. שלום שלום, אהלן, 2:08, אנחנו יוצאים לדרך אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים. הגיע יום שני, הגיע עשורים 80, שיש אומרים שהוא אחלה עשור. אנחנו נבחח בזה, אני מניח, לחיוב או לשלילה, כל אחד והעשור שלו. בהמשך השעה עד 3 יש לנו זמן לעקוב אחר הסוגיה ולהחליט אם זה אחלה עשור או עשור סבבה. אני חושב שכל עשור הוא סבבה, אבל אומרים שעל ה-80 זה קצת יותר. עשורים בגלגלת יצאנו לדרך, בחרתי לכם יופי של מוזיקה, אני מקווה שתהנו. איתי באולפן נועה בר-און על ההפקה. מוטי, זאת הטכנאי שלנו, החליף את האוויר הרים צלול קיין כירושלים בלחות של תל אביב, כיף גדול. וזה היפיוף עם הקול. תכלס באיטיז כולם היו יפיופים עם קול, לא? ריק אסלי, יחד לנצח.

0: מרגלית צנעני. נערי, שוב אליי. תכף נבדוק מה קורה בכבישים, ולפני זה נחזור קצת בדמיון אל שנות ה-80. יום שישי בערב, ערוץ אחד, כולם יושבים, רואים את מה שיש, בדרך כלל זה היה סיבה למסיבה, עם רבקה מיכאלי ואחרים, ורבים מחכים למערכון של חנה לסלו, תור סבתא זבתא, ואז ערב אחד, היא מצרפת אליה את ג'קי מקייט.
1: יאסו, יאסו, חיימקי.
0: המערכון הזה
1: הפך
0: להיות להיט. עם מריומה.

ג'קי מקייטן, חנה לסלו, בתור סבתא זפתא, ומר יומה, 22 גלגלת, עשורים של ה-80, אתם בדרך, אלון לדרום, עמוס מרוקח, לכיוון לגוארדיה, סב, לענות בבקשה, בכל דרך. קרן, מהלך חיוכים עם זיכרונות של ערוץ אחד, אז אפילו לא קראנו לו ערוץ אחד, זה טלוויזיה, לא היה משהו אחר להשוות, והיא בבית, והיא מנענת, היא אומרת, עושה כפיים, והבנות שלה קצת בשוק. אין, הכל בסדר. סודך שמור עמנו. והילדות הן אלה שתרחנה. רחל, היא מתחילה לה עכשיו נסיעה ארוכה לדרום, ואומרת, תענוג עם המוזיקה. שמחים שאנחנו יכולים ללוות אותך. כמה דרום את מגיעה, רחלי? וג'ודי, ג'ודי תלתה לארץ, אז באייטיז, מסתבר, והיא לא הבינה איך נעליים קשורים לשיר, כי מרגול שרה שמונה עליו. זה נשמע כמו שמונה עליו, את הנעליים שלו. יש לי את אותו הבעיה, ג'ודי, עם שיר של אופרה חזה, כמובן, גם כן. שמונה עלינו. כן, ארז באריזונה, בוקר טוב, שחייה נעימה. שרון, שרון עייפה מהגמר של המונדיאל, תכלס היה משעמם, נכון שרון? זה המשחק היחיד שראיתי בכל החודש וקצת הזה, ולא היה משהו. אבל אנחנו נותנים לה ערנות טובה, וויטלי... שמע את ריק אסטלי, אומר, הוא עושה ריק רול, ו... לא אומר שיש לריק אסטלי עוד כמה שירים. כן, כן, יש. שלושה לפחות. ברקע, ביקור קצר בבנקוק, מתוך מחזמר בשם צ'ס, של טים רייס, יחד עם בני וביון, מאבא. והלהיט שהמחזמר הזה הניב... מורי הד. אחרי זה נשמע את אבא מהשהות הקצרצרה שלהם ב-80s.

0: סופר טרופר, שני אלבומים הוציאו אבא בשנות ה-80, תחילה זה וסוף 80, אחרי זה שנה אחר כך עוד אחד, אבל איזה אלבום זה, נפתח עם סופר טרופר שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, שם את The Winner Takes It All, one of, לא one of us, on and on and on, כן. Happy New Year שם, דנטה and דנטה, Lay All Your Love On Me, גם שם. איזה תענוג, עשורים בגלגלת, עשורים של ה-80, כיף שאתם איתנו, בין אם אתם בדרך או לא. לדוגמה גדי, הוא אומר סוף סוף הוא שומע בנסיעה ולא במשרד, אז זה יכול להיות צורה חופשית כשהוא ברכב, כי אף אחד לא שומע, אתה יודע, אבל שרואים אותך מסביב, כן? אבל מצד שני הוא היה צריך למצוא מקום בטוח לשלוח את ההודעה, אז שמח שאתה יכול. וכן, לא, דון קלפור מארגנטינה, זה לא, לא מהעשור הזה, אבל תודה שאתה איתנו, ואתם יודעים, ארגנטינה, לא שיחקו משהו. הנה, גם אני הפכתי להיות מבין בכדורגל, כאילו, לא באמת. ליליאנה ואת One Night in Bangkok, שמחים שאת איתנו, מיכל, אנחנו נותנים לה משב רוח מרענן בנסיעה הביתה, כשחם מסביב, שמחים בנסיעה. גם מלחמה והמסגן הוא אולי לא מצליח לקרר כמו שצריך, אנחנו פה כדי לתת את האנרגיה. וחנה שומעת אותנו, צמודה לרדיו כל יום, במיוחד עם ה-80, אבל מה שהיא חושבת עכשיו זה על החייל, הגיבור. שאלה, מתן, הוא משרת בחטיבה 7, אופה, כבוד, והיום זה יום ההולדת שלו. אז מתן, אין עליך, תודה על השירות. דש לחבר'ה בחטיבה, חתיכת חטיבה, יש לכם הרבה על הכתפיים בשריון, וחנה, תנו יחד, את ומתן, ביום הזה, מזל טוב, עד 120. תכף, שיר שהוא קצת יכול לסבך אותנו, כי תכלס הוא יצא ממש לקראת סוף ה-80, 89, הוא לא יצא רשמית באלבום, כי הוא לקוח מהופעה חיה, אז הוא יצא באלבום שיצא ב-90s, ומי הזמרת שסיבחה אותנו ככה, שיודעת לבצע שירים בהופעות, שבהופעות שלהן שם דבר, מיד נגלה. גלגלץ.
1: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
2: אחי נועם בר, כל ערב ב-5, בגלגלץ.
3: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופודטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח. אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: עשורים, שנות ה-80, ערן אליקים עושה לי את העשור.

ריטה עם החול מטורף, שהיא ביצעה כחלק ממסע ההופעות שליווה את האלבום ימי התום, לא יצא כסינגל, בכלל בסוף, באוסף שלה שיצא ב-90s. נשאר בהופעות החיות של ה-80s בארץ, הנה מתוך המופע העיניים שלי, גם זה שיר שלא נכלל באלבום המקורי, ובמופע יהודית תמיר שליוותה את פוליקר בשירה, ביצעה אותו כסולו. יעקב גלעד על המילים מיוונית כמובן, אילו הייתי איתך המרגש.

יהודית אמיר, תמיד נפלאה. אחרי זה הגיעה רומאו, כבר הכירו אותה גם כסולנית. הסדרים של ה-80, 14:45, אם אתם בדרך, חיילון לדרום, רוקח לכיוון לגוארדיה, סבלנות בדרך וכל דרך. מי שלא נמצאת באיילון, היא חני, היא עכשיו על הטרקטור, בשדה, כותפת עגבניות, שיא החום, ואנחנו עושים לה טוב ונעים. חני, תודה רבה, איזה יופי, אין על עגבניות טריות. ואיציק יצא לריצה. ריצת בוקר, כי הוא בפילדלפיה, ועכשיו בוקר שם, והוא אומר, אם מבקשים להצניע סממנים בחול, סממנים ישראלים, אז אסורים זה לא דבר טוב, כי הוא רץ ברחובות של פילדלפיה, אפשר מרגול ומריומה. בסדר, ברוס פרינגסטין עשה את זה עם שיר אחר, מהסרט ההוא מפילדלפיה. הוא לא רץ, הוא רק הלך בקליפ. ונועה אומרת תודה על השיר של ריטה. תודה לריטה על השיר של ריטה. אנחנו רק משמיעים, לוחצים פליי. שמענו קודם את יהודית תמיר, כחלק מהליווי של פוליקר בהופעות שלו. ב-80s היא גם עשתה את קולות הרקע באלבום של אחד, אהוד בנאי. באלבום קרוב. אז הנה, אולי תזהו את הקול שלה גם בזה. אם לא תרצי.

גלן פריי של האיגלס, קראת הסולו שלו. בין היתר, פסקול מיאמי וייס, אתם זוכרים. הסורים של ה-80, אתמול נתנו למדונה לעשות הופעה במשחק של גמר גביע העולם בכדורגל. ומה היא עושה? שיר חדש, מדונה, מה אנחנו רוצים ממך? את הלהיטים של האייטיז. לא מספיק המשחק קיים שם. גם את באת לנו כך.

מדונה, מהתקופה הטובה, לא של המונדיאל. חיים כתב לנו שתכלסו במחצית כבר הלך לישון, פרש, עשית בשכל, חייב לחכות עוד 30 דקות. כיף שאתם איתנו חברים, אנחנו צריכים לסיים את עשורים של ה-80, עם מה נסיים היום? משהו שאולי קצת פחות מוכר לאוזן מה-80's. היום, קרלוס סנטנה, בן 79, יום הולדת שמח גם לכם, אתם חוגגים. זו נעימה, תוך אלבום אינסטרומנטלי שהוציא ב-87, ואיתו הוא זכה בגרמי הראשון שלו, קרלוס סנטנה, על אינסטרומנטלי. אין על הבחור הזה. זה נקרא Blues is for Salvador.

לפני שנסיים, אגיד לכם תודה, וגם ליואב, שמה שאמרתי שיהודית אמיר עשתה את קולות הרקע בקרוב של אהוד בנה, זאת אומרת, גם בחיזיון לפרנצ'סקו גויה, שם היא בכלל שרה איתו, זה לא קולות רקע, זה ממש להיות בפרונט עם אהוד. אנחנו מסיימים, אומרים לכם תודה על הזמן שאפשרתם לנו להיות חלק ביום הזה שלכם, וגם לנועה בר-און שהפיקה פה באולפן, מוטי זאדה הטכנאי שלנו, אני רן ליקים, תכף מאיה אלקולומברה תהיה אתכם להמשך הצהריים בגלגלץ, מה שאומר שאנחנו לא הולכים לשום מקום, שתמע מחר עם ה-90s ועד אז כאמור הצלילים של סנטנה, בן 79 היום.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
2: בחסות A-Sale, המציע את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים בסניפים ובאתר A-Sale.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: גלגלץ.
4: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
9: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 3, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. חמאס הודיעה, חליל אל-חיה נבחר למנהיג הארגון. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
14: ארגון הטרור הודיע רשמית כי אל-חיה, שהיה עד כה ראש תנועת חמאס ברצועת עזה, נבחר לראש הלשכה המדינית של חמאס, ובכך יחליף את מקומו של סינואר. הוא נחשב לבעל ברית הדוק של הציר האיראני, וגבר בבחירות הפנימיות בחמאס על חאלד משעל, שנחשב קרוב יותר לקטר ולטורקיה מאשר לאיראן.
13: המתווכות הציעו הפסקת אש לעשרה ימים כדי להחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית, כך מסר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס. זאת לאחר שדובר משרד החוץ של איראן אישר שהמסר ומתן בין ארצות הברית לאיראן ממשיך. מוקדם יותר היום הופעלו בבחרין ובקווית אזהרות בעקבות תקיפה איראנית, ונשיא ארצות הברית טראמפ טען שפגעו באיראן בעוצמה הלילה. החשודים בגרימת שריפת הענק בשומרון ביום שבת הם שני שוטרים פלסטיניים. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
15: שני הפלסטינים שנעצרו אתמול בלילה במבצע משותף של צהל מגע והמשטרה בחשד לגרימת השריפה ביישוב חוות גלעד, שימשו כשוטרים של הרשות הפלסטינית. לפי דיווחים פלסטינים, מדובר בשני קצינים בדרגת סגן וסגן אלוף, שנעצרו בבתיהם בכפר קדום הסמוך למוקד פריצת הדלקה. לפי כיוון החקירה המסתמן, השניים נסעו ברכב שממנו ככל הנראה זרקו סיגריה שגרמה לשריפה. במהלך 13 בתים ועסקים נשרפו כליל ועוד 16 נפגעו והתושבים כולם פונו מבתיהם.
13: אימות בין מפלגת דגל התורה לראש הממשלה נתניהו לאחר שגינה את דברי הרב דוב לנדו ממנהיגי המגזר החרדי נגד הציבור הדתי-לאומי. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
16: בציוט שפרסם על דבריו של הרב לנדו כתב נתניהו, אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים. הלוחמים מסכנים את חייהם כדי להגן על עם ישראל כולו. הם ראויים להערכה עמוקה גם מעולם התורה. בדגל התורה כעסו על המתקפה נגד מנהיגם הרוחני והגיבו, דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים, מי שאינו חי את עולם התורה, מוטב שלא ימהר לפרשם. העימות החל בגלל שאמש תקף הרב לנדו את הציבור הדתי-לאומי ואמר, הם מסיתים לרצח, הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה.
13: כתב אישום מוגש נגד מיכאל אלפוביץ', תושב אשדוד, שרצח את אשתו והיכה אותה באמצעות בקבוק יין במהלך ויכוח. לאחר ביצוע הרצח, אלפוביץ' הותיר את אשתו בדירה במשך יומיים, מבלי להזעיק עזרה רפואית, ורק לאחר מכן התקשר לביתו והתקן כי אשתו מתה. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מוסר כי הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. גמר גביע העולם בכדורגל. שורד השבי, לואיס הר, נפרד ממסי וסיכם את ההפסד הכואב של ארגנטינה.
17: ראינו את המשחקים עם כל מיני אנשים מהקיבוץ וצעירים וזה היה שמח. הכדורגל מייחד אנשים מצטערים שלא נצלחנו בסוף. אני מעריך מאוד את המשחק של מסי. תמיד הוא עשה נפלאות.
13: ומזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ' בצוות דרור צוקר ודניאל שבתאי.
18: בחסות רמדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם מדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
19: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר, שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: יהודית רביץ פותחת עם דאגוע גלגלץ, צהריים טובים לכם. 3-8 דקות עכשיו, אנחנו יחד בצהריים האלה, בהמשך הצהריים האלה כמובן. תודה לערן על השעה המצוינת שלו. אנחנו ניקח את זה מכאן עם מוזיקה שבוחר לנו איתמר בן אריה, נועה בר-און כאן על ההפקה, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר האחרון שהוציא נועם ביתן אחרי מישל. זה ממש השיר הראשון שיוצא אחרי סערת האירוויזיון, הקריירה האמיתית עכשיו, זה המבחן, ובינתיים זה עובד.
1: חורק

אביצ'י. כל יום מביא איתו משהו אחר, פעם אחת כאב, פעם אחת תקווה, פעם אחת המתנה. בסוף הכל מתנקז למשפט אחד, אם יש אהבה, יש למה לחכות, יש טעם. משהו בזה מרגיש כאילו יכול היה להיות שיר של קולדפליי, נכון? אני לא יודעת, אני ממציאה, במלודיה ההמנונית הענקית הזאת, אני יכולה ממש לדמיין את קולדפליי מבצעים את הדבר הזה. אתם על גלגלץ. ממשיכים.

הלב שלה. דודו טסה, אלבום האחרון, גלגלץ. 3.22 עכשיו, נעדכן שכביש 6 לצפון עמוס מחורשים ועד ניצני עוז. איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה. זה מה שאנחנו יודעים כרגע. אם אתם יודעים משהו אחר, דברו איתנו כרגיל. יש לנו טלפון 1-800-891-8, זה המספר. אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. טוב, ממשיכים עכשיו עם בלונדי. שיר צהריים כזה קלאסי. One way or another.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי
5: הרשמה בעיצומה.
7: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מלות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
8: פינית את הלוץ שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: חדש, טוסטר סלפי, הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופודטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקע. קרקעות בהנחה ו...
9: גם?
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. נפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
13: מוסיקה, זה גלגלת.
14: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.

כולם עם הפאוץ', יא! קיץ, 2019. ממש השבוע, לפני... מה? איזה שנה אנחנו, אלוהים? 2026, 7 שנים? 7 שנים. זה הרגע שבו נועה קיר לקחה את כל מה שידענו על הפופ הישראלי והעלתה אותו לליגה אחרת לגמרי, כשלצידה שולחן הכותבים והיוצרים שהמציא את הנוסחה, רון בי, איתי שמעוני, ג'ורדי ודורון מדלי. אתם על גלגלת, שיר חדש למרגול. לשיר וליהנות.

לשיר וליהנות, שיר חדש של מרגלית צנני, אתם על גלגלת 3:40 עכשיו. כמה עדכונים מאיתנו אליכם, כביש 6 לצפון, עמוס מחורשים ועד ניצני עוז, 40 דקות שם, בכיוון ההפוך, עומס תנועה מכיוון נחשונים ועד בני שמן, איילון צפון, עמוס מחולון ועד גלילות מזרח, איילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן, גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה. זהו, 1-800-890-18 זה המספר שלנו, זמינים לכם גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2, כמובן, כמובן, לא בנהיגה, אנחנו שם בשבילכם. ויש לנו בכללים מלא דברים טובים להשמיע לכם, הנה אחד כזה. קטע של גרוב ארמדה וגם הפאנק. I see you baby.

Love and Top, השיר שהוא סיוט לכל זמרת, ופשוט פלא טכני אחד של ביונסה. אתם על גלגלת, אנחנו נשמע עכשיו קטע חדש של ההרכב הכי נכון, מלא בסטייל, משוחרר ומשחרר, שפועל היום באזורי הנאו-סול, קוראים להם ג'אנגל. זה יריית הפתיחה מתוך האלבום חדש שלהם. הפעם הם שמים בפרונט את הקול המאפנט של לידיה קיטו, שהצטרפה אליהם לפני שנתיים, שלוש. נניח זה נקרא carry on.

Carry On. שיר שהוא כמו משב רוח רענן ביום לוהט. ג'אנגל חדש. אתם על כלכלץ. 8:48, וזה אומר שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד. לא לדאוג, יש לנו עוד שעה מפוצצת במוזיקה ממש ממש ממש טובה, שאיתמר בן אריה בחר לנו, אני מאיה אלקולומברה, ועכשיו אריאל זילבר ייקח אותנו עד הסוף עם שיר לשמש. שמש שמש.

0: בגלגלץ.
1: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, Ace.
4: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
7: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. חמאס בהודעה רשמית, חליל אל-חיה נבחר לרשות הארגון. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
15: ארגון הטרור הודיע רשמית כי אל-חיה, שהיה עד כה ראש תנועת חמאס ברצועת עזה, נבחר לראש הלשכה המדינית של חמאס, ובכך יחליף את מקומו של סינואר. הוא נחשב לבעל ברית הדוק של הציר האיראני, וגבר בבחירות הפנימיות בחמאס על חאלד משעל, שנחשב קרוב יותר לקטר ולטורקיה מאשר לאיראן.
14: החות'ים בתימן הודיעו בשעה האחרונה כי יטילו מצור ימי על סעודיה במצרי באבל מנדב בעקבות התחממות הסכסוך בין השלוחה האיראנית בתימן לממלכה. במקביל, בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי המתווכות הציעו הפסקת אש באורך 10 ימים כדי להחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית. זאת אחרי שדובר משרד החוץ של איראן אישר שהמסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ממשיך. ראש הצוות האיראני למסע ומתן, מוחמד בקר קליבאף, כתב ברשת חברתית אקס, האמריקנים ממשיכים להביא ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם רוצים לעצור את המלחמה. הם הימרו על כך שהאינטליגנציה שלנו נמוכה כמו שלהם. הגענו לשלב של שליטה וזיהוי המשחקים האמריקנים הללו, ועל בסיס זה הכנו את עצמנו. כך קליבאף. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מצר הורמוז נותר סגור למרות ניסיונות ארצות הברית לאפשר מעבר של כלי שיט בו, כשביומיים האחרונים עברו במצר 30 ספינות בלבד. עשרות שנות מאסר נגזרו על 3 נאשמים ברצח אושר גזי, זיכרונו לברכה, באילת לפני 3 שנים. מדווח כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
16: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר על שני נאשמים 27 שנות מאסר ועל נאשם נוסף 25 שנות מאסר לאחר שהורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של רצח, השמדת ראיה, שיבוש הליכי משפט והדחה בחקירה. על פי כתב האישום, השלושה הצטיידו בסכינים, רצחו בדקירות את המנוח ביוני 2023 ונמלטו מהמקום תוך העלמת ראיות. בהוראת בית המשפט, השלושה יפצו את משפחת המנוח ב-350,000 שקלים.
14: הקטין המואשם ברצח ימנו זלקה, זיכרונו לברכה, בפתח תקווה, יישאר במעצר עד תום ההליכים. כך קבע בית המשפט המחוזי בלוד. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי קיימות ראיות לכאורה לביצוע המעשים המיוחסים לו. בני משפחתו של ימנו ברכו על ההחלטה ואמרו, אנחנו מצפים ומייחלים כי גורמי האכיפה ימשיכו לנהוג באותה נחישות למיצוי הדין עד תום, למען החברה כולה. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מזכירה כי לנאשם המרכזי ברצח, קטין בן 15, יוחס סעיף של רצח באדישות, בעוד לשאר הנערים המעורבים יוחסו סעיפים של חבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים. המשטרה הגישה הצהרת תובע לקראת כתב אישום נגד גבר בן 59 מבת ים שנעצר לפני כשבוע וחצי בתום חקירה סמויה לאחר שעל פי החשד פגע מינית פעמים רבות בשתי נכדותיו הקטינות. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי כתב אישום צפוי להיות מוגש נגדו בימים הקרובים. מזג האוויר, עומס החום יימשך, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה והביל ברצועת החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
17: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: מוסיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

יום ועוד יומיים, והופ, הילד בן 42, שי גפסו. זה היה הסינגל הראשון שהוא הוציא, למעשה פרס הניחומים שהוא קיבל מכוכב נולד על הזכייה במקום השלישי להקליט שיר ב-NMC. זה יוצא כזה באזור 2004, היה להיט מדינה, ולא יאמן כמה שנים עברו מאז, כמה גלגולים הוא עבר. מזל טוב לשי גפסו. אתם על גלגלת, 4:07 עכשיו, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן יחד. איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה, נועה בר-און על ההפקה, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני. אני מאייל קולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של בר צברי. אם אתם בטיק טוק, בטח נתקלתם, אבל לטובת מי שלא, אנחנו כאן כדי להדביק אתכם בקדחת של ילדה מטורפת. שיר חדש של בר צברי.

דאדליז, וייק אבו, גלגלת, 4:14 דקות עכשיו. נעדכן אתכם שכביש 6 לצפון, עמוס מחורשים ועד ניצני עוז, 40 דקות שם. בכיוון ההפוך, עומס תנועה מכיוון נחשונים ועד בן שמן, איילון צפון. עמוס מחולון עד גילות מזרח, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל. כביש תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא ועד שורש. בכיוון ההפוך, עומס תנועה ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל, 25 דקות שם. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, מוזמנים לדבר איתנו. אם יש לכם משהו להתקן אותנו, בוא, אנחנו נשמח לשמוע מכם. עכשיו אדל.

0: נגמר.
1: עדן בן זקן, לופ שלא נגמר, מאלבום האחרון שלה, איפי החדש שלה, ומשם... זה רק מתבקש. הלופ נקטע, עכשיו נפרדים.

0: סילק סוניק, הלו הם, ברונו מארס, אנדרסון פאק, leave the door open, גלגלץ, כמעט 4:30, נעדכן אתכם בכמה דברים. כביש 6 לצפון עמוס מחורשים, עד ניצני עוז, 40 דקות שם, בכיוון ההפוך, עומס תנועה מכיוון נחשונים, עד בן שמן, איילון צפון, עמוס מחולון ועד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס מרוקח, עד לגוארדיה, גיאה לדרום, עמוס ממורשה, ועד בר אילן, גיאה לצפון, עמוס מחולון מזרח, ועד גבעת שמואל, כביש תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא, ועד שורש, בכיוון ההפוך, עומס תנועה ממנהרת ארזים, ועד מחלף הראל. 25 דקות שם, זה הכל בינתיים, כמה הודעות ונשוב עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: גלגלי.
3: יסמין מואלם. שלום יסמין.
2: שלום דלי.
3: דודו טסה.
4: תודה רבה.
3: המלך.
2: ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
5: ברוכה הנמצאת.
2: נילת.
3: היי, כן, זאת את.
5: מה קורה?
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, נועם קליינשטיין. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
10: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
11: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
12: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
13: המרכז האקדמי פרס.
12: הרשמה בעיצומה.
14: מוסיקה זה גלגלת.
15: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
16: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי. במצעד השני

די, שקירה עם ברנה בוי, שקירה, זמרת הבית של המונדיאלים, פתחה וסגרה את המונדיאל השנה עם השיר הזה. אחד הרגעים הטובים שהיו במופע הזה, מופע המחצית, המוסה, הטלנטים שהתקיים אמש. אם תשאלו אותי, כן, זה היה רגע מאוד מאוד נחמד של שקירה. מה אתם חשבתם? הידעתם שהגברת ממש עוד רגע, ממש השנה, תהיה בת 50? זה לא יאמן. הדבר הזה, אין כאן איזושהי קונספירציה שהחליפו את שקירה בגרסה צעירה שלה יותר, כי זה באמת, זה נגד חוקי הטבע, מה שקורה שם. כל הכבוד לשקירה, איזו אישה, אני כן אהבתי את ההופעה שלה, למרות שכן הייתי שמחה אם היא הייתה שרה בלייב ולא בפלייבק, בכלל, כולם שם גם מדונה, כן? אבל בסדר. זה היה בעבר, אם אהבתם, אם לא אהבתם, מוזמנים לשלוח, להתקן אותנו, מה שבטוח. הפרק הזה נסגר מאחורינו, וצריך, אתם יודעים, לדבר על הדבר הבא, שאני עוד לא יודעת מה הוא. אבל עוד יגיע. עכשיו סבלי מנהל. עם תורו.

תורו, סבלימינל, ומה אתם יודעים, אתמול עלה פרק חדש של שוברת שורות, לכל המקומות שאתם מזינים להם בפודקאסטים, יסמין אישבי מערכת את סבלימינל, לשיחה על הסיפורים מאחורי השורות הגדולות והאיקוניות שלו, אפשר להזין בכל מקום שבו אתם מקשיבים לפודקאסטים, גם באפליקציה ובאתר שלנו של גלגלץ, שווה מאוד, אם אתם כבר שם, אתם יכולים להקשיב ממש לכל הפרקים שהיו עד עכשיו, כל פרק, פרק, באמת שווה האזנה. זהו, אז האחרון זה סבלימינל, אנחנו כאן בגלגלץ, ניתן לכם גם כמה עדכונים מהכבישים. אז כביש 6 לצפון, עומס מחורשים, ועד ניצניות, 40 דקות שם, בכיוון ההפוך, עומס תנועה מכיוון נחשונים, עד בן שמן. איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום, עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן, גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד גבעת שמואל, כביש תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא ועד שורש, בכיוון ההפוך, עומס תנועה ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל, 25 דקות שם. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, לדיווחים ולתזמונים, אם יש לכם, דברו איתנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן אם אתם לא נוהגים, אנחנו לא רוצים שיקרה לכם שום דבר.

אנחנו למעשה סוגרים. עבר לנו מהר. תודה רבה שהייתם כאן היום והקשבתם. תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה הכי טובה, ולנועה ברעון שהייתה כאן על ההפקה. ומי, מי עכשיו הטכנאי? הלל גוטמן, הלל גוטמן כאן על הביצוע הטכני רשמית. אני מאייל קולומברה, אחריי אחינועם בר, תמשיך איתכם את אחר הצהריים האלה. וזהו, אנחנו נתפגש מחר ביום שלישי, שיהיה לכם אחלה של אחר הצהריים, אחלה של ערב. אנחנו נסגור עם שיר חדש של הילה רוח, שזה מאוד מרגש ומאוד יפה, בתוך אלבום חדש שלה, זה נקרא טבע.

0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של עוד הים, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר ארבעה משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר A-Sale.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
10: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל.

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. מחלקת המדינה של ארצות הברית מודיעה, החלה נסיגת כוחות צהל מאזורי הניסוי בדרום לבנון. כתבנו המדיני יניר קוזין עם הפרטים.
10: מדובר בשני אזורים הסמוכים לחלק הצפוני של הקו הצהוב בו שולט צהל בדרום לבנון. שניים מהכפרים מחוץ לקו הצהוב, אליהם ייכנסו חיילי לבנון. ואילו כפר אחד, זוטר אל ארביה, נמצא בתוך הקו הצהוב. משם ייסוגו כוחות צהל וייכנסו חיילי לבנון. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי זו אבן דרך, שבאה כתוצאה ישירה של הדיונים שנערכו בשבוע שעבר בין ישראל ללבנון ברומא. כי ארצות הברית תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם שני הצדדים כדי להבטיח יישום מוצלח של הסכם המסגרת.
9: איראן תקפה בשעה האחרונה בסיסי צבא ארצות הברית בבחריין. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשך כל העת לפי דיווחים זרים. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
11: המתווכות הציעו הפסקת אש לעשרה ימים כדי להחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית, כך מסר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס. זאת אחרי שדובר משרד החוץ של איראן אישר שהמסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ממשיך. ראש הצוות האיראני למסע ומתן רליבאף כתב ברשת החברתית אקס, האמריקנים ממשיכים להביא ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם רוצים לעצור את המלחמה. הם אמרו על כך שהאינטליגנציה שלנו נמוכה כמו שלהם, כך רליבאף.
9: כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי מיצר הורמוז נותר סגור למרות ניסיונות ארצות הברית לאפשר מעבר כלי שיט בו, כשביומיים האחרונים עברו במיצר 30 ספינות בלבד. עשרות שנות מאסר נגזרו על שלושה נאשמים ברצח אושר גזי, זיכרונו לברכה, באילת לפני שלוש שנים. מדווח כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
12: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר על שני נאשמים 27 שנות מאסר ועל נאשם נוסף 25 שנות מאסר לאחר שהורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של רצח, השמדת ראיה, שיבוש הליכי משפט והדחה בחקירה. על פי כתב האישום, השלושה הצטיידו בסכינים, רצחו בדקירות את המנוח ביוני 2023 ונמלטו מהמקום תוך העלמת ראיות. בהוראת בית המשפט, השלושה יפצו את משפחת המנוח ב-350,000 שקלים.
9: הקטין המואשם ברצח אימנו זלקה, זיכרונו לברכה, בפתח תקווה, יישאר במעצר עד תום ההליכים. כך קבע בית המשפט המחוזי בלוד. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי קיימות ראיות לכאורה לביצוע המעשים המיוחסים לו. בני משפחתו של אימנו פרחו על ההחלטה ואמרו, אנחנו מצפים ומייחלים כי גורמי האכיפה ימשיכו לנהוג באותה נחישות למיצוי הדין עד תום למען החברה כולה. כתבתנו בשרונה, מהמזור מזכירה כי לנאשם המרכזי ברצח, קטין בן 15, יוחס סעיף של רצח באדישות, בעוד לשאר הנערים המעורבים יוחסו סעיפים של חבלה בכוונה מחמירה, תקיפה ואיומים. המשטרה הגישה הצהרת תובע לקראת כתב אישום נגד גבר בן 59 מבת ים שנעצר לפני כשבוע וחצי בתום חקירה סמויה לאחר שעל פי החשד פגע מינית פעמים רבות בשתי נכדותיו הקטינות. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מוסיף כי כתב אישום צפוי להיות מוגש נגדו בימים הקרובים. מזג האוויר, עומס החום יימשך, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה והביל במישור החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
13: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: בחסות דורי קמחי תאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר דורי קמחי תאורה.
7: מוזיקה זה גלגלת
15: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

0: היא לא תדע, גזוז, אתם על גלגלץ, שלום לכם, 5:08, טוב שאתם פה, אתם על גלגלץ. אני אחי נועם בר, יושבת לשדר לכם פה בחושך מוחלט, זוהי כללת המיגרנטים, לבוא לשידור במיגרנה זה דבר מאתגר, אבל לא רציתי לוותר, נצלח את זה יחד, אני בחושך, אתם שם באור, יש לנו שעתיים אחרונות של אור יום, שעון קיץ, נבלה אותם ביחד. תודה רבה לגילי פוקסמן שאל שערכה לנו את השעתיים שאנחנו הולכים לשמוע, הלל גוטמן הטכנאי ונועה ברון מורכת את דיווחי התנועה. תודה למאיה אלקולומברי שבדיוק סיימה, יאללה מתניעים עם שיר חדש. למוניקה סקס.
1: מהקומות של חוש

פילס, אתם על גלגלץ, אלו פרל וקייטי פרי וקלווין הריס, המון שמות גדולים, עכשיו, וביג שון, גם שכחתי, שם גדול, ביג, 5:17, אנחנו עם מה שקורה בכבישים, ככה. כביש 6 לצפון, עמוס מחורשים עד ניצני עוז בגלל מסעית תקועה, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום רוק אחד לגוארדיה, הגיעה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא עד שורש, בכיווני הפוך עמוס ממנהרת הרזים עד הראל, 25 דקות, 6 לדרום עמוס מקריית גת עד קצת לפני כמה, שימו לב שבגלל עבודות יחסמו הלילה ב-11 עד 5 בבוקר, גם 6 לצפון מעירון הדנטות וגם כביש 16 בירושלים ממוצא עד מחלף בית. זה הכל. אנחנו כאן ב-05290-2000 ואז 2. אם אתם רוצים לכתוב לנו על כבישים או על שיר השרשרת, היינו אתמול עם הגרסה בספרדית לג'יני אין הבוטל. בוטל. קשה להגיד את המילה הזו במבטא עברי. בוטל. של קריסטינה אגילרה, היא הוציאה גרסאות ספרדיות בתחילת הקריירה שלה לכמה מהשירים מהאלבום הראשון, אז יש את ג'יניו אטרפדו. אם אתה רוצה להיות איתי, I'm a ג'יניה אטרפדו. אז לאן נמשיך מכאן? היינו אתמול גם באווירה לטינית, תקראת המונדיאל, שיצא מונדיאל כזה בספרדית, אז רעיונות לוואטסאפ שלנו, לאן ממשיכים מפה מוזיקלית. עכשיו, ג'יפסי וומן. Crystal Waters.

איזה שיתוף פעולה מגניב, חיים אוליאל ושענן סטריט. איזה שילוב עולמות, זה נקרא תני לו ללכת. עכשיו רואי אדם, שיר האחרון שלו שנקרא אבי התחול.

0: אבי, את חול, יודע מה זאת אהבה. רואי האדם. עיניים כחולות כמו וי כחול. איזה ליריקה של 2026, אני מתה על זה. באמת, לא בציניות. זה יפה. ואם פעם היו אומרים, כמו הים, עמו, זה, התקדמנו מהמטאפורות האלה, היום אנחנו משווים לוי כחול. יפה מאוד. 5:30, אתם על גלגלת. אני באמת לא אומרת את זה בציניות, כן? זה אולי כאילו נשמע, אבל באמת אני חושבת שאנחנו מתקדמים, ואיתה המטאפורות והשפה גם מתקדמת. אפשר לזלזל בזה ואפשר להעריך את זה, אני מעריכה את זה כשזה כתוב יפה וטוב. אז ככה, מה קורה בכבישים? יש לנו עדכון קצר, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, ירושלים, תל אביב ממנהרת הארזים עד חמד, אשדוד, אשקלון עמוס מאשדוד עד הלום, 6 לדרום עמוס מקריית גת עד לפני כמה, וזהו. בשרשרת היינו עם הגרסה הספרדית של קריסטינה אגילרה לג'יני אין הבוטל, קוראים לזה ג'יניו אטרפדו, כן כן, גרסה אמיתית שקיימת, שלה שרה את זה בספרדית, אז לאן נמשיך מפה? אולי משהו ספרדי, אולי משהו שקשור לקריסטינה, אולי משהו שקשור לג'יני, למרות שהגענו משיר מעל הדין, אז אולי צריך לגוון קצת. אז 052-90-2002 לרעיונות שלכם, מחכה לקרוא מה תציעו, כמה הודעות, ותכף ניכנס לעבירה ג'אזית, כיפית, רגועה, סקסית.
1: גלגלץ.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
3: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר, האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
5: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
8: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
11: אחינועם בר עושה לי את הערב.

אריאנה גרנדה עכשיו, ממש תכף מוציאה אלבום חדש, זו סנונית ראשונה מתוכו, השיר הראשון שיוציאה מתוכו, היחיד כרגע, נמתין לאלבום לשמוע גם את האחרים, זה נקרא Hate That I Made You Love Me, אריאנה.

Hate That I Made You Love Me, אתם על גלגלץ. עכשיו אנחנו נשמע את קרן פלס, שרה לנו על לייק קוואנקה, ואני רוצה להזכיר לכם שאנחנו מחלקים כרטיסים למופע המשותף של קרן ומירי מסיקה, לא סתם כרטיסים, זוג כרטיסים לגולדן רינג, וזה מופע שהולך להיות בטו באב, במנורה, אם אתם רוצים, יש פרטים באינסטגרם, בפייסבוק שלנו, נא לעקוב אחרי ההנחיות, זה בוודאי מופע נפלא, זה פשוט שתי אנשים הכי דרמטיות בעולם, אני בטוחה שזה שואו, וגם כאילו הן מתות אחת על השנייה, בטח משתפחות שם זו על זו, וכן, נשים גדולות מהחיים, ונראה לי זו חוויה מטורפת. אז הנה אחת מהן, חצי מקרן ומירי. קרן פלס, לייקו ענקה.

להציל אותי, זו יסמין מועלם. עכשיו 10 עלי, אתם על גלגלץ. 6 לצפון, עמוס מחורשים עד ניצני עוז. יש שם מסעית תקועה, לכן הפקק כזה. חוץ מזה, יש לנו את איילון צפון, חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום, מורשה עד ברילן, 531, עמוס מרעננה, הרצליה עד רעננה דרום. ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרת הארזים עד חמד, אשדוד, אשקלון. עמוס מאשדוד עד הלום, שיש לדרום קריית גת עד לפני כמה, וזה הכל. דברו איתנו בוואטסאפ אם יש לכם רעיונות לשרשרת, ממש דקות אחרונות. מה זה דקות אחרונות? יש לנו שיר אחד לפני זה ואז השרשרת. היינו עם קריסטינה אגילרה והגרסה שלה בספרדית לג'יני אין הבוטל, ג'יניו אטרפדו, ככה קוראים לזה, מקווה שהמבטא היה סביר. עכשיו שיר שנתקלתי בו בטיקטוק ועל הפעם הראשונה אמרתי אומייגאד, זה ממש ממש כיפי, ואני חושבת שזה יהיה כיפי לאנשים בכל הגילאים, כי זה לקחת את השיר של אניטה וורד ולעשות לו גרסה חדשה, והמשפט שהפך לוויראלי בטיק טוק, plenty of fish in the sea, caught one, no more fishing for me, חדש.

0: השרשרת.
1: זה היה H, הבריטי, עם Ring My Bell, R&B, קורא לזה. אתם על גלגלת, אנחנו עם שיר השרשרת. אז הייתה הצעה אחת שפשוט הופיעה הכי הרבה. אחרי ג'יני אין הבוטל, בספרדית, יש לנו את מסג' אין הבוטל. אתם רוצים להרוג אותי אם להגיד את המילה הזאת 40 פעם? בוטל, בוטל. מעיין סבו ועדי מלומד, ועדי כהן, ושירן עקביאן, ודיה שוהם, ששתיהן לומדות למבחני גמר רפואה עם גלגלץ ברקע. בהצלחה! איך אפשר ללמוד עם מוזיקה ברקע? כולם אחרי ג'יני אין הבוטל הציעו את מסג' אין הבוטל.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
6: המרכז
5: הרשמה בעיצומה.
7: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
9: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. מרפסת קרסה במאפיית רשת אנג'ל בירושלים, 6 נפגעים והרוג במקום. עם הפרטים כתבנו בבירה, נועם נקש.
13: אדם אחד חולץ ללא רוח חיים לאחר שהיה מתחת להריסות בשכונת רחביה בירושלים, מרפסת של בניין מגורים בין 3 קומות שנמצא מעל מאפייה קרתה במקום. כוחות החילוץ עדיין פועלים לאיתור ולחילוץ בזירה. 5 בני אדם נוספים נפצעו באירוע ומצבם מוגדר קל.
12: משרד החוץ של ארצות הברית בהודעה רשמית החל יישום השלב הראשון להסכם בין ישראל ללבנון. כתבנו המדיני יניר קוזין עם הפרטים.
14: מדובר בשני אזורים הסמוכים לחלק הצפוני של הקו הצהוב בו שולט צהל בדרום לבנון. 2 מהכפרים מחוץ לקו הצהוב אליהם ייכנסו חיילי לבנון. ואילו כפר אחד, זוטר אל ערביה, נמצא בתוך הקו הצהוב. משם ייסוגו כוחות צהל וייכנסו חיילי לבנון. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי זו אבן דרך שבאה כתוצאה ישירה של הדיונים שנערכו בשבוע שעבר בין ישראל ללבנון ברומא. כי ארצות הברית תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם שני הצדדים כדי להבטיח יישום מוצלח של הסכם המסגרת.
12: דיווח בסוכנות הידיעות פרסה איראנית. קולות פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר בעיר שירז באיראן. מוקדם יותר, תקפה איראן בסיסי צבא ארצות הברית במפרץ. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
15: לפי הדיווחים, התקיפות כוונו אל מפעלי תעשיית האלקטרוניקה של משרד ההגנה האיראני בשירז. מוקדם יותר היום, משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בבחרין ובקווייט. במקביל, המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן נמשך, והמתווכים הציעו הפסקת אש ל10 ימים כדי להחיות את הסכם הביניים בין איראן לארצות הברית, כך לפי בכיר איראני לרויטרס.
12: הערכת מצב של רשות שדות התעופה בנמל התעופה בן גוריון נערכת בשעה זו בשל נוכחות מטוסי התדלוקה האמריקניים בנמל. מצטרפת עם הפרטים כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
6: בשעה זו שרת התחבורה מירי רגב מקיימת הערכת מצב בנתב"ג עם בכירי ענף התעופה. במוקד הדיון המתדלקים של צבא ארצות הברית שטרם פונו בניגוד לסיכום קודם. גורמים המאורים בפרטים אסרו לגלי צהל שמסתמן כי טיסות לא תבוטלנה. עם זאת ייתכנו עיכובים ופגיעה באיכות השירות ככל שיתווספו מטוסים נוספים לנתב"ג של צבא ארצות הברית.
12: היום היה היום החם ביותר בשנה האחרונה. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר עם הנתונים.
16: בתחנת סדום של השירות המטאורולוגי נמדדו 44.7 מעלות, ובדרום ים המלח ולאורך הערבה ועד אילת נרשמו טמפרטורות גבוהות מ-40 מעלות. טמפרטורות אלו הן הגבוהות ביותר שנמדדו בישראל מאז גל החום באוגוסט בשנה שעברה. ביומיים הקרובים הטמפרטורות ירדו מעט, אבל יעלו שוב ביום חמישי.
12: ומזג האוויר, עומס החום יימשך. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה והביל במישור החוף. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
17: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
18: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם, במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי. לפרטים כוכבית 8063.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
19: אחינועם בר עושה לי את הערב.
10: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

הכל עומד במקום, גלי עטרי, מבחינתי היא צריכה לקבל פרס על בחירת שירים כל כך מדויקת לאורך כל הקריירה שלה. היא לא כתבה ולא הלחינה, אבל ידעה לעבוד עם אנשים כל כך נכונים. לראיה, יש לנו מתי כספי ויש לנו קלפטר, ובאמת הטובים של הטובים, והשיר הזה, איזה יופי זה, זה כמו איזה רכבת שדים כזו, קצת מפחיד, קצת כזה חדר מראות. כל כך טוב, הכל עומד במקום. הזמן ממשיך ללכת, עכשיו 6:08, אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן ביחד בגלגלץ, שלום לכם. אני אחינועם בר, איתכם לשעה הקרובה. גילי פוקסמן שעה על ערכה, זו, נינה. אלבום חדש, נינת, קוראים לו אני נינה, וזה נקרא בינתיים לחיטה. שתו מים חם בחוץ מאוד, לוהט. אתם על גלגלץ.

סינג, הללויה. דוקטור אלבן, רופא השיניים הכי מרקיד על פני הכדור. בדרך כלל זה לא המקום הכי מרקיד להיות בו, על הכיסא של רופא השיניים, אבל אם תלכו לדוקטור אלבן, יכול להיות שיהיה לכם קצת יותר כיף מאצל רופא אחר. 6:18, אתם על גלגלץ, מה קורה בכבישים? יש לנו את 65, עמוס מירון עד ערערה, 5 עמוס מגלילות מערב עד מורשה, ילון צפון חולון עד גלילות מזרח, ילון דרום רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום, מורשה עד ברילן, 531, עמוס ממחלף רעננה הרצליה עד רעננה דרום, ירושלים תל אביב, מנהרת הארזים עד חמד פקוק, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד, עד הלום, 6 לדרום, עמוס מקריית גת עד לפני מחלף קמה, מחלף. וזה הכל, עכשיו קבלו שיר מאוד מגניב. אוי, אני אוהבת את השיר הזה. קוראים לו תזמני, והוא של אסולין, שהיא עושה פופ, אפילו נגיד הייפר פופ, גם נונו נגיד עושה הייפר פופ, זה כאילו פופ על ספידים, זה כזה פופ שמושפע מפופ יפני, שממש ממש ממש מהיר, היה לנו קצת כזה בסצנה הבינלאומית, שירים כמו אמיו טמגוצ'י, כזה בסוף ה-90's, תחילת ה-2000, אז אסולין מביאה את זה לארץ, יש לה אלבום כזה מגניב, שקוראים לו ישראליאנה, שהיא הוציאה לפני כמה שבועות, אז בשיר הזה תזמני, היא מארחת את אנה זק, היא יודעת לקחת דברים שהם כזה הלך רוח, נגיד תל אביבי, או של בנות כזה, כמו זימונים, אני מזמנת, אני עושה מניפסטינג, ולהפוך אותם לשיר, יש לה גם שיר פילאטיס מכשירות, על זה שהמקצוע שלי זה, אני הולכת לפילאטיס כל היום, כזה, זה, וזה מגניב, וזה חכם, וזה כיפי, וזה קצת ביקורתי גם לפעמים. אסולין, אנה זק, תזמני.

0: תזמני.
1: אסולין והנזק, תזמני. ראיתם את הגמר של המונדיאל? שאלה מצחיקה. אני ראיתי, לא כי כדורגל מעניין לי את הקצה, אלא כי היה מופע מחצית. הייתה פעם ראשונה בהיסטוריה של המונדיאל מופע מחצית. לקחו דף מהספר של האמריקאים בסופרבול, שתמיד יש את המופעי מחצית המטורפים, מביאים את הכי גדולים, ביונסה וברונו מארס, זה קולדפליי, והיה לנו את בד בני כמובן, קנדריק למאר שעשה את זה לפניו, ואמרו נעשה גם שיהיה משהו לבנות שרואות עם, עם הבני זוג, ואני... לא שיש בנות שלא אוהבות מונדיאל, הן קיימות, הן קיימות, וכל הכבוד להן, שאתן מבינות בזה, אני לא שם. בכל מקרה, ממש ממש ממש שרדתי את כל המשחק שעמום הזה, שלא היה בו אף גול עד הסוף, רק בשביל לראות שם את מדונה, ואת קולדפליי, ואת BTS, ואת ג'סטין ביבר, כמובן. ואז עלה לו ג'סטין ביבר באמצע כל השואו, על כל אחד מהאומנים קיבל דקה ורבע, זה היה קצת תפסת מרובה, לא תפסת, כי הם הביאו יותר מדי שמות. ועלה לו הבחור עם הגלח שלו וגיטרה אקוסטית ושר את השיר הללויה, everything הללויה, ככה לאט ורגוע, ואנשים ממש התבאסו על זה, כאילו הביקורות זה כזה, רגע, יש פה שואו, יש פה שקירה עושה שקירה שקירה, ואתה עולה לך עם הגיטרה, מה נראה לך, באת להוריד, מה זה יום הזיכרון? אני חייבת להגיד שאני כבר כאילו הבנתי שזה הקטע של ג'סטין, זה גם מה שהוא עשה בפסטיבל קוצ'לה, הוא עושה את זה כאילו אין תקציב, הוא עושה את זה בפשוט, והאמת שאהבתי על זה. למה? כי במילא כל אחד שם קיבל 50 שניות, שזה לא מספיק כדי לדפוק שוב, זה היה כאילו מהיר מדי, והמעברים היו גרועים, אז הוא אמר, יש לי דקה, בדקה הזאת אני עושה את זה פשוט. ווואלה, בעיניי זה היה מאמן. אז אני בטים ג'סטין.

אמרנו טים ג'סטין, אז ג'סטין עד הסוף, ועוד השיר הכי טוב של הג'סטין המקורי, JT, Sexy Back. טופ שירי פופ אי פעם שנוצרו בעולם, זו דעתי ואני עומדת מאחוריה. Sexy.

0: Get your sexy on, sexy back. ג'סטין טימברלייק, 6:31, אתם על גלגלץ, בקצרה מהכבישים, כי אמרנו get your sexy on, אז אין יותר זה מכבישים. 65, עמוס מירון עד ערערה, 5, עמוס מגלילות מערב עד מורשה, ילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, הגיע לדרום, מורשה עד ברילן, 531, עמוס מרעננה עד הרצליה, סליחה, רעננה הרצליה עד רעננה דרום, וזהו, בינתיים, רשימה מלאה בהמשך, אתם בטח לא יכולים לחכות. כמה הודעות, ונחזור.
1: גלגלץ.
2: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
3: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אלנקר מסבסד את סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
8: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי קהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה, אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים. האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה, נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
14: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
15: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
16: אחינועם ברט עושה לי את הערב.
0: איתי לוי הוציא אלבום לפני כמה חודשים, זה מתוכו שיר 3.
17: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

סוד המזלות זה זוהר ארגוב. אתם על גלגלת, אנחנו השבוע נציין ממש בעוד יום, שלושה ימים, נציין 15 שנה למותה של אחד הקולות הכי גדולים לדעתי בהיסטוריה, המוקלטת בכל אופן, אימי ויינהאוס, שהלכה לעולמה אחרי מאבק בסמים ובהתמכרות לסמים ואלכוהול, ואני בתור נערה, זה היה פעם ראשונה שמת מישהו שאני לא מכירה באופן אישי, אבל שהמוות כל כך כאב וכל כך השפיע, אז כאילו הבנתי מה זה כשאומן שאתה מחובר אליו פתאום לא שם יותר, אף פעם לא פגשת בו, אתה לא יודע, הוא לא יודע שאתה קיים בכלל, לא ידע, ובכל זאת זה כואב, כמו לאבד בן אדם שהכרת. אז אימי ויינהאוס, אהובתי, אהובתנו, אהובה של כל כך הרבה אנשים, ששרה לכל כך הרבה אוזניים ולבבות, 15 שנה למותה, ממש השבוע. הצטרפה למועדון ה-27, הידוע לשמצה.

לא הלכה לריהב. אמי ויינהאוס, אתם על גלגלץ. בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את 65, עמוס מאירון עד ערערה, 5 עמוס מגלילות מערב עד מורשה, איילון דרום, רוק אחד לגוארד יגיע לדרום, מורשה עד בר אילן, 531 עמוס ממחלף רעננה הרצליה עד רעננה דרום, ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד חמד, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד הלום, בכיווני הפוך עמוס מצומת אשכולות עד מחלף עד הלום, ושש לדרום עמוס מקריית גת עד לקמה, שימו לב שיחסמו לתנועה הלילה ב-11 ועד 5 בבוקר, 6 לצפון מאירון עד אנדוט וגם 16 בירושלים, ממוצא עד מחלף בית, וזה הכל. עכשיו, ליט או לדנו, איזה שיר, יפה זה. קניתי עינות אדומים ללילות לבנים. משפט מהמם, עינות אדומים.

stupid song could ever sing. אוליביה רודריגו מהאלבום האחרון, stupid song. אתם על גלגלץ. 5-7. אנחנו נסיים כאן את הזמן המשותף שלנו, אבל נשתמע מחר. יש לנו את מחר גם, וגם את רביעי. 9 באב אמנם, אז אנחנו נהיה עם מוזיקה קצת ממלכתית יותר, נקרא לזה ככה, אבל אני איתכם. יש לנו עוד ימים לפנינו. שריקי הולך להיות כאן אחריי. תודה לגילי פוקסמן שעל האורכת שלנו, לצוות באולפן, הלל גוטמן, שהוא הטכנאי, וגיא ניג'אר, שעורך את דיווחי התנועה. אנחנו נסיים עם No Doubt, גוון סטפני. I'm just a girl. בסך הכל בת. יאללה, ביי.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות אייסייל המציעה את אייסייל אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס
2: בחסות ביטוח ישיר המציעה לפני שסוגרים ביטוח לרכב אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר שירות ישיר במחיר ישיר לפרטים חייגו 03-7-5 כפוף לתקנון הידיעי חברה לביטוח
3: עמיתי מועדון חבר מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי בהטבות בלעדיות רק לכם עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
6: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. מרפסת קרסה במאפיית רשת אנג'ל בירושלים. 6 נפגעים, בהם הרוג אחד במקום. עם הפרטים כתבנו בזירת הקריסה, מרדכי הלפרין.
5: כוחות החילוץ וההצלה סיימו את פעולות החילוץ המורכבות ונאלצו לקבוע בזירה את מותו של גבר בן 80 ששהה בשטח המאפייה. 5 פצועים באורח קל טופלו בשטח ברחוב קקל בבירה, ביניהם אישה כבת 80. המרפסת נפלה מדירת מגורים בקומה שמעל המאפייה וריסקה את הגג ומקומות הישיבה, כאשר החלק הפנימי של המאפייה לא נפגע.
4: ראש ממשלת בריטניה הנכנס, אנדי ברנאם, סיים לפני זמן קצר לנאום את נאום הכניסה לתפקיד מחוץ לימונו החדש ברחוב דאונינג 10 בלונדון. מדווחת כתבת חדשות החוץ, קליל מור.
6: בנאום הכניסה לתפקיד אמר ברנאם כי הצעד הראשון שלו בתור ראש ממשלה יהיה לפעול לסיום בעיית מחוסרי הבית בבריטניה, כפי שניסה לעשות במנצ'סטר בתקופתו כראש העיר. ברשת סקיי ניוז הבריטית דווח כי ברנאם כבר הספיק לשוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. עם כניסת ברנאם לרחוב דאונינג, גל הפיטורים וההתפטרויות בצמרת הפוליטית של לונדון כבר התחיל. סגן ראש הממשלה בשנתיים האחרונות, דייוויד למי, הודיע על התפטרותו, לצידו גם שר העסקים ושר השיכון.
4: הסתיימה הערכת המצב של רשות שדות התעופה בנמל התעופה בן גוריון בשל נוכחות מטוסי התדלוק האמריקניים בנמל. מצטרפת עם הפרטים כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
7: הערכת המצב ברשות שרת התחבורה מירי רגב ובכירי ענף התעופה הסתיימה לפני זמן קצר. במוקד הדיון המתדלקים של צבא ארצות הברית שטרם פונו בניגוד לסיכום קודם. גורמים המאורים בפרטיים אסרו לגלי צהל כי טיסות לא תבוטלנה, עם זאת ייתכנו עיכובים ופגיעה באיכות השירות כדבריהם ככל שיגיעו מתדלקים נוספים לנתב"ג.
4: חגיגות בספרד, הנבחרת נחתה במדריד לאחר שזכתה בגביע העולם בכדורגל בניצחון 1-0 על אלופת העולם הקודמת, ארגנטינה. צלם העיתונות שחר עזרן, שצילם את משחקי גביע העולם, סיפר אצל ירון וילנסקי בגלי צהל על הרגעים המתוחים אתמול על הדשא.
8: זה כואב, אתה יודע, זה מדהים, ספרד זכו וכל הצלמים היו מפוקסים על מסי, אבל הסיפור היה מסי, כל הסיפור היה באמת מסי במגרש. ממש, אז אתה מתמקד, את האמת אתה לא רואה כצלם, אתה לא רואה את המשחק.
4: היום היה היום החם ביותר בשנה האחרונה. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר עם הנתונים.
9: בתחנת סדום של השירות המטאורולוגי נמדדו 44.7 מעלות. בדרום ים המלח ולאורך הערבה ועד אילת נרשמו טמפרטורות גבוהות מ-40 מעלות. טמפרטורות אלו הן הגבוהות ביותר שנמדדו בישראל מאז גל החום באוגוסט בשנה שעברה. ביומיים הקרובים הטמפרטורות ירדו מעט אבל יעלו שוב ביום חמישי.
4: ומזג האוויר, עומס החום יימשך, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה ואביל במישור החוף. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק, נמסר כי בגזרותיכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים, חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך רון קוטלר, בצוות אדם אמר וזיו עיני.
2: ב-1.7
10: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
12: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
13: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

0: אני חייב לשחרר.
1: אושר כהן, הוא יודע רק לעשות בנגר עם הבן אדם הזה. מה הולך איתך? שלום, ערב טוב, מה שלומכם? תחזית מזג האוויר? חם רצח, אחי, זה לא יאמן. זה פשוט, זה חוק שביום הכי חם בשנה אתה תצטרך לעשות דרך חתחתים, רק ביום הזה.

גורילאז, פיל גוד אינק, 7:19 אתם על גלגלצ, ככה מהכבישים, החוף לדרום עמוס ממחלף ינאי עד חבצלת, איילון דרום, מרוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממחלף אם המושבות עד מסובים, וגם אשקלון אשדוד, שם מצומת אשכולות עד מחלף עד הלום. חוץ מזה, בעקבות עבודות, מי שזה מעניין אותו, הלילה ב-11 עד 5 בבוקר חסמו 6 לצפון ממחלף עירון עד אנטוט, ו-16 ממוצא עד מחלף בית. זה מה שאנחנו יודעים, אנחנו כאן אם אתם צריכים. שתו מים, אה? חבל. אני גוסס בערך. זה אחד יפה, מאלבום האחרון של כהן, הראפר והמפיק, והאח המייסד של ההיפופ, ביחד עם יאנה, מתפזר.

0: אומייגאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: שלום.
4: ברוכה.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
4: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
8: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
10: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
11: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
13: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: נכון, 7:30. איי, דורן, דורן. איזה דבר... אין להקה כזאת. זה רק דורן דורן.

לייזר ואלי גולדין, פאורפול, 7:40, גלגלץ, בכבישים אותו דבר בגדול, החוף לדרום עמוס ממחלף ינאי עד חבצלת, איילון דרום, מרוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום, ממחלף אם המושבות עד מסובים, ואשקלון אשדוד, מצומת אשכולות עד מחלף עד הלום. אנחנו כאן, בחרתם יפה, אחלה אופק עדנק.

שוטה הנבואה, אין אני. ואני מדגיש את זה, כי אני לא מזמן חשבתי שזה ינני. מה זה אומר? לא, כלום. לא יודע למה חשבתי זה. אתמול היה גמר המונדיאל, you don't say, נראה לי שיש מספר חד ספרתי של אנשים שמרוצים מהתוצאה. לא שאני באמת יודע, אני לא באירוע, סתם מהירסי אני אומר. אבל לא משנה אם אתם אוהדי ספרד או ארגנטינה או מה שלא יהיה. בטח תהנו ממצד שירי האוהדים הגדולים, מהכי טוב בעולם עם עומר גפן, שהיה. אבל למזלכם הוא זמין לכם. באתר. באתר. זה הגיע למקום 21. איזה עוד 20 גדולים יותר? יש מזה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 מושבים שבמבצע ב-333 שקלים. בסניפים ובאתר A-Sale.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
6: המרכז האקדמי
5: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סוען, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 8. שלום רב, באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. אדם אחד נהרג וחמישה נפצעו כתוצאה מקריסת מרפסת במאפיית רשת אנג'ל בירושלים. עם הפרטים כתבנו מזירת הקריסה, מרדכי הלפרין.
17: כוחות החילוץ וההצלה סיימו את פעולות החילוץ המורכבות ונאלצו לקבוע בזירה את מותו של גבר בן 80 ששהה בשטח המאפייה. חמישה פצועים באורח קל טופלו בשטח ברחוב קקל בבירה, ביניהם אישה כבת 80. המרפסת נפלה מדירת מגורים בקומה שמעל המאפייה וריסקה את הגג ומקומות הישיבה, כאשר החלק הפנימי של המאפייה לא נפגע.
16: צהל חיסל מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי שפיקד על חטיפתה של ענבר היימן זיכרונה לברכה ממסיבת הנובה בטבח 7 באוקטובר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בתקיפה נוספת חוסל מחבל שניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל במרחב מרכזי חלוקת הסיוע ברצועת עזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת טרוץ. איראן תשלם על הרג כל חייל אמריקני פי כמה וכמה. העברנו את ההחלטה הזו מול שר המלחמה פיט הגסת, ראש המטות המשולבים הגנרל קיין, וכן בפני כל מנהיג צבאי אחר בארצות הברית. כך טראמפ. בתוך כך, מקור אמריקני מוסר לרשת CNN כי ארצות הברית מתכננת לשלוח מטוסי קרב ותדלוק נוספים לאזור המזרח התיכון, זאת בצל ההסלמה האחרונה מול איראן. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי לפני כשעה הסתיימה הערכת המצב של רשות שדות התעופה בנמל התעופה בן גוריון בשל נוכחות מטוסי התדלוק האמריקנים. ראש ממשלת בריטניה הנכנס, אנדי ברנהם, סיים לפני כשעה את נאום כניסתו לתפקיד מחוץ למעונו החדש ברחוב דאונינג 10 בלונדון. מדווחת כתבת חדשות החוץ, קליל מור.
18: בנאום הכניסה לתפקיד אמר ברנהם כי הצעד הראשון שלו בתור ראש ממשלה יהיה לפעול לסיום בעיית מחוסרי הבית בבריטניה, כפי שניסה לעשות במנצ'סטר בתקופתו כראש העיר. ברשת סקיי ניוז הבריטית דווח כי ברנהם כבר הספיק לשוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. עם כניסת ברנהם לרחוב דאונינג, גל הפיטורים וההתפטרויות בצמרת הפוליטית של לונדון כבר התחיל. סגן ראש הממשלה בשנתיים האחרונות, דייוויד למי, הודיע על התפטרותו, לצידו גם שר העסקים ושר השיכון.
16: כתב אישום מוגש נגד סלם עמיטל, תושב הפזורה הבדואית, בגין מעורבותו בהברחת 32 כלי נשק ממצרים לישראל באמצעות רחפנים. הנאשם אסף הסתיר ומחר רובה M16 וכלי נשק נוספים תמורת עשרות אלפי שקלים ואף ניסה לשבש את החקירה. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר כי הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה. אלה החדשות.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
20: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
21: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
22: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

נינה קרייד פאוור, הוזיר, מלך הניים דרופס. בסדר, מותר לו, שר יפה. 8:07 גלגלץ, אנחנו איתכם גם השעה הקרובה. אחלה מוזיקה, בוחרת גלה, כלום, תודה לה, תודה לגיא הניג'ר שעורכת את הדיווחים. נועם סיני, טכנאי. לא יכולתי לברוח מהחרוז, אני מתנצל. אני רואה שריקי, זאת עדן בן זקן. לופ שלא נגמר.

וואו, זה אחד פלייברפול. לא כל יום שומעים את זה של הכל עובר חביבי. לא שיר קל לשחק.

זה, המילקי צ'אנס שהוא לא סטולן דנס? כן, קוראים לזה סינקרונז. 8:20, גלגלץ, דיווחים אין. הגענו לנחלה. מה שכן, ב-11 עד 5 בבוקר יחסמו 6 לצפון, ממחלף עירונה דנטות, ו-16 ממחלף מוצא עד מחלף בית. זה הכל, אנחנו כאן, אם אתם לא נוהגים. אם בא לכם, דברו איתנו, טלפון וואטסאפ. מאיר בנאי ורקלי דוכין בשיר אחד, Yes, please.

0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
2: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, Make an Impact.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה, שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
1: מוזיקה. זה גלגלץ.
12: 8:32 גלגלץ. נגמר המונדיאל ואתם בבאסה? לא יודעים מה לעשות עם כל האנרגיה של הכדורגל הזאת, שאין לאן תהל אותה יותר. יופי, נהדר. לכו תאזינו לתוכנית מצד שירי האוהדים, בהכי טוב בעולם של עומר גפן. זה זמין לכם באתר. זה מקום שני היה.

Arctic Monkeys, Cornerstone, 8:38. אנחנו גלגלץ, דיווחים אין, אנחנו כאן. דני סנדרסון, זה אחד הריפים. אחד הקטעים היפים של גיטרה.

נלי פורטדו, say it right. 848, אתם על גלגלץ, זה מאלבום יחסית חדש, בסדר? ממאי, של לברינת, שהוא קודם כל זמר מרגש ברמות, אבל הוא גם מפיק ומאבד, ואדם ארטיסטי מאוד, ודברים שהוא עושה תמיד נשמעים חדשים לו. שזה מגניב, לפחות בעיניי. קצת בלוזים. The Living, זה השם.

0: פאר טאסי, בוא, את הקאמבק המטורף של פאר טאסי יחקרו עוד שנים, הוא פשוט מאז כל השטחים, הוא רק מפגיז. איזה לחן. זה טליסמן וגלעד מרקוביץ, צריך להגיד להם תודה. אבל שפו. אנחנו נסיים, זהו. תודה רבה ל...
1: למי אני אגיד תודה?
0: גל אקלום, אחת המוזיקה. מקווה שנהנתם. גיא הניג'ר, עורכת הדיווחים. נועם סיני הוא הטכנאי. לי קוראים רוי שריקי. מיד יהיה כאן שואו ביז. עם אייל כולומרי וטל שנב. אבל לא לפני טיפקס. שיהיה לכם אחלה לילה.
2: את הבטחת שלום ואהבה ללא שנאה. את נתת תקווה. אני חשבתי שהכל תמים, שהכל שירים, שהעולם נפלא.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: שלום.
5: ברוכה.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
5: אימא, כן. אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, וזה הכל שלה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלצה על השעה 9. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות, הפריימריז למפלגת הדמוקרטים. חברי הכנסת המכהנים נבחרו במקומות הראשונים ברשימה. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
11: מפלגת הדמוקרטים הציגה הערב את רשימתה לכנסת באירוע השקת קמפיין הבחירות. חברי הכנסת המכהנים התברגו בצמרת הרשימה, בעוד שנאור נרקיס נותר מחוץ לה. במפלגה מסרו כי 86% בעלי זכות ההצבעה השתתפו בבחירות המקדימות, יותר מ-97,000 מצביעים. כעת נותר ליושב ראש המפלגה יאיר גולן להחליט אם יממש את סמכותו לשריין שני מועמדים בכל עשירייה ברשימה.
10: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת טרוץ. איראן תשלם על הרג כל חייל אמריקני פי כמה וכמה, כך טראמפ. בתוך כך, מקור אמריקני מסר לרשת CNN כי ארצות הברית מתכננת לשלוח מטוסי קרב ותדלוק נוספים לאזור המזרח התיכון, זאת בצל ההסלמה האחרונה מול איראן. ברשומה נוספת ברשת טרוץ הבטיח טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו לא יעצר במהלך שהותו בארצות הברית. נתניהו נלחם באיראן, היחידים שצריכים להיעצר הם האנשים שהובילו את איראן לנתיב של מוות והרס, דבר שנשיאים קודמים היו צריכים לטפל בו לפני שנים. את הדברים האלה פרסם טראמפ יומיים לאחר שראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, אמר כי הוא מאמין שנתניהו פושע מלחמה, וכי הוא נמצא בשיח עם המחלקה המשפטית של ניו יורק כדי לאפשר את מעצרו, כשיגיע לעצרת הכללית של האום בספטמבר. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. צהל חיסל מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי שפיקד על חטיפתה של ענבר היימן, זיכרונה לברכה, ממסיבת הנובה בטבח 7 באוקטובר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בתקיפה נוספת חוסל מחבל שניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל במרחב מרכזי חלוקת הסיוע ברצועת עזה. אדם אחד נהרג וחמישה נפצעו כתוצאה מקריסת מרפסת במאפיית רשת אנג'ל בירושלים. עם הפרטים מזירת הקריסה, כתבנו מרדכי הלפרין.
12: כוחות החילוץ וההצלה סיימו את פעולות החילוץ המורכבות ונאלצו לקבוע בזירה את מותו של גבר בן 80 ששהה בשטח המאפייה. חמישה פצועים באורח קל טופלו בשטח ברחוב קקל בבירה, ביניהם אישה כבת 80. המרפסת נפלה מדירת מגורים בקומה שמעל המאפייה וריסקה את הגג ומקומות הישיבה, כאשר החלק הפנימי של המאפייה לא נפגע.
10: ילדה בת 8 נפצעה קשה מירי באירוע אלימות במועצה המקומית דיר חנה בגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי פוריה סמוך לטבריה, כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות חודרות. ומזג האוויר? תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
2: שואוביז, עם מאיה אלקולומברה וטל שנאב.
13: לילה טוב, מאיה אלקולומברה,
14: שלום. לילה טוב, טל שנהב, מה עניינים?
13: טוב, אני בסדר, מתגלגל.
14: מתגלגל, כן, מתגלגל. שומעים את ההתגלגלות.
13: כן.
14: אני כבר מגולגלת היטב.
13: מה המשמעות?
14: אני, אתה יודע, אפויה.
13: את יודעת שכשהייתי קטן ידעתי לעשות גלגלון?
14: באמת? טוב.
13: כן. כאילו, גם בנים
14: בגיל קטן ידעים לעשות גלגלון. האמת שזה חריג, כאילו, לבנים.
13: באיזשהו שלב בנים מאבדים את היכולת הזאת?
14: כן, גם בנות. גם אני כבר לא יכולה לעשות גלגלונים.
13: אבל הם מאבדות את היכולת הזאת יותר מאוחר.
14: כן, יכול להיות.
13: נגיד בממוצע 6-7 שנים.
14: אולי כי גלגלון זה כאילו מיוחס יותר כזה לבנות, שגם משחקות בזה, כזה גם עושות... אתה יודע, משחקים עדיין בגומי?
13: שיחה חשובה.
14: שיחה אז לילה טוב, שלום, כן, שואוביז.
13: אז אנחנו שואוביז, כאן בגלגלץ. אנחנו כמידי שבוע מפרקים את כל מה שקורה מאחורי המוזיקה, אבל לא המילים והלחן, אלא הכוח, הכסף, הדברים שבאמת מעניינים, לפחות אותנו. המותגים, האלגוריתם שמאחורי, מאבקים משפטיים לפעמים כשצריך.
14: נכון, מה שצריך אנחנו סוקרים. אז היום אנחנו נתחיל עם מרגי. מרגי, החמוד שלנו, שמחק את כל השירים שלו בעברית מהפרופיל האמריקאי שלו בספוטיפיי.
13: כלומר, אם אני יושב באמריקה, אני לא יכול למצוא את מרגי בעברית?
14: לא, רק אם אתה אמריקאי, כאילו, אם אתה, אתה יודע, כאילו, כי זה מזהה אותך אם אתה מישראל או לא. בעיקרון, אם אתה נמצא באמריקה וגר באמריקה ואמריקאי ונכנס לפרופיל של מרגי, אתה לא תמצא את השירים שלו בעברית. אנחנו נבין למה הלהיטים האלה שבנו אותו ממש כאן בישראל הפכו בעצם למכשול בארצות הברית, ואם האלגוריתם ולא האומן הוא דווקא זה שכותב היום את הביוגרפיה.
13: ונמשיך למפת המוזיקה של 2026, בזמן שההיפופ מאבד גובה, הקאנטרי והמוזיקה הלטינית מזנקים, ואפילו שירי AI כבר תופסים מקום של כבוד במצעדים וככה מתחילים להשתלט על הצ'ארטים. נשאל מי באמת מעצב את הפסקול שלנו השנה הזו.
14: זה מעניין, למרות שאנחנו במחציתה, אבל יש כבר
13: יש
14: כמה נתונים מעניינים.
13: ראשוניות.
14: אז אנחנו נדבר גם כן על בריטניה, שמזרימה 45 מיליון פאונד כדי להציל את הפופ שלה במדינה שלה. אנחנו נשאל למה המדינה שהביאה לעולם את אדל ודוע ליפה ואריס סטיילס
13: והביטלס.
14: והביטלס, כן, הלכת לעשורים האחרונים. היא חוששת שהיא לא תצליח לייצר את הדור הבא.
13: ונסיים עם איירון מיידן, שמכרה חצי מהזכויות לא רק על השירים שלה, אלא גם על השם שלה. והדימוי, ואפילו על אדי, המפלצת המפורסמת, השלד,
14: כן.
13: שמלווה אותה כל השנים.
14: על חיים זה כמה צעדים קדימה.
13: נכון, נכון. האם להקות ותיקות שהופכות עכשיו מאיזה זיכרון מוזיקלי לזיכיון, ממש לזיכיון שיכול להמשיך להופיע גם אחרי שהם כבר לא יהיו כאן? האם זה הדבר הבא? להצטלם, להרוויח גם בלי חברי הלהקה?
14: שאלות חשובות על כולם אנחנו ניתן מענה, רק נאמר שרון רוגנר כהן שווה אלינו מהתונה, yeah. והיא כאן על ההפקה.
13: דאגנו.
14: מאוד. דניאל פרמר שושני כאן על הסאונד, ומילה זייד מצלמת אותנו, אני מאיה אלקולומברה, טל שנהב פה.
13: שמחנו.
14: נתחיל עם מרגי.
13: ורק התחלנו, הנה, בבקשה מרגי, אבל אנחנו נשמע היום שני שירים של מרגי.
14: למה אתה מגלה?
13: לא, כי...
14: למה אתה מגלה?
13: הרסת את הפאנץ'? אז אוקיי, סליחה.
14: סתם, שים לי סגול בעיר, נתחיל במשהו מוכר וטוב.

0: זה מרגי עם סגול בהיר.
1: איזה תספוס למאזין האמריקאי שהוא לא יכול להקשיב לסגול בהיר.
0: זהו, בדיוק חשבתי על זה, מה היה קורה, איך אומרים את השיר, איך כאילו, איך הוא היה כותב את השיר הזה באנגלית?
1: פשוט מתרגם אותו.
0: I wish you were happy.
1: לא, לא, אבל בעברית צריך לשמוע.
0: כן, אבל זה באמת חבל שאין למאזין האמריקאי זכות לשמוע.
1: אז נזכיר, למאזין האמריקאי, אם הוא ייכנס היום לעמוד של מרגי, בספוטיפיי הוא יראה בעצם זמר פופ ששר שירים באנגלית, הוא לא ימצא שם את סגול בהיר, הוא לא ימצא שם את הזוג הזה, הוא לא ימצא שם בעצם את כל הלהיטים שאנחנו כל כך מכירים את מרגי.
0: אז בעצם השירים שלו בעברית נחסמו למשתמשים חשבון אמריקאי, וכמובן שברגע שהסיפור הזה התפרסם, וזלג התפרסם, דלף, לא יודע, מיד עלו ברשת החשדות המתבקשים, שזה אולי הוא מנסה להצניע את העובדה שהוא ישראלי, אולי בגלל האווירה בארצות הברית עכשיו, שלא בכל מקום היא לטובתנו.
1: נכון.
0: ואולי זו באמת החלטה פוליטית או תדמיתית.
1: נכון.
0: והיא גם הגיונית במידה
1: מסוימת. היא הגיונית, כי אנחנו יודעים מה קורה היום לאומנים ישראלים, בטח כאלה שרוצים למצב את עצמם ככוכבים בארצות הברית, אבל לפי פרסום של גיל משאלי, במאקו, שם ראינו את הידיעה הזאת, האנשים של מרגי אומרים שהסיבה היא אחרת, שהיא לא פוליטית, והוא לא מפחד, והוא לא רוצה להצניע את זהותו, זה פשוט פחד מהאלגוריתם.
0: כלומר, הפחד מהאלגוריתם חזק יותר מהפחד מהאנטישמיות. או שהפחד מהאלגוריתם נובע בגלל שהאלגוריתם הוא אנטישמי?
1: יכול להיות שהאלגוריתם הוא אנטישמי. בעצם האלגוריתם הוא אנטישמי, סתם לא, אז לא. אבל זה די מדהים.
0: אז זה די מדהים באמת, כי אנחנו כבר לא שואלים רק על מה הקהל יחשוב, אלא אנחנו שואלים מה המכונה תחשוב על השירים שלנו.
1: נכון, מה האלגוריתם יחשוב על השירים שלנו. אז ההיגיון של הלייבל הוא בעצם כזה. אמריקאי עכשיו ששומע שיר חדש של מרגי, ספוטיפיי מזהה בעצם שהוא יתעניין באומן, נכון? ואז מציע עוד שיר שלו, אם נגיד הוא ישמע שיר של מרגי באנגלית. סבבה, לצורך העניין. אז המערכת תציע עוד שירים של מרגי, נניח את הזוג הזה, סבבה? כי זה גם כן שיר של מרגי, אבל מה קורה? מאזין בעצם אמריקאי שומע את הזוג הזה, אומר, מה זה השפה הזאת? לא יודע, אני לא רוצה לשמוע שיר בעברית עכשיו. זה לא שאני לא אוהבת מרגי, אני פשוט לא מבין את השפה. מה הוא עושה? מדפדף.
0: נכון.
1: נכון? מעביר הלאה. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא אוהב את מרגי, זה אומר שהוא לא מבין עברית, והוא לא ציפה לשמוע שיר בעברית.
0: אז האלגוריתם... וזה הגיוני בסך הכל.
1: כן, בסוף האלגוריתם לא עושה באמת הוא לא מבין את ההקשר, כאילו, הוא רואה התנהגות, הצעתי למאזין את מרגי, והוא עשה עליו סקיפ. מה זה אומר?
0: כמו באלגוריתם בטיקטוק או באינסטגרם, כשאני עושה גלילה מהר מדי, אז האלגוריתם מבין שזה לא מעניין אותי.
1: נכון.
0: אבל גם בהמשך יש לנו על זה אייטם, רק כאילו בשתי מילים.
1: כן.
0: בדיוק זה הסיפור שישראל מאוד מאוד קשה לה לייצא מוזיקה בגלל מחסום השפה.
1: כן.
0: האנשים לא רוצים לשמוע מוזיקה בעברית. זה לא כמו לשמוע מוזיקה בספרדית לצורך העניין.
1: בדיוק, בדיוק. שזה השפה הכי מדוברת.
0: כן, שכאילו זה גם כיף באוזן. עברית זה שפה מבאסת.
1: שפה קשה, למי שלא מכיר אותה. והיא גם מאוד מאוד נישתית. זה נכון.
0: בדיוק, נישתית. זאת הגדרה טובה.
1: כן.
0: אז צריך באמת לדייק, כי אנחנו לא יודעים אם סקיפ אחד כזה מעניש או מוחק אומן.
1: נכון.
0: מהמלצות עתידיות, אבל האלגוריתם של ספוטיפיי הוא הרבה יותר מורכב מזה.
1: נכון, סקיפ הוא בעצם אחד מהרבה מאוד סימנים שמן הסתם ספוטיפיי עובד לפיהם, אבל מבחינת הלייבל, גם הסיכון הזה הוא בעצם מספיק, כי הקטלוג בעברית בעצם מכניס למערכת מידע שסותר את השיעור הזה שאתה מנסה ללמד את האלגוריתם.
0: זה מעניין, כי בעצם היום חברות הקליטים כבר לא מנהלות רק את המוזיקה, או את התדמית, או אפילו את הרעיונות ואת הקליפים, אלא את המידע שהאלגוריתם מקבל על האומן.
1: כן. נניח, פעם, כשרצו להשיק איזשהו זמר במדינה חדשה, זה קרה כבר, כן? מן הסתם, היו בוחרים לו איזשהו סינגל שאיתו הוא יפרוץ שם, מחליפים אולי עטיפה, כותבים באנגלית, משנים קצת את הלוק של האומן, מזמינים לתוכנית טלוויזיה מאוד מאוד מפורסמת, בארצות הברית נניח. היום אתה ממש צריך ללמד את המכונה מי הבן אדם הזה?
0: נכון, בשביל ללמד אותה, צריך גם להציג ביוגרפיה מאוד נקייה. נגיד, זה מרגי, הוא שר באנגלית, זה הסאונד שלו, זה הקהל שאנחנו מחפשים, הכל מאפס.
1: כן, האלגוריתם לא אוהב מורכבויות ולא מחפש מורכבויות, כרגע לפחות.
0: שלא כשן בעברית.
1: נכון.
0: יפה, זה הופך את הקטלוג של מרגי למשהו מאוד משונה. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על קטלוגים, אנחנו מכניסים כסף לעניין, כל שיר ישנו נכס, שממשיך לצבור כסף גם בעתיד. נגיד, מרגי עשה את הזוג הזה לפני כמה שנים, אז
1: עדיין ממשיך להרוויח ממנו.
0: כן, ברור, הוא עדיין ממשיך להרוויח בעברית, וכמובן שהוא אמור גם להמשיך להרוויח בקריירה הבינלאומית שלו, אבל זה לא הסיפור.
1: נכון.
0: קשה יותר להיכנס לפלייליסטים ולהכניס תמלוגים כשאנשים לא מבינים את השפה.
1: נכון, אז פה בדיוק קורה ההפך, כי הלהיטים האלה שבנו את מרגי בישראל, כמו שאמרנו, הזוג הזה סגול בהיר, ויש עוד המון המון דוגמאות לשירים, הם בעצם עלולים להפוך, לפחות בעיניים של הלייבל הבינלאומי, לנכס שמפריע להשקה. להשקה של מרגי בשוק האחר הזה, בישראל.
0: מסית תשומת לב.
1: נכון, בישראל הזוג הזה הוא באמת הוכחה שמרגי יודע לעשות לעתי ענק, נכון? כולם אוהבים את הזוג הזה, כולם מכירים את הזוג הזה. יש קהל שלא הגיע בעצם משום מקום. באמריקה, אותו שיר עלול בעצם להתאפס כזיהום דאטה. במרכאות אני אומרת את זה, משהו שמייצר סקיפים, וכאמור, מבלבל את המערכת לגבי אותו אומן שהיא אמורה לקדם.
0: נכון, אז כדי להתקדם, אז הוא עושה סוג של גיאובלוק, שזה חסם גיאופוליטי,
1: כן,
0: אני אומר,
1: נכון.
0: לעבר שלו. במקום שהקטלוג הישן יקדם את הקריירה החדשה שלו, פשוט מסתירים אותו מאזור גיאוגרפי מסוים. האזור שבו רוצים להצליח, באזור הזה דווקא, אתה לא קיים מהעבר, שזה...
1: כן, אין לך עבר.
0: אין לך עבר באזור הזה.
1: ממש.
0: והתוצאה היא שנוצרות למעשה שתי גרסאות דיגיטליות של אותו אומן, אותו בן אדם, מרגי הישראלי, עם הלהיטים בעברית שאנחנו אוהבים.
1: וגם הלהיטים באנגלית שאנחנו גם כן מכירים. אנחנו כן יכולים לשמוע את השירים שלו באנגלית.
0: נכון,
1: כן,
0: הוא עשה כל מיני ניסיונות בעבר.
1: אבל זה עדיין מרגי הישראלי.
0: נכון. נכון. ויש את המרגי האמריקאי שמוצג כאומן פופ באנגלית עם קטלוג מאוד מאוד קטן, מאוד ממוקד.
1: כן, עכשיו זה מהלך הגיוני מבחינה שיווקית, אבל הוא גם כן גובה מחיר, כי מצד אחד האמריקאי מקבל מוצר ברור, אין בלבול, יש כאן בן אדם ששר באנגלית, אין מעבר בין שפות, כל מה שהוא פוגש מתאים לאסטרטגיה של הלייבל, סבבה עד כאן. אבל מצד שני, אתה מוחק את ההוכחה שמרגי הוא כבר כוכב, הרי יש לו המון המון האזנות לשירים האלה, יש לו המון המון קהל ששמע את השירים האלה, ובעצם המאזין האמריקאי, אם הוא נכנס לספוטיפיי של מרגי, הוא רואה סוג של אומן חדש, נכון? בתחילת הדרך. אין לו יותר מדי מטען, וכמו שאמרנו, אין לו עבר. זה מין כזה, אוקיי, זה בן אדם ששר עכשיו באנגלית, הוא רוצה להיות כוכב אמריקאי, אבל יש מיליון כאלה. מה זה מיליון? יש, סליחה,
0: יותר ממיליון.
1: מיליארד כאלה.
0: לא יודע, מיליארד, אבל...
1: מלא.
0: אבל הרבה מיליונים.
1: נכון.
0: ועם כל הכבוד והערכה למרגי, וזה נשמע שאנחנו מאוד צלחנים,
1: כן.
0: לסיפור הזה, מה בסוף מבדיל אותו באמת מאותם הרבה מיליונים אמריקאים שעושים פופ מעולה כמוהו?
1: נכון.
0: כלומר, הוא לא המציא את הגלגל.
1: כן.
0: זה קצת כמו דמות בלי שורשים באיזשהו מקום.
1: אתה יודע למי יש שורשים שדיברנו עליו בהקשר הזה?
0: לבית בני.
1: נכון.
0: נכון? אז הוא ממש מתגאה בשורשים שלו.
1: נכון.
0: זה השוואה מתבקשת. לאומנים שמצליחים בעולם בשפות שאינן אנגלית. נכון, אמרנו, זה לא ספרדית. אי אפשר להשוות באמת בין עברית לספרדית בהיבט
1: אבל
0: הזה.
1: אבל עדיין, גם BTS נגיד, נכון, נשארו עם הקוריאנית שלהם.
0: נכון, וגם הצליחו להכניס אותה למיינסטרים של המיינסטרים.
1: נכון. אז כאילו ספרדית היא באמת שפה מאוד מאוד ענקית בארצות הברית, ויש קהל עצום, וגם שוק מוזיקה שנטוע עמוק עמוק במיינסטרים כבר, כן? זה לא משהו שנולד היום. לקיי-פופ גם יש את העדת מעריצים, את התרבות מעריצים המאוד ספציפית הזאת. עברית היא מצב אחר לגמרי מבחינת הגודל של הקהל, וגם ההבדל המשמעותי פה הוא באמת באסטרטגיה. אצל בית בני, הספרדית היא בעצם, כל הפוארטו ריקו, כל הזהות הזאת, היא חלק מהסיבה המרכזית שהאומן הזה הוא בעצם אומן מעניין.
0: נכון, ומרגי לעומת זאת לא משווק עכשיו כהכוכב הישראלי שמביא את העברית לעולם.
1: כן, מביא את הבשורה.
0: כן, מביא את הבשורה, בואו תכירו. מנסים להכניס אותו ישר לתוך השוק האמריקאי של הפופ, מול אומנים מקומיים עם מוזיקה באנגלית. כלומר, להיות אחד מה, אבל לבלוט מעליהם. בתוך הסיפור הזה העברית אינה בהכרח בידול, היא נתפסת כאיזושהי סטייה מהמיתוג שמנסים לבנות לו.
1: כן, רק נוסיף כאן איזושהי הסתייגות חשובה, כי אנשים של מרגי בעצם אומרים שלא הכל כאן אלגוריתמי, יש היבטים מסחריים והסכמיים שמגבילים בסוף את האפשרות להפיץ את הקטלוג של מרגי בעברית בארצות הברית. כלומר, יכול להיות שהאלגוריתם הוא כן חלק מאוד מאוד מרכזי ואמיתי באסטרטגיה של הלייבל הזה, אבל הוא גם הסבר מאוד נוח לסיפור שיש בו חוזים מאוד מאוד נוקשים, זכויות וגם כמה חברות שונות שמחזיקות בעצם בחלקים שונים של הקריירה של מרגי. זה מאוד מאוד מסובך הדבר הזה, שאתה מנסה להשיק בעצם אומן חדש בשוק אחר.
0: חד משמעית, זה איזושהי פשרה בין שיווק
1: כנראה, כן.
0: לזכויות ושאיפה להתחיל באמריקה דף חלק, להגשים את החלום האמריקאי.
1: נכון.
0: וזאת באמת התשובה, למה מרגי מנסה למחוק את העבר שלו בשביל להצליח באמריקה?
1: כן, השאלה אם המהלך הזה בסוף נותן למרגי זהות שהיא באמת ברורה יותר, יותר מגובשת, או דווקא מוחק את הסיפור, שהופך אותו למעניין. כן, זה...
0: כן, צריך להבין, האם להיות אומן בינלאומי ב-2026, המשמעות של זה היא שאתה חייב לפצל את עצמך בין מדינות שונות לכמה גרסאות שונות, כדי שכל מדינה תרגיש שאתה מתכוון אליה,
1: נכון.
0: שאתה שר אליה.
1: אז כאילו אני קצת חושבת, נגיד, על נוגה ארז בהקשר הזה, כי נוגה ארז, פשוט מה היא עשתה? היא פשוט לא מוציאה שירים בעברית.
0: נכון, מההתחלה.
1: כן, היא כאילו עושה שירים באנגלית, היא הייתה מאוד ממוקדת חול, אבל ברגע שאומן מתחיל ככה ואז עובר לשם, כמו נועה קירל, אגב, גם, אני לא יודעת מה... מה, איך, כאילו, איך מתנהגים איתה, בשוק הזה. אני חושבת שקצת הוריד את הרגל מהגז, גם,
0: בבינלאומי.
1: במה שקשור בבינלאומי. אבל בסדר. אז אנחנו נשמע שני שירים של מרגי. כמו שאמרנו, שמענו את סגול בעיר. אנחנו נשמע שיר עכשיו של מרגי באנגלית, כי בכל זאת יש שני מרגי שחיים כאן בינינו.
0: נכון.
1: אז נשמע את אליאן, אחד הסינגלים החדשים שלו באנגלית. שיהיה לו בהצלחה. אני בעדו.
0: רבה מאוד. אנחנו בעדו ממש.

0: מרגי עם אליאן, אתה ראית שהוא צבע את השיער שלו שוב לסגול?
1: כן, זה היה מתבקש.
0: מה זה אומר? רגע, שנייה, הוא משיק כאילו... עכשיו את מרגי עם השיער הסגול בארצות הברית בעצם? זה כאילו...
1: זה כאילו all over again.
0: כן, הכל מתחיל מהתחלה, הוא ימצא... לא, האמת שהוא עם הנזק, אז לא, הוא לא ימצא נועה קירל אמריקאי.
1: תחיתתי, אולי גם אנה גורמת לו. אולי כל פעם שיש לו משבר עם אישה, לא יודע אם יש לו משבר, אז הוא אוטומטית צובע את השיער לסגול בעיר, זה כאילו התנאיה כזאת אצל מרגי.
0: יכול להיות. טוב, אתם על שואוביז, אנחנו ממשיכים. תעל, אנחנו נדבר עכשיו על אחד המסמכים שהכי קרובים למצפן של תעשיית הבידור. דוח אמצע השנה של לומינייט ל-2026, למי שלא מכיר, לומינייט זו חברת הנתונים שעומדת גם בין היתר מאחורי מצעדי בילבורד, והיא בודקת מה אנחנו באמת שומעים, מה אנחנו באמת רואים, לא לפי תחושות, לא לפי הייפ ברשת, ממש לפי מאות מיליארדי האזנות, שעות צפייה, הכל מסודר.
1: והכותרת המעניינת והראשונה,
0: כן.
1: היא דווקא חיובית.
0: נכון.
1: אנחנו שומעים יותר מוזיקה מאי פעם, גם בארצות הברית וגם בעולם.
0: נחמד.
1: שזה יפה.
0: ממש. אז מעבר למספרים היבשים, 2.8 טריליון אסטרמות רק במחצית הראשונה של השנה, למקרה ששאלת ותהית, הדוח הזה מצייר לנו שינוי תרבותי עמוק, מה שנקרא וייב שיפט, ממש אמיתי בתעשייה.
1: כלומר, וייב שיפט, שינוי אווירה.
0: בדיוק.
1: אוקיי, אז אם יש נתון אחד שצועק את השינוי הזה, את השינוי האווירה הזה, זה מה שקורה להיפ-הופ ולארנבי, שזה ממש... מעניין, כי הז'אנר הזה שלט ביד רמה בתעשייה עשור שלם, כן. גם כאן בארץ.
0: נכון.
1: פתאום, למרות ש... שהשילוב של שניהם עדיין נמצא בפסגה, צריך להגיד, והוא אחראי לכמעט
0: כן,
1: רבע...
0: כן, זה עדיין הכי הכי גבוה שם.
1: כן, כן, כמעט כן. רבע מכלל האזנות בארצות הברית שייכות לז'אנר הזה של R&B והיפ-הופ ומה שביניהם. הדומיננטיות הזאת, אבל כן, צריך להגיד, מתחילה להיות מאותגרת.
0: נכון, אז במחצית הראשונה של השנה, של 2026, בעצם הנתחים, כאילו ההיפ-הופ וה-R&B היוו 30% מצריכת האלבומים שנכללו לפחות בביל בילבורד 200, ב-2023 לשם ההשוואה זה היה 41%, אוקיי? כאילו, יש ירידה משמעותית כן. בנתח, מ-41% נכון, נכון. ל-30%, אז לאן בעצם הקהל הזה הולך? התשובה המעניינת היא שהוא לא הולך לז'אנר אחד. אם היית צריך לנחש...
1: התפצל למפלגות קטנות.
0: נכון, אם היית צריך לנחש, מי צומח הכי מהר? רגע, מה היית אומר?
1: במיינסטרים היום זה מוזיקה לטינית.
0: נכון. הראש שלך הולך ישר.
1: בית פאני וכאלה.
0: כן, בדיוק. אז גם שם כמובן יש צמיחה, אנחנו תכף גם נרחיב, אבל הדוח המלא מגלה שדווקא דנס ואלקטרוני הם כרגע ז'אנר הצמיחה הגדול ביותר, גם בזכות מוזיקה חדשה וגם אגב בזכות נוסטלגיה ללהיטי דנס מהעשור הקודם. אנחנו יודעים כמה היום אוהבים נוסטלגיה, אז זה בעיקר קורה בדנס. אבל שני העולמות שהיום הכי מעניין אותנו בעצם להתעכב עליהם הם כמובן הלטיני והקאנטרי. מורגן וולן ואלה לנגלי מחזיקים בשני האלבומים הנצרכים ביותר בארצות הברית, לפחות השנה.
1: כן, וכאן אין ברירה אלא לשאול, למה דווקא עכשיו? מה קורה שדור שלם פתאום נוער לקאנטרי? זה נכון. זה הז'אנר היחיד שמוכן להזדהות פוליטית עם טראמפ. הכוכבים הגדולים שם הם אדוקים שלו, אבל זה, וזה ברור שטראמפ שולט בסדר היום, אבל אני לא חושב שזה באמת קשור אליו.
0: אני לא חושב שזה קשור באמת לטראמפ.
1: בואי.
0: אז זהו, אני חושבת, בוא תקשיב לתיאוריה. לדור הזד לפחות יש כאן חלק, בתור נציג של דור הזד אתה יכול לאשר או להכחיש. יכול להיות שפשוט חלק מהקהל הצעיר לפחות קצת התעייף מתרבות הפלקס הזאת בהיפ-הופ, מאגו, ממותגי יוקרה, ממכוניות, חיים בלתי מושגים.
1: זה מה שהיית רוצה לחשוב.
0: אני רוצה לחשוב שהקאנטרי דווקא כאילו נותן כאן איזשהו דימוי הפוך, משהו קצת יותר כאילו מלטף, מרגיע, מספר איזשהו סיפור אישי, ולא כאילו רק, תראו את כל השופוני, את כל הזה, לא, לא, לא מרגיש ככה?
1: כאילו...
0: קצת לורד שר על זה אפילו, נכון?
1: כן, אבל...
0: אז...
1: נכון, אבל אני כאילו באיזושהי גישה, שלפחות אותי,
0: כן? אתה אוהב כסף.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, דווקא באתי להגיד משהו על הפולק, שהפולק של היום והגיטרות וזה, של נגיד אלה לנגלי וכל אלה, פחות עובר אותי משמעותית מהפולק של פאמפ, של ג'וני מיטשל, זה לא מרגיש לי אותו פולק, וזה נכון, זה לא אותו פולק, זה לא אותו דור, זה לא אותה כתיבה, זה גם לא אותה הקלטה.
0: נכון.
1: טכנולוגית. אבל משהו ב... משהו בזה שזה היה פעם מסי כזה, וכאילו הכל היה מבול, כאילו, אתה יודעת, כזה טוב. הקלטה רר כזאת.
0: אתה אומר שעכשיו זה too much מעוקצה.
1: כן, זה פולק שהוא לא פולקי.
0: אבל אם נסתכל בסוף נגיד על סתם, על טיילור סוויפט, על אלה לנגלי, באמת יש להן קהל מאוד מאוד גדול, שאוהב את הכתיבה, ומאוד מאוד מתחבר, ומאוד מאוד מוצא את עצמו בעצם שם. אז יכול להיות שזה גם קשור לזה שיש...
1: אז זהו, אז מה שהשתנה, זה לא בהכרח שזה נהיה יותר אותנטי מאשר ההיפ-הופ. אם תשאל לי את המעריצים של טיילור סוויפט והמעריצות, זה כנראה התשובה שהם ייתנו, אבל זה לא בהכרח זה. זה פשוט כבר לא תלוי רק ברדיו ובאזורי קהל מסורתיים.
0: זהו.
1: זהו, אז לומינייט מציינים את כל אלה ואת אלה לנגלי לדוגמה,
0: כן.
1: לקהל קאנטרי חדש, צעיר ודיגיטלי, וכזה שמגלה מוזיקה בסטרימינג, ומאוד אוהב אותה, ואת המוזיקה האחרת שהיא מביאה. האלגוריתם יכול לקחת שיר שנולד בנשוויל, למשל, ולהניח אותו מול מאזין בן 19 בניו יורק, וזה יעבוד.
0: נכון. גם חשוב לומר שאנחנו לא רואים כאן איזושהי החלפת שלטון מסודרת, שבה ההיפ-הופ יורד, והקאנטרי תופס את מקומו, זה לא נראה ככה, אנחנו רואים כאן שוק שבו כמה עולמות בעצם גדלים במקביל, לפעמים אפילו גם נבלעים אחד בתוך השני, כן? זה לא
1: בדיוק,
0: נשאר
1: נכון, הדוח הזה
0: סטרילי.
1: אומר, כן. הדוח הזה אומר שההשפעה היצירתית של ההיפ-הופ וה-R&B נוכחת גם בסגנונות אחרים, הביטים, הפלואו.
0: כן, את זה אנחנו יודעים, אנחנו שומעים, יש לנו אוזן. כן.
1: נכון, שיטות ההפקה גם שהם חלחלו לפופ ולמוזיקה הלטינית וגם לקאנטרי, וההיפ-הופ אולי מאבד נתח כקטגוריה, אבל הוא נמצא כמעט בכל קטגוריה אפשרית.
0: כן, הוא מתמזג.
1: מתמזג.
0: אם אנחנו כבר הזכרנו מוזיקה לטינית, אז זו הייתה התחושה הראשונה שלך מקודם כשדיברנו לגבי צמיחה מסיבית של ז'אנר, באופן מאוד מאוד הגיוני. אנחנו כן צריכים לדבר על מותו של, אתה יודע, של המונופול של השפה האנגלית. הדוח קובע בעצם שהצריכה של שירים באנגלית בארצות הברית בעצם צונח לשפל חדש של 87.1%.
1: וואו, פחות עכשיו, מ-90% צריכת מוזיקה באנגלית.
0: כן, עכשיו כאילו לא נגזים בדרמה, כן? האנגלית היא עדיין הרוב המוחלט, נכון? זה לא נעלם, אבל המגמה כאן ברורה. יש כאן שוק ההזנה הרבה הרבה הרבה יותר מגוון. להוציא את מרגי שעכשיו נגיד לא רוצה לשיר בעברית, אם דיברנו עליו מקודם.
1: לא, ברור, כן.
0: סתם, אבל כן.
1: אוקיי, אבל אנחנו מבינים ש-90% מההסתרמות בארצות הברית, כמעט, הם בכלל, הם באנגלית, ו-10% בספרדית.
0: כן.
1: שזה הזוי.
0: לא רק בספרדית, אבל כאילו פשוט האנגלית קצת צונחת.
1: כן.
0: עכשיו, כאילו, אחד מתוך 10 האזנות בארצות הברית, בעצם, זה בספרדית, וזה אירוע פסיכי, כי יש בעצם למעלה מ-54% של מאזיני מוזיקה בארצות הברית, כלומר, יותר, כל אדם שני, אוקיי, נגיד את זה ככה, כל אדם שני מדווח שהוא צורח היום מוזיקה בלטינית.
1: צורח. הוא צורח אותה באוטו. רגע, אבל יש לי נתון מעניין שככה מצאתי, שאומנם אנחנו מציינים כאן ש10% מההסתרמות הם הסתרמות בספרדית, אבל 20% מתושבי ארצות הברית הם דוברי ספרדית, אז זה לא כזה ביג דיל, זה אפילו...
0: כן, שוב, שום דבר כאן הוא לא ביג דיל, אבל כן, אתה רואה כאן איזושהי מגמה. מגמה. שיש שוק ההזנה שהרבה באמת נהיה הרבה יותר פתוח לדברים חדשים.
1: כן, וזה איזשהו ניצחון של הווייב על השפה. זה מה שמעניין להסתכל כאן. בעידן הסטרימינג, אתה נחשף להמון המון סגנונות, מקצבים ושפות, ובואי, כילד, אני זוכר שלא הבנתי אנגלית, אבל נורא התחברתי לווייב של השיר.
0: נכון, הקצב.
1: מילמלתי מילים, אבל...
0: גם למדת, גם יכול להיות שזה גם שפה קלה. גם שפה קלה, כאילו,
1: ספרדית.
0: לא אנגלית, ספרדית, כן.
1: אני לא דובר, אבל שמעתי שהיא קלה.
0: היא קלה, כשאתה ילד, אתה...
1: אז זהו, אז יותר מה שמשנה היום, להרבה מאוד אנשים, זה לא מה נאמר, גם אני לא מבין את בית בני, אבל אני שומע אותו כי זה כיף.
0: נכון, אתה נהנה מהקצב, אתה נהנה מהתחושה, המוזיקה הלטינית.
1: אבל אני לא יודע.
0: יכול להיות, הוא מקלל באופן כללי.
1: אנשים אחרים הוא בטוח מקלל, זה אני יודע.
0: נכון, בעצם המוזיקה הלטינית באמת התרחבה הרחק מעבר לקהל המסורתי שלה, ישר לתוך המיינסטרים האמריקאי הרחב, וזה אנחנו יודעים, כן? אין כאן איזה נתון שהוא מפיל אותנו מהרצפה, אבל כן, אנחנו רואים כאן איזשהו משהו מעניין שקורה. ולסיום, אנחנו חייבים לדבר על הרובוט שבחדר, אוקיי? כי הדוח הזה מראה ששיר קאנטרי של אומן וירטואלי בשם Breaking Rust, שמעת עליו?
1: לא.
0: יפה, גם אני לא. הוא צבר 19 מיליון האזנות, והוא בעצם שיר ה-AI המושמע ביותר בארצות הברית.
1: וואו.
0: כן.
1: זה נתון מעניין, אבל ה-AI אולי מצליח לייצר שירים שאנשים שומעים, אבל הוא עדיין לא מייצר אומן שאנשים אוהבים. יכול להיות שזה גם יקרה.
0: לא שמענו עליו בחיים.
1: עדיין לא קרה.
0: נכון, לא קרה.
1: ופה גם תמונה בעיית האותנטיות, ה-DNA, המלודיה, הסגנון, השירה של הלהיט הזה. פשוט נשאבו מאומן קאנטרי אמיתי בשם בלנקו בראון.
0: זה ספציפי באמת נשאב ממין, אנחנו יודעים שהמערכת של ה-AI באמת מתרגלת על שירים קיימים, וכאן היא ממש נשענה על האומן הזה שנקרא בלנקו בראון, אבל לא משנה, הוא גם יש לו שורשים במקומות אחרים, זה לא משנה, בסופו של דבר, ה-AI לא מצליח לייצר כוכבים, מצליח לייצר אולי שירים שמאוד
1: כרגע,
0: מאוד מאוזנים.
1: אנחנו לא יודעים כרגע, מה יבטים, יכול להיות שב-2027 ננהל אותה שיחה על... אומן שנמצא בטופ 10 או טופ 10.
0: יש כאן איזושהי אירוניה בסוף, כי מצד אחד אנחנו רואים איך דור שלם נוהר לקאנטרי, כי הוא צמא מאוד לאנושיות ולסיפורים, יכול להיות, נכון? טיילור סוויפט, טיילור לנגלי.
1: יש משהו בקאנטרי שהוא מאוד אנושי.
0: נכון, אבל הטכנולוגיה מצד שני מנסה להרוז לנו בדיוק את האותנטיות הזאת על איזשהו פס יצור, כן? נראה שעל הנשמה של המוזיקה שלנו, זה אולי הולכת להיות התחרות האמיתית, המאבק הגדול.
1: על הנשמה של המוזיקה.
0: כן, על הנשמה של המוזיקה, על הנשמה שלנו, על הכל, אתה יודע.
1: וואו,
0: בוא נשמע,
1: מפחיד?
0: כן, נשמע מפחד. לסיום, כן, זה קצת מפחיד, נשמע לסיום שיר אמיתי, של הלה לנגלי ומורגן וולן.
1: אמיתי ככל שאנחנו יודעים.
0: נכון, ככל שאנחנו יודעים, הוא ממש להיט האמת, הוא ממש כזה בטופ 10 של הבילבורד. love you anymore.

0: שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, Make an Impact.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: אתם על גלגלץ, אנחנו שואוביז, חזרתם אלינו.
8: לילה טוב.
7: שוב לילה טוב לכם.
8: יש לנו עוד חצי תוכנית.
7: נכון, מאיה, את יכולה לתאר לעצמך שישראל ממנה שר מוזיקה? אני יודע שיש לנו הרבה שרים בממשלה, נכון, אבל לרזולוציה הזאת עדיין לא הגענו כאן. שר המוזיקה.
8: תראה, למוח שלי הדבר הזה נשמע הגיוני ולמה זה לא קורה, אבל אם אני חוזרת באמת למציאות שלנו, נגיד לפחות כאן בישראל, זה נשמע מאוד מאוד לא סביר, במיוחד שהכל כזה מתקצץ.
7: בדיוק, אז בבריטניה זה בערך קרה. השבוע הם השיקו את תוכנית Turn It Up, עם 45 מיליון פאונד לשלוש שנים, שזה נשמע הרבה, אבל זה לא כזה הרבה.
8: כן, זה כסף שמשקיעים, אוקיי, מה קורה בשלוש שנים האלה?
7: והם מינו שגריר מוזיקה רשמי מטעם הממשלה, והמטרה היא בעצם לטפל בארבע בעיות עומק בתעשייה, וזה מעלה גם שאלה, למה מעצמה שהביאה לנו את אדל ודואה ליפה, נמצאת בלחץ בתחום המוזיקה?
8: זה באמת פרדוקס, כי זו באמת עדיין אחת מתעשיות המוזיקה הכי מצליחות בעולם, כן? היא שווה לפחות 8 מיליארד פאונד לכלכלה הבריטית, כן? הייצוא שלה הגיע ב-2024 לשיא של כמעט 5 מיליארד, כן? זה מלא מלא כסף.
7: נכון.
8: אבל הממשלה בעצם אומרת, אסור לנו לחשוב שהעבר המפואר שלנו מבטיח את העתיד, סבבה שהיה את הביטלס, סבבה שיש את דואה ליפה, סבבה שיש את אדל. התחרות העולמית היום גדלה, הטכנולוגיה משתנה, העלויות עולות בהרבה, כן? המסלול שאמור לקחת ילד עם כישרון ולהפוך אותו לאמן בינלאומי, מתחיל קצת להישחק. זה לא קל במרכאות כמו בעבר.
7: כלומר, בריטניה לא חוששת שאין לה כוכבים, אלא היא חוששת שהתשתית שיצרה אותם לא תצליח לייצר את הכוכבים של המחר.
8: נכון, היא מאוד חכמה במובן הזה, אבל אנחנו נתחיל רגע מהבעיה הראשונה שהוצפה. שרת התרבות הבריטית, ליסה ננדי, תיארה את מה שנעשה לתרבות וליצירה במערכת החינוך בעשור האחרון בבריטניה כוונדליזם חסר מחשבה, אלה מילים שלה.
7: בבריטית זה מאוד מאוד מאוד חצוף להגיד את זה.
8: כן,
7: זה כאילו התבטאות חריפה. כן,
8: זה התבטאות חריפה. היא גם אמרה משפט באמת מאוד מאוד מאוד חד, הפופ נעשה היום יותר מדי מיוחס, במילים אחרות, יותר מדי של עשירים.
7: יפה. הטענה היא שלא שאין בכלל לימודי מוזיקה בבתי ספר, אלא שהגישה ללימודים האלה נעשתה מאוד מאוד לא שוויונית, ותלויה באיפה הילד גר ונולד, ולאיזה הורים, ביכולת של ההורים שלו לשלם על שיעורים, ועל כלים, ועל חוגים מהכיס שלהם.
8: כן, זה הרבה מאוד כסף.
7: נכון, מהבחינה הזו זה לא היה קיצוץ סתמים במערכת, אלא דחיקה שיטתית של מוזיקה מבתי הספר ומקהילות שיש להם פחות. אם ההורים שלך או שלך לא יכולים לקנות גיטרה או לשלוח אותך לשיעורי פסנתר, הסיכויים שתגלה שיש לך כישרון, מטבעם פוחתים. נכון, אפסים, מצטמצמים מאוד.
8: זה לא רק שאלה גם של הזדמנות שווה, יש כאן גם שאלה כלכלית, כי אם רק ילדים עם משפחות מבוססות, עם כסף, מקבלים את הכלים, מקבלים את ההכשרה, המדינה בעצמה בעצם מצמצמת מאוד את מאגר הכישרונות שלה, היא מקבלת רק את הילדים העשירים. מי אמר שהם מוכשרים בכלל, הילדים האלה?
7: ממש.
8: היא מפסידה בעצם את כל הכוכבים, את הכותבים, את המפיקים, את אנשי הסאונד, שיכלו לצמוח במקומות שבהם אין כסף לשיעורים פרטיים, ואנחנו רואים, אגב, ההיסטוריה מלמדת שדווקא אלה שהגיעו ממקומות הרבה יותר קשים, נכון? הם בסוף התגלו כאנשים מאוד מאוד מוכשרים, עם הרבה מאוד, עם עולם פנימי מאוד מאוד עשיר, ואותם בעצם המערכת תפספס.
7: שוב, גם הלהקות ה-60s וה-70s הכי גדולות בארצות, בבריטניה,
8: הגיעו
7: מעיירות פועלים.
8: נכון.
7: וגם היום, תכף נשמע בסוף האייטם הזה מישהו בדיוק כזה שמימנו אנו.
8: כן.
7: אבל הפתרון כנראה הוא לא לתת איזה מענק חד פעמי, כי הממשלה מתכננת להפוך את המוזיקה לזכות בסיסית בתוכנית הלימודים החדשה, להקים מרכז לאומי לחינוך מוזיקה ואומנות, ולהכניס גם לספריות ציבוריות אולפנים ותאי הקלטה ושולחנות מיקס וציוד וסדנאות, ואני לא יודע מה הספרנית תעשה כשהיא תצטרך להגיד שקט. שקט! אבל מה רוצה, אנחנו מנגנים.
8: זה פחות מתיישב, נכון? אני בטוחה שימצאו לזה פתרון. עכשיו בוא נדבר דווקא על מי שכבר נניח מנגן, אפילו כותב שירים, אפילו יש לו קהל קטן, סבבה, צוואר כבר אנשים שמכירים אותו, והוא מגלה בעצם שאין לו איפה להתחיל להופיע, להשמיע את המוזיקה שלו בלייב. ב-2023, לפני 3 שנים פחות או יותר, בשיא המשבר, בריטניה בעצם איבדה בממוצע כ2 מועדוני מוזיקה קטנים בשבוע, זה המון.
7: כזה 2 ברבים בשבוע.
8: כן! זה מטורף, אפילו, אתה יודע, נלך יותר קטן.
7: בוא נלך ללוונטין כזה.
8: כן, פפאיטו, לא יודעת מה, כל מיני מקומות כאלה. הלכה ואיבדה 2 כאלה בשבוע, זה מטורף. גם המועדונים שכן שרדו, בקושי הצליחו להחזיק מעמד. גם פסטיבלים עצמאיים, אולפני חזרות, חללים קהילתיים, נמצאים תחת לחץ כלכלי ברוב המקרים. ובלי המקומות האלה, בעצם אין לאומן צעיר איפה בכלל ללמוד, להחזיק במה, לבנות קהל ולהיכשל לפני שהכישלון הזה בעצם עולה לו מיליונים.
7: נכון, וזה מביא אותנו לבעיה השלישית שהממשלה שם הציגה, מעמד הביניים של המוזיקה. כלומר, אומן שהוציא 2 אלבומים למשל ויש לו קהל, אבל הוא עדיין לא מגה כוכב, זה לא אדל.
8: כן.
7: זה שלב שנופלים בו לאיזשהו חור שחור. כי הפעם, לראשונה, חלק מהכסף הממשלתי מיועד בדיוק לאנשים האלה שלעזור לאותם אומנים ולייבלים עצמאים לעשות את הקפיצה.
8: זה די מרגש אותי שיש מישהו שרואה את האנשים האלה שבאמצע. נכון? כאילו אם אנחנו מסתכלים, נצא מעולמות המוזיקה,
7: בול.
8: נגיד פה שאתה מקבל מענקים, אז מי שמקבל את המענקים או מקבל עזרה בסבסודים...
7: נקודה טובה.
8: כן.
7: אני כעצמאי,
8: נו.
7: איך ריגש אותי לקבל מענק...
8: שראו אותך.
7: בשאגת הארי.
8: כן, שראו אותך.
7: ממש ריגש אותי.
8: שאתה לא נמצא כאילו מתחת לקו העוני נגיד, ואתה גם לא נמצא בעשירון העליון, אבל אתה צריך עזרה.
7: נכון.
8: אז זה בדיוק כאן מתייחסים לזה רק בהיבט המוזיקלי, ולכן כאן הפעם לראשונה חלק מהכסף הממשלתי בעצם מיועד במפורש לאומנים שנמצאים באמצע הקריירה, גם למנהלים שלהם, גם ללייבלים העצמאיים, גם למוציאים לאור, וגם לאלה שמקדמים את ההופעות. כלומר, הממשלה לא מממנת רק את הרגע שבו ילד לוקח ומרים גיטרה לראשונה, היא מנסה לטפל בכל המסלול, בכל שלבי החיים, בעצם מהרגע שהבן אדם הזה...
7: זה מאוד יומרני.
8: ממש, אבל בסדר, זה מה שהיא הולכת לעשות. ילד גילה מוזיקה, היא נמצאת שם. ההופעות הראשונות שלו, היא נמצאת שם. עד השלב שכבר הוא בנה איזשהו משהו, אבל עדיין לא יכול להפוך להיות עסק יציב. היא ממש נמצאת בכל השלבים.
7: זה מוביל אותנו גם לבעיה הרביעית, שהיא לגמרי שונה.
8: שהיא מנסה לטפל בה, כן.
7: הבעיה הרביעית שהממשלה מנסה לטפל בה, שהיא שונה מאוד מהבעיות הקודמות שדיברנו עליהן, כי היא לא קשורה בכסף ולא בכישרון, אלא בבירוקרטיה. וזה עניין. רישוי הופעות בבריטניה זה דבר מאוד מאוד מורכב. זו דוגמה מצוינת לאיך שרגולציה משעממת יכולה להרוג את התעשייה.
8: נכון.
7: אז עד עכשיו מפיק מוזיקה בבריטניה, אם היית עכשיו רוצה להפיק איזה פסטיבל מגניב.
8: מוזיקה גדול כזה, כיפי.
7: פסטיבל מוזיקה כזה, ולפתוח איזה מסורת שכל שנה את כזה עושה כזה איזה פסטיבל סטייל, איך זה נקרא?

0: כזה, עושה כזה, איזה פסטיבל סטייל, איך זה נקרא?
1: מה? יש מלא פסטיבלים.
0: כן, לא משנה.
1: יש פרימוורה, אתה רוצה לעשות פרימוורה בבריטניה.
0: לא, כי יש את הפסטיבל הגדול בבריטניה.
1: לא משנה.
0: אז כן, אז נגיד, אוקיי? את רוצה לעשות איזו מסורת יפה, אבל מה הבעיה? הרישיונות בבריטניה הם לתקופה של שנה אחת בלבד. כל שנה צריך לחדש לך את הרישיון.
1: וזה בטח סיוט.
0: ואז תחשבי שאת רוצה גלסטונברי, תודה. נזכרתי. אז נניח...
1: סמל קטן.
0: כן, פיצי. אז נגיד... את רוצה לגייס מפרסמים לגלסטונברי.
1: כן.
0: אני מניח שספציפית גלסטונברי יכול
1: להתמודד.
0: הוא לא להתמודד,
1: נמצא בבעיה הזאת,
0: אבל כן. אבל יש הרבה פסטיבלים שלו, ובא מפרסם, ואומר לך, אבל אני רוצה לחתום איתך לחוזה לשלוש שנים. כאילו זה נשמע מגניב, אבל אני לא אבוא לשנה אחת. נכון. זה לא משתלם לי.
1: כי זה כל פעם להפיק את הרישיונות האלה גם. כן. לא, אתה גם כל פעם מחדש צריך לעמוד מול המערכת, והמערכת היא סטן.
0: נכון, ואז בעצם למפיק הפסטיבל, אין יכולת כלכלית, אין לו את הערובה להבטיח כן. כלכלה למפרסמים, ולכן הוא לא מקים פסטיבל. אז נכון. אין פסטיבלים ואין הופעות.
1: בדיוק, זה כמו לפתוח, אוקיי, ניקח את זה לדוגמה שאנחנו מכירים כאן מהארץ נגיד, זה כמו שאתה פותח מסעדה עכשיו, ומקבל רישיון, רישיון עסק, רק לשלושה חודשים, סבבה. עכשיו אתה צריך לגייס טבחים, אתה צריך לגייס שוטפי כלים, אתה צריך לגייס מלצרים, אתה צריך לגייס חברת ניקיון, whatever. אבל זה רק לשלושה חודשים, מי יבוא? מי יבוא, כאילו, מי יבוא למסעדה שלך?
0: מי יבוא, מי ישפץ את המטבח?
1: בדיוק.
0: כן, לגמרי, אז אוקיי, אז נראה לי הבנו, אבל כן. זה בדיוק הנקודה שאפשר להכניס שנייה את הסיפור הישראלי לתמונה,
1: כן.
0: כי אנחנו, בואי נאמר, בגלל חסם השפה שדיברנו עליו קודם וגודל השוק, אנחנו לא מתחרים על אותו מגרש כמו בריטניה. אי אפשר להגיד את זה.
1: חשוב לומר את זה כדי באמת לא להשוות תפוחים לתפוזים, אבל הבעיה הראשונה שדיברנו עליה, חינוך מוזיקלי שהופך לפריבילגיה של מי שיכול לממן שיעורים פרטיים, לא תלויה בעצם בשפה, והיא גם לא תלויה ביכולת ייצוא. זה ממש שאלה של איזה ילדים בכלל יכולים להיחשף למוזיקה בגיל צעיר, בבית ספר ציבורי, ביסודי, בלי קשר בכלל לכיס של ההורים. למה הדבר הזה לא נמצא? כאילו זה חלק מהתרבות שלנו, נכון?
0: אני חושב שמה שאנחנו צריכים ללמוד מזה, זה שילד במרכז ובפריפריה,
1: כן.
0: זקוקים לאותה גישה לכלי מנגינה, לציוד, לשיעורי מוזיקה. וזה לא רק שאלה של איזו חברה אנחנו רוצים להיות בישראל, זה שאלה של איך תעשיית המוזיקה שלנו תיראה, בעוד שאין למשל טיפקס מסדרות,
1: נכון.
0: לא יהיו איזה וואו, הסינדרלה מסדרות, לא, אנחנו כן. צריכים גיוון במוזיקה.
1: אי אפשר לדעת מאיפה יגיע באמת הבן אדם הזה, שיכול כאילו, הכוכב הרבה, אוקיי? ולא בתוכנית ריאליטי.
0: אז התלבטתי איזה שיר לשים לך בסוף האייטם הזה, כי אנחנו מדברים על מוזיקה בריטית, וזה כמעט בלתי אפשרי לבחור, כי יש כל כך הרבה אופציות. אבל בחרתי משהו קצת פחות קונבנציונלי, בחור בשם סאם פנדר, שהוא מאוד מצליח עכשיו בבריטניה.
1: כן, הוא גם מאוד מוכר פה.
0: זהו, הוא מוכר כאן, אבל לא לכולם, אז אני עושה שנייה הצגה כללית.
1: סבבה.
0: והוא בעיניי קצת ברוס ספרינגסטין של צפון אנגליה. מעמד הפועלים.
1: הוא גם נשמע כמו, רואים שהוא מושפע ממנו.
0: נכון, בגלל זה גם עלה לי האסוציאציה. הוא גדל בעיירת פועלים ליד ניוקאסל, יש שם המון עליה לאימא כזה, אימא מכורה לסמים לדעתי, והוא עזר לה להתפרנס בגיל צעיר, ופרס באיזה פאב מקומי. בדיוק כמו שאנחנו, הפאבים שנסגרים.
1: בדיוק.
0: והוא הפך להיט, השיר הזה שנשמע עכשיו, זה נקרא 17 Going Under, Sam Fender. בדיוק הנושא.

0: סם פנדר, 17 going under, את סם פנדר אנחנו משמיעים גם בפלייליסט כאן בגלגלץ.
1: נכון, ברי מין, עם אוליביה דין. דין.
0: כן,
1: נכון.
0: כבר חודשים
1: שיר
0: רבים.
1: שיר מאוד יפה, מאוד נחמד. איש נחמד, אני
0: את
1: בעדו.
0: את מכירה אותו אישית?
1: כן, אני מרגיש.
0: נחמד. אולי הוא לא
1: מוזיקאי
0: נחמד.
1: מוזיקאי נחמד.
0: בכל זאת, איש, גבר מחוספס מהעיירת
1: פועלים.
0: נחמד
1: לשמוע אותו, בסדר.
0: טוב, אז מאיה, דיברנו בעבר על להקות ואומנים שמוכרים את הקטלוגים שלהם, ועושים אקזיט.
1: נכון, ממש ככה.
0: סוג של, לפעמים זה מגיע לסכומים אדירים של כסף, אבל עכשיו קרה משהו קצת גדול יותר מזה, לא בכך בסכום, אלא במהלך. איירון מיידן מכרה שבוע חצי מהזכויות שלה, לא רק על הקטלוג, על השירים, גם על השם שלה ועל התדמית שלה, ועל אדי.
1: על אדי, אדי זה הקמה הזה, השלד שמופיע בכל העטיפות, בכל המרץ, שאנחנו רק נסבר את האוזן למי שלא מכיר.
0: השלד הזה.
1: השלד הזה, כן.
0: אז נכון, אדי הקמה, זה חצי מהבעלות על הדמות הזאת, עכשיו עברה גם לחברה שוודית בשם פופ-האוס, וזו לא עסקה רגילה של מכירת שירים, זה בעצם מכירת הזהות המסחרית של איירון מיידן.
1: כן, אז הסיפור המעניין כאן באמת, זה שפופ-האוס, מי שציינת, הוקמה יחד עם הבחור הזה מאבא.
0: נכון.
1: כן? ביורן, איך אומרת בשביל
0: ביורן אולבאוס.
1: אולבאוס, נכון. ביורן אולבאוס מאבא, והם אלה שעומדים בעצם מאחורי האבא וויאז', כן? המקום, המופע הוא בלונדון, שבמקום אבא אתה רואה מין אבטרים כאלה של אבא, נכון?
0: נכון.
1: אבא, אתם עומדים כזה על הבמה.
0: זה מופע, זה לא זה
1: כן,
0: גימיק,
1: זה לא,
0: מופע
1: זה לא
0: מאוד
1: גימיק,
0: מאוד
1: נכון,
0: מצליח.
1: זה מכניס מעל מיליון דולר בשבוע, בסדר, הוא הזרים בשנה הראשונה שלו לבד, יותר ממשהו כמו 400 מיליון דולר.
0: זה... כן, זה סכום עצום בשביל
1: זה
0: מופע
1: מטורף.
0: שבו הזמרים
1: כן,
0: בכלל
1: לא
0: מופיעים.
1: כן, הזמרים לא נמצאים, יש לך ועדיין זה מכניס סכום כסף.
0: נכון,
1: כזה, אז זה לפופ-האוס.
0: נכון, זה בדיוק מה שפופ-האוס מוכרת. לא רק כסף מאיזשהו קטלוג ישן שהיא קונה,
1: כן,
0: אלא מודל עסקי שלם של חיים אחרי הפרישה לאומנים שיוצאים לפנסיה או יוצאים מהעולם הזה. זה אירוע. הם עשו את אותו דבר עם כיס, למשל. הם שילמו יותר מ-300 מיליון דולר על הקטלוג שלהם, ועל השם, ועל הדמויות של הלהקה, שבואי, כיס, דמויות צבעוניות מאוד.
1: כן, יש עם מה לעבוד.
0: יש עם מה לעבוד לגמרי. וחלק מהעסקה, כיס מתכננים מופע אבטרים שלהם, שיוצא לדרך ב-2027, אחרי שכבר בעצם כמה שנים הלהקה לא מופיע.
1: כן, זה בעצם אומר שכיס ימשיכו להופיע, גם אחרי שהם פרשו לגמרי, לכאורה, מהמקצוע, אפילו אחרי שהם ילכו לעולמם. כן, זה ימשיך לחיות אחריהם.
0: נכון, זה מסביר למה דווקא עכשיו גם איירון מיידן עושים את אותו המהלך. כלומר, הם רק סיימו לחגוג 50 שנה של קריירה עם פסטיבל ענק בשם אד פסט.
1: חופרים הם עם האדי הזה,
0: זה מה לעשות, זה עובד. סוס מנצח לא מחליפים. וזה סוג של הוכחה שהלהקה הזאת חוצה כבר דורות, חוצה גילאים. הם בעצם הוכיחו לעולם שהם על זמניים, ושהם יכולים לחיות גם אחרי שהחברי הלהקה כבר לא יחיו.
1: אגב, הם כבר עובדים ביחד על צילומי הסיבוב הנוכחי, בשביל לצלם כמובן סרט קולנוע. יש כוונה מוצהרת לבנות ממש יקום דיגיטלי סביב אדי, כלומר, לא רק מופע, אלא ממש מותג שלם שיכול לחיות בסרטים, יכול לשחות, לחיות במשחקים, בכל מדיה. זה מעלה גם שאלה בעצם שהיא טיפה טיפה מטרידה, כי כשאתה מוכר חצי מהזהות של הלהקה שלך בעצם לחברת השקעות, מי בעצם מחליט מה הרוח של איירון מיידן בעוד 10 שנים נניח? הלהקה כזה, נגיד, לא תהיה כבר, סבבה, או אפילו עוד 20 שנה. מי מחליט בסוף? המשקיע השוודי הזה?
0: זה בדיוק השאלה ש... כל אומן ותיק עכשיו שעשה עסקה כזאת צריך להתמודד איתה. אבל בואי ניקח זום אאוט שנייה, בסדר?
1: כן.
0: כל המגמה הזו של רכישת קטלוגים וזכויות בידי משקיעים, רומזת שהלהיטים הפכו בעצם לסוג של מניות או ניירות ערך, שנסחרים כמו מניות, כן?
1: כן.
0: הם עשויים ממש להתנתק מהאומן שיצר אותם מלכתחילה.
1: זה הדבר המטורף, זה גם מה שמחזיר אותנו בעצם לאיירון מיידן, ולמה שפופ-האוס, במה היא שונה בעצם, כי בעבר היה נהוג לקנות את הקטלוג המוזיקלי. מה זה בעבר? עד לפני שנייה, כן? זה לא
0: כן,
1: בעבר לפני 50
0: שנה.
1: שנה,
0: שנתיים.
1: ממש, פשוט היית קונה את הקטלוג המוזיקלי, ומקווה שהרווחים העתידיים בעצם ימשיכו להיות גבוהים, ימשיכו לספק לך פרנסה, לא לעשות שום פעולה אקטיבית בעצם. אחר כך נכנסנו לעידן של הביופיקס, אנחנו מדברים על זה כאן הרבה, שבו משקיע בעצם קונה את הזכויות על השירים, מפיק סרט, וגורף את הרווחים.
0: כמו על... שעכשיו עם מייקל.
1: בדיוק, עם מייקל ועם כל מי שעושה עכשיו ביופיק,
0: כן,
1: מה שהולך להיות עם בריטני ספירס, מה שדיברנו בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: היום פופ-אופס בעצם פועלת במודל שהוא חדש לגמרי, שהוא מבין שכדי להרוויח מזכויות, אתה צריך לייצר וליצור ערך שהוא אקטיבי, ומופע אבטרים שמכניס מיליון דולר בשבוע, זה משהו לא רע להתחיל בו.
0: וזה גם סוס שכבר הוכיח את עצמו, כלומר, המופע של אבא כבר עובד.
1: טוב, אבל גם אבא זה אבא, אני לא יודעת אם כל מי שיעשה עכשיו אבטרים של עצמו על הבמה...
0: די, איירון מיידן יצליחו.
1: בסדר, יכול להיות.
0: אני מאמין בהם בקטע הזה.
1: מעניין אם יש להם קהל חדש לאיירון מיידן, זה משהו שלא בדקנו.
0: בטח, כל מי שאוהב מטל חולה על איירון מיידן. ברור. ויש עוד שכבה שכדאי להזכיר, שהיום יש חברות תקליטים שבעצמן הופכות לקרנות השקעה. שזה אירוע, וורנר מיוזיק למשל, שאנחנו מדברים עליה הרבה, הקימה יחד עם בית ההשקעות בן קפיטול, כלי השקעה משותף שהשווי שלו הוא יותר ממיליארד ו-200 מיליון דולר, שכל הייעוד שלו הוא לרכוש קטלוגים. אתה יכול להשקיע?
1: כן.
0: אתה יכול להשקיע בכלי שקונה קטלוגים בשמך.
1: זה פשוט מטורף. זה הכל בבינה מלאכותית גם כזה, נכון?
0: זה מדד אוטומטי.
1: כן. זה מוביל אותנו בעצם, לא, זה בעצם אומר שכאילו חברת תקליטים, מה שאתה אומר, היא לא רק חותמת עכשיו עם אומנים, היא בעצם סוג של קרן גידור שרוכשת גם את הנכסים הפיננסיים, וזה קצת מתשתש, מה זה קצת? זה מתשתש הרבה את הגבול הזה בין חברת מוזיקה לבין מנהל נכסים, כאילו.
0: וזאת הנקודה האחרונה, שהיא לדעתי הכי לא אינטואיטיבית בכל הסיפור הזה. קרנות שמסתכלות היום על רכישת קטלוג, לוקחות בחשבון גם איזושהי פרמיה של סיכון לבינה מלאכותית.
1: שמה תעשה?
0: שעלולה להוריד את השווי של הנכס, אם פתאום יהיו חיקויים. תחשבי שפתאום את קונה את איירון מיידן, את כל
1: הקטלוג. אבל אז יש להקה שקמה לבינה מלאכותית שנשמעת כמו איירון מיידן.
0: שנשמעת כמו איירון מיידן ומורידה להם את האזנות.
1: אז מחשבים את זה, כאילו כבר עכשיו יש איזשהו גורם תמחור פיננסי שמוסכם על כמה קל הולך להיות לזייף בעצם קול של מישהו אחר בבינה מלאכותית.
0: זה סיכון אמיתי, כשאתה קונה היום קטלוג לזכויות עתידיות, אתה לא יודע מה יהיה בעתיד.
1: אתה לא יודע, אבל זה כבר נלקח בחשבון. זה רק מראה לך את המעמד הגבוה מאוד של בינה מלאכותית, ואת הסכנות שאנחנו מכירים היטב, אבל זה כבר משתקף כאילו בהון, הון, בסיכון הון, בקיצור. טוב, מה לומר? אנחנו נקווה לטוב, לא?
0: תראי, אם קטלוג של להקה כבר מתומחר לפי סיכוני AI, וגם לפי יכולת ליצור ממנו אבטאר חי על הבמה, השאלה הסופית היא שצריך להבין, היא לא רק מי הבעלים של אדי, הקמאה, אלא איזה מערכים האלה בעצם שווה היום יותר, השירים המקוריים, או הזכות לבנות מהם משהו שעדיין לא קיים.
1: תראה, משהו שעדיין לא קיים, הוא הולך להכניס עוד הרבה מאוד כסף לאורך, יכול גם לאורך 200 שנה, נכון? 300 שנה, אתה לא יודע מה יהיה. אם הכל ילך כמתוכנן. טוב, מה שהלך כמתוכנן זה שאנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, אז נגיד תודה לכל מי שעזר לנו פה היום. רונה רוגנר כהן, הפיקה לדניאל פרמר שושני שהיה כאן על הסאונד, ולמילה זית שצילמה אותנו, תודה רבה לטל שנהב.
0: מייל קולומברי, תודה. נשמע איירון מיידן.
1: שיהיה שבוע נהדר, נשמע איירון מיידן.
0: לילה שקט.
1: שיהיה לילה טוב, מה שנקרא.
0: לילה שקט לכולם.
1: יאללה, זה טרופר.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות, הפריימריז למפלגת הדמוקרטים. חברי הכנסת המכהנים נבחרו במקומות הראשונים ברשימה. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
7: מפלגת הדמוקרטים הציגה ערב את רשימתה לכנסת באירוע השקת קמפיין הבחירות. חברי הכנסת המכהנים התברגו בצמרת הרשימה, בעוד שנאור נרקיס נותר מחוץ לה. במפלגה מסרו כי 86% בעלי זכות ההצבעה השתתפו בבחירות המקדימות, יותר מ-97,000 מצביעים. כעת נותר ליושב ראש המפלגה יאיר גולן להחליט אם יממש את סמכותו לשריין שני מועמדים בכל עשירייה ברשימה.
6: אזעקות נשמעו לפני כשעה בירדן בעקבות ירי מאיראן. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים ברשת טרוץ. איראן תשלם על הרג כל חייל אמריקני, פי כמה וכמה, כך טראמפ. בתוך כך, מקור אמריקני מסר לרשת CNN, כי ארצות הברית מתכננת לשלוח מטוסי קרב ותדלוק נוספים לאזור המזרח התיכון, זאת בצל ההסלמה האחרונה מול איראן. ברשומה נוספת ברשת טרוץ הבטיח טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו לא ייעצר במהלך שהותו בארצות הברית. נתניהו נלחם באיראן, היחידים שצריכים להיעצר הם האנשים שהובילו את איראן לנתיב של מוות והרס, דבר שנשיאים קודמים היו צריכים לטפל בו לפני שנים. את הדברים האלה פרסם טראמפ יומיים לאחר שראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, אמר כי הוא מאמין שנתניהו הוא פושע מלחמה, וכי הוא נמצא בשיח עם המחלקה המשפטית של ניו יורק כדי לאפשר את מעצרו כשיגיע לעצרת הכללית של האום בספטמבר. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. ילדה בת 8 נפצעה קשה מירי באירוע אלימות במועצה המקומית דיר חנה בגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי פוריה סמוך לטבריה, כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות חודרות. כתבנו טוביה יגלניק מציין שמחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי הירי בוצע לעבר בית, אך פגע בילדה שנפצעה קשה. תאונות הדרכים. פצוע בינוני ועוד 5 פצועים קל בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 79 בגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבתי החולים העמק והאיטלקי בנצרת. באירוע נוסף, רוכב אופנוע בן 19 נפצע בינוני בתאונה עם כלי רכב סמוך לעכו ופונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. אליפות ישראל באתלטיקה. האצן עמנואל אקה זכה במקום הראשון בריצת 100 מטרים לאחר שסיים בזמן של 10 שניות ו-38 מאיות השנייה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל העונה. אלה החדשות.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
8: קואמי עושה לי את הלילה.
9: En mi vida no necesito auto porque tengo moto, moto bicicleta.

אוטוביסיקלטה. מתוך אלבום חדש ל-The Croaches, הידועים יותר כמפסעות, אלבום שהם קראו לו Fuck The Croaches, או האלבום הראשון שלהם באנגלית, The Croaches, מוטוביסיקלטה.

Surfing USA, The Jesus and Mary Chain, הצמד הסקוטי שהוא האבא של השוגייזינג. מחראים את הביץ' בויז מאוסף הסינגלים Barbed Wire Kisses מ-1988. אוסף נהדר של The Jesus and Mary Chain שנזרקתי אליהם ואל הקטע הזה שלהם. בזכות מוטו ביסיקלטה של The Crouches ששמענו קודם. השבוע, לפני 25 שנה, ב-23 ביולי 2001, יצא האלבום החמישי של הלהקה הוולשית Super Furry Animals, אלבום ענק שנקרא Rings Around the World, אלבום אקלקטי, משגע, סופר מלודי, מרגש, חכם, מצחיק, זה שיר הנושא מתוכו, Super Furry Animals.

אוף, איזה שיר. עיניים סגורות, רז פרסטן ולהקה מאלבומה מחדש שאני תוכן פה בתוכנית. עכשיו אלבום ששמעתי לכם מתוכו בשבוע שעבר, אלבום מחדש של להקה מברוקלין בשם Parts and Labor, אלבום בשם Set of All Sets, הראשון שלהם מזה 14 שנה. חתיכת אלבום מדהים, על אמת, לא כמו שאומרים על כל דבר מדהים, מדהים, מדהים. תקשיבו, זה שיר הנושא, Set of All Sets, Parts and Labor, חדש.

Falling to Pieces, Faith No More 89, אלבומם השלישי, The Real Thing. לכבוד שבוע הולדתו של ג'ים מרטין, הגיטריסט שעבר של Faith No More, נולד ב-21 ביולי, לפני Faith No More עם Falling to Pieces, שמענו את Set of All Sets, שיר הנושא מאלבום החדש של Parts and Labor.

רוצה חזק מדי, סינגל חדש, ממש מיוחד, ממש טוב, שהוציא היום נון גימל, a.k.a. נוג, יחד עם רוני חבר, נוג ורוני חבר, רוצה חזק מדי, חדש.

0: וחוזר חלילה. כאילו, אתה שוב מדמיין את זה. ושוב פעם.
1: בטי דייביס אייס, הקאבר של קים קארנס משנת 81 לשיר של ג'קי דה שאנון מ-74, לכבוד יום הולדתה היום, 20 ביולי, של קים קארנס, בטי דייביס אייס.
2: שלום יותר קשה ממלחמה, כי הוא דורש אמונה, זה למה אנשים כמוני חסרי שינה, חסרי אומה, שוברי דממה, עוזי תקווה. שלום יותר שווה ממלחמה, בהנחה שהנחת רווחה זה הקטע שלך או שלך.

0: מנצחים.
1: עקדת נעורים, בריל, מתוך האלבום החדש השני שלו, אהבה בימי כיליון, אלבום שהוא ישיק בהופעה בחמישי הקרוב במרץ 2 תל אביב. אני תוכן לכם את האלבום הזה, אני פשוט נפעה ממנו, כל הזמן מגלה בו דברים חדשים, ויש לי תחושה שאסור להחמיץ את ההופעה הזאת.
2: היי מנות, האחד הזה בשבילך, רוצים לראות אותך בבית.

0: שירם של אבריג'י ואורית השום, היימנות על הילדה שנחטפה, שנעלמה, היימנות קסאו. שוב אומר, בכל פעם שאני משדר את זה, אם אתם יודעים משהו, ולו הכי קטן, עצרו קשר עם המשפחה או עם המשטרה או גם וגם, חייבים למצוא את היימנות, חייבים.
1: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך, אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.

דומינו דנסינג, במקור הפט שופ בויז שנת 88, קאבר חדש ויפה של האדומים, הוורודים והסגולים, The Reds, Pinks and Purples, שזה מוזיקאי אחד מסן פרנסיסקו, דומינו דנסינג. לתשומת לבכם, תשומת לבכם, בעקבות עבודה חסומים, בעקבות עבודות, סליחה, חסומים עד 5 בבוקר, כביש מספר 6 לצפון ממחלף עירון עד מחלף אנטוט, כביש מספר 16 ממחלף מוצא עד מחלף בית, שניהם חסומים, שימו לב, סוג דרכים חלופיות, אוקיי? עכשיו אלבום שאני משמיע לכם ממנו המון בשבועיים האחרונים, מרגיש שאי אפשר להתעלם ממנו בכלל, בעיקר בגלל שהוא פשוט נהדר, אלבום החדש של הרולינג סטונס, Foreign Tanks, שהגיע היום אני חושב, או אתמול, במקום הראשון במצעד האלבומים בבריטניה, מתוכו קית' ריצ'רדס שר, Some of Us, Rolling Stones.

0: Some of Us, Rolling Stones מאלבומה מחדש. והיום יצא תחזרי הביתה, אלבום הבכורה של טליה דנציג, אלבום שמתחבר ישר ללב. זה מתוכו.
1: אבא מתפלל תפילה, מחזיק בכל עצמה נשימה.

0: אלעזר, תליה דנציג מאלבומה החדש, אלבום הבכורה שיוציא היום, תחזירי הביתה. מיד בסוף השיר הזה נשמע עוד שני שירים מתוכו ברצף.
1: תחזירי הביתה, תחזרי הביתה.

מעניין למה בוטנים גדלים כזוג. שניים מחוברים בקשר פריך, עוטף, מוגן ומנחם. אולי ככה הם שומרים זה על זה? בוטנים בערמות, תמיד שאלנו את עצמנו, מה נעשה עכשיו עם השק הזה? שגם אחרי שחילקנו ממנו לכל השכונה, הוא נשאר אצלנו כמה וכמה חודשים. אני מסתכלת על הבוטנים שהבאת לנו סבא מהשדה. ומקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט. לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב.

0: Child in His Eyes, קייט בוש מאלבום הבכורה שלה שיצא ב-78, אלבום שרגשתי שכאילו קורא לי קצת דרך האלבום החדש של טליה דנציג, שמתוכו שמענו קודם את יש בי כוח, ולפני כן את בוטנים, ולפני כן את מרחק זר. זה אלבום שובר לב ומשקם לב, טליה דנציג, שיצא היום. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם ליובל זמיר אחרינו עידן סין, ואני אשוב לכם ולכן מחר. זהו, זה עד כאן קוואמי כאן, אמן שרק טובי לכם ולכם, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
1: גלגלץ.
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: לצה"ל השעה 11, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. צה"ל החל בניסוי יישום ההסכם בין ישראל ולבנון בשיתוף צבא ארצות הברית וצבא לבנון. במסגרת הניסוי כוחות צה"ל יבצעו נסיגה מהכפר זאותר אל רבייה כדי לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימתו לפעול נגד חיזבאללה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מדובר בניסוי מצומצם מאוד שיהווה מבחן לריבונות צבא לבנון. אזעקות נשמעו לפני כשעה בירדן בעקבות ירי מאיראן. מוקדם יותר הערב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים ברשת טרוץ. איראן תשלם על הרג כל חייל אמריקני פי כמה וכמה, כך טראמפ. בתוך כך, מקור אמריקני מסר לרשת CNN, כי ארצות הברית מתכננת לשלוח מטוסי קרב ותדלוק נוספים לאזור המזרח התיכון. זאת בצל ההסלמה האחרונה מול איראן. עשרות אלפי חסידי גור הפגינו לפני כשעה מול כלא 10 במחאה על מעצר עריקים חרדים. להפגנה הגיע גם האדמור מגור, הרב יעקב אריה אלתר. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי ההפגנה הסתיימה ללא עצורים ונרשמו עימותים בין המשטרה למפגינים. בעוד מספר דקות מאות חסידי גור יפגינו לראשונה מול ביתה של היועמ"שית בתל אביב בכיכר המדינה. ילדה בת 8 נפצעה קשה מירי באירוע אלימות במועצה המקומית דיר חנה בגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי פוריה בסמוך לטבריה כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות חודרות. כתבנו טוביה גלניק מציין שמחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי הירי בוצע לעבר בית אך פגע בילדה שנפצעה קשה. תאונות הדרכים, פצוע בינוני ועוד 5 פצועים קל בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 79 בגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבתי החולים העמק והאיטלקי בנצרת. באירוע נוסף, רוכב אופנוע בן 19 נפצע בינוני בתאונה עם כלי רכב סמוך לעכו ופונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
6: עידן סין עושה לי את הלילה.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

פרינס, The Most Beautiful Girl in the World. שיר להקדיש, 11 ועוד 7 דקות, אתם על גלגלץ, יוצאים לדרך עם שעתיים של מוזיקה, רק לפני זה נגיד תודה רבה לקוואמי שהיה כאן לפניי, ונגיד עכשיו תודה לרונה רוגנר כהן שעורכת עבורנו את המוזיקה, ליובל זמיר על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עם סוקי ווטרהאוס, שהיא לא רק שחקנית ודוגמנית, היא גם זמרת בריטית, ואתם מכירים כנראה את גוד לוקינג שלה מ-2017, זה עיקר ההצלחה המוזיקלית שלה, והנה אחד חדש, When I Get Drunk.

רוברט פלנט, ביג לוג, 11:23. אתם על גלגלצ בכבישים, אנחנו נתקן שכנראה הכל זורם, כי אנחנו לא מכירים משהו אחר, אבל אם אתם מכירים משהו אחר, זה 052-90-2002, לא אם אתם בנהיגה, כמובן, בוואטסאפ. אנחנו נמשיך עם ריבר, שיר על אילת הנהר, אושון, קצת ככה אינסייט אחר על השיר הזה.

0: אחורה, אמרה מברוקמן, מיודענו, הכוכב הבא, יחד עם שמוליק נויפלד, כחלק מהפרויקט שלו, המשקפיים של נויפלד, שם הוא מערך אומנים, ומפיק להם מוזיקה, זאת קורה מ-2014, אז הנה שיתוף הפעולה של שניהם, וקוראים לזה וויסקי, גלגלץ 11:30, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ואז חוזרים.
1: גלגלץ.
2: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: הבטחנו, הבטחנו הודעות קצרות, קיימנו. ממשיכים עכשיו עם קורין הלל, מעיין.

Rewind the Whale, 5 Years Time, 11:40, על תמה גלגלץ. אנחנו ממשיכים עכשיו עם מון רוביה והשיר Heavy Foot, שיר לא חדש, עבר כבר קצת זמן מאז שהוא יצא, אבל הוא עושה איזושהי קפיצת מדרגה כרגע ברמת הפופולריות שלו, שיר קאנטרי, קצת חריג מהנוף שאנחנו מכירים, אנטי מלחמתי, מעביר איזשהו מסר, קוראים לזה Heavy Foot.

שירה אטיאס, בשיר החדש שלה של ביה, עמוס עמוס עמוס בשמות, וגם לוקח אותנו לסופה של שעה ראשונה. אנחנו אחרי החדשות עוד ניפגש פה לשעה נוספת, אבל משהו צריך לסיים את השעה הזו, ואני חושב שטונה הוא הראוי, והכי טוב יעשה את זה. אז בהלן, סחרחורת, אנחנו נהיה פה אחרי החדשות כמובן, עם עוד מוזיקה, לא ללכת לשום מקום.

0: גלגלצ.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, זה לילה עשירי ברציפות. כך עדכן פיקוד המרכז האמריקני. באיראן מדווחים על פיצוצים בערים סיריק ובבנדר אבאס סמוך למיצר הורמוז. מוקדם יותר הערב הזקות נשמעו בירדן בעקבות ירי מאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים ברשת טרוץ, איראן תשלם על הרג כל חייל אמריקני פי כמה וכמה. בתוך כך, מקור אמריקני מסר לרשת CNN כי ארצות הברית מתכננת לשלוח מטוסי קרב ותדלוק נוספים לאזור המזרח התיכון, זאת בצל ההסלמה האחרונה מול איראן. צהל החל בניסוי יישום ההסכם בין ישראל ולבנון בשיתוף צבא ארצות הברית וצבא לבנון. במסגרת הניסוי, כוחות צהל יבצעו נסיגה מהכפר זאוטר אל רביה כדי לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימתו לפעול נגד חיזבאללה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מדובר בניסוי מצומצם מאוד שיהווה מבחן לריבונות צבא לבנון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי נשיא לבנון ג'וזף אאון ייפגש מחר בצהריים לראשונה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. בפגישתם יבקש אאון מטראמפ ללחוץ על ישראל להאיץ את הנסיגה מדרום לבנון. עשרות אלפי חסידי גור הפגינו לפני שעה מול כלא 10 במחאה על מעצר עריקים חרדים. להפגנה הגיע גם האדמור מגור, הרב יעקב אריה אלתר. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי ההפגנה הסתיימה ללא עצורים ונרשמו עימותים בין המשטרה למפגינים. ילדה בת 8 נפצעה קשה מירי באירוע אלימות במועצה המקומית דיר חנה בגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי פוריה, סמוך לטבריה כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות חודרות. כתבנו טובי יגלניק מציין שמחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי הירי בוצע לעבר בית, אך פגע בילדה שנפצעה קשה. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל. אלה החדשות מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עידן סין עושה לי את הלילה.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

קשינה ברחובות שלנו, פותחים לנו שעה שנייה ביחד כאן בגלגלץ, חצות ועוד חמש דקות, אז נגיד שלום לכם ושלום לכן. אנחנו עם המוזיקה שרונה רוגנר כהן עורכת עבורנו, לי קוראים עידן סין, והנה שיר חדש לתואר קדוש, קוראים לו שמש. שתהיה לכם האזנה טובה, אחלה דרך, זו בזהירות.

התחלנו משמש של תואר קדוס, עברנו דרך ריאנה, לורן היל, בוב מרלי, והגענו לשמש של הדג נחש בשי צברי, 12:20. אתם על גלגלץ, אנחנו נמשיך עכשיו עם בריל, יחד עם אלונה אבר ששר אצלו בפזמון, עם השיר פרפר לבן, שהוא מעין מכתב הפרידה של בריל. לאבא שלו יש שם המון המון טקסט אישי, טקסט חד גם, ממש ממש ניואנסים, הדברים הקטנים שיש בין אבא לבן, בדיחות פנימיות, אני צריך ממש להקשיב, להתחבר למילים.

0: פה בגלגלצ,
1: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

דגן, מתי כספי, מתוך ארץ טרופית יפה, אושר. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הפיל שבחדר, להקה בעצם צמד של ג'אזיסטים שמושפעים מתי כספי, בין היתר גם מרוק ישראלי, מאביב גפן גם, שמים ממש את ההשפעות במיוחד של הג'אז, זה גשם אחרון.

Daydream, Wallace Collection. 1249, איך הזמן טס. כמובן טס, אבל עדיין לא נחתנו. יש לנו עוד מוזיקה, אבל קודם כל רק נעדכן שבכבישים הכל בסדר. אבל אם יש משהו שאחרת שאתם רוצים לעדכן אותנו, אז 052-90-2002 בוואטסאפ. הנה לברנת', כמובן חלק מהשלישייה המוכרת של LSD, לברנת', סיה ודיפלו, יש להם את ג'יניוס, לא עצמו, יש את Still Don't Know My Name, שיר הנושא של אופוריה, שכנראה גם אם אתם לא יודעים שקוראים לו ככה, אתם יודעים איך זה הולך, כי באמת זה היה קשה מאוד להתחמק מהדבר הזה, ועכשיו, הנה השיר החדש שלו, The Living.

ציגי וקסמן תיסע אותי לאישה 12:55. אנחנו מסיימים, אז נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן שערכה עבורנו את המוזיקה, לי קוראים עידן סין. אנחנו נאחל לכם לילה טוב, שקט, רק בשורות טובות שתדעו. זהו, אנחנו כבר במצב כזה שאנחנו באמצע השבוע, אז עבר מתחת השבוע הזמן, אבל יש עוד זמן לסופש. אבל חברים, בסוף המנהרה של השבוע יש את האור בקצה שלה, שזה נקרא הסופש, ואנחנו עוד נגיע אליו. אבל עד אז נאחל לכם שוב לילה שקט, ואנחנו נסיים עם אלישה בנה ו-40 השולדים, איינשטיין.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, שעה אחת. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, זה לילה עשירי ברציפות. בסוכנות הידיעות מר, המזוהה עם המשטר בטהרן, דיווחו כי פיצוצים נשמעו באספהן שבמרכז איראן. בכלי התקשורת ברפובליקה האסלאמית דווח גם על תקיפות באזור שיראז, ומוקדם יותר על קולות נפץ שנשמעו בין היתר בערים סיריק ובנדר אבאס, הנמצאות בסמוך למצר הורמוז. בתוך כך, בקווייט נשמעו אזעקות, וצבא קווייט סיפר כי ירד צילים וכלי טייס בלתי מאוישים איראניים. ברקע הדברים, גורמים אמריקניים בכירים מסרו לרשת פוקס ניוז שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להחליט בימים הקרובים האם לעבור ללחימה בהיקף מלא באיראן. אחד מן הגורמים אמר לרשת שסביר להניח שישראל תשתתף בתקיפות אם טראמפ אכן יחליט על הרחבתן. צהל החל בניסוי יישום ההסכם בין ישראל ולבנון בשיתוף צבא ארצות הברית וצבא לבנון. במסגרת הניסוי, כוחות צהל יבצעו נסיגה מהכפר זאוטר אל רביה, כדי לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימתו לפעול נגד חיזבאללה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי מדובר בניסוי מצומצם מאוד שיהווה מבחן לריבונות צבא לבנון. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי נשיא לבנון ג'וזף אהון ייפגש מחר בצהריים לראשונה עם נשיא ארצות הברית טראמפ בבית הלבן. בפגישתם יבקש שעון מטראמפ ללחוץ על ישראל להאיץ את הנסיגה מדרום לבנון. כ-50 חסידי גור השתתפו לפני כשעה במחאה מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בתל אביב. אימותים פרצו בין תושבים למפגינים, לא היו עצורים. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי אלפרין מציין שאמש עשרות אלפי חסידי גור הפגינו מול כלא 10 במחאה על מעצר עריקים חרדים. להפגנה הגיע גם האדמור מגור, הרב יעקב אריה אלתר. ההפגנה הסתיימה ללא עצורים ונרשמו אימותים בין המשטרה למפגינים. נער בן 17 נהרג בתאונה בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף קריית גת. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בו פעולות החייה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. פצוע נוסף, גבר בן 27, פונה לבית החולים קפלן במצב בינוני. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. שלושה פצועים מדקירה באירוע אלימות בדרך רמלה שבצפון ירושלים, בהם גבר כבן 40 במצב קשה ונער בן 17 שנפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים שערי צדק, כשהם סובלים מפציעות חודרות. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: אחת וואטסאפ.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.